Svanulo je iznad crkve Svetog Marka, čistači u žutom

0: 82 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

samo pričaj. Za to vrijeme ja te zbrajam, na komadiće te slamam.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Ja stoci na prozoru, jedan ulaz za ljubomoru.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

za prijatelja. Dolgo je že to, kar ga ni bilo tam od severa.

8 sati i 14 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Prijem u Crnoj Gori danas, oblačno u sjevernim predjelima ponegdje kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predjelima, vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni, trenutna temperatura u Beranama iznosi 11, najviša dnevna 19 stepeni, sponsor vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 14 sati i 30 minuta ostati sela Budimlja, Mašta i dio sela Goražde, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Budim Promet d.o.o. i repetitor Jejevica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg.

toku je jutarnji program na talasima Radio Beran na 8:27, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ukoliko danas putujete, saobraća se po uglavnom suvim kolovozima iz Automoto Saveza Crne Gore, vozačima su savjetovali da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Obostrano zadovoljstvo nastavljena je uspješna saradnja između Tesla Medical Berane i Radija Berane. Ovih dana potpisan je ugovor kojim je saradnja ozvaničena peti put za redom. Dugogodišnje partnerstvo potvrđuje međusobno povjerenje i zajedničku posvećenost informisanju građana o temama od značaja za zdravlje i unapređenje kvaliteta života. Bolnica Tesla Medical osnovana je 30. septembra 2016. godine sa jasnom idejom da pruži najkvalitetnije zdravstvene usluge onima kojima su najpotrebnije. Kroz saradnju sa evropskim i svjetskim stručnjacima iz različitih oblasti medicine, ova zdravstvena ustanova tokom godina dala je značajan doprinos unapređenju zdravstvene slike Crne Gore. Iz Tesla Medicala ističu da su zdravi principi poslovanja, stručnost ljekara i medicinskog osoblja, kao i kontinuirano praćenje savremenih medicinskih standarda, doprinili tome da ova ustanova postane prepoznatljivo ime u oblasti zdravstvene zaštite. Njihova misija ostaje nepromijenjena, da zdravlje učine dostupnijim građanima i da kroz savremene metode liječenja i saradnju sa renomiranim medicinskim centrima iz Europe i svijeta nastave da podižu standarde zdravstvene zaštite u Crnoj Gori regionu.

Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:40, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na kojoj će biti pozvani premijer i nadaju se konačnom dogovoru. O povećanju koeficijenta bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovaćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšte kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rješenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih i iako je 2 puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina.

8 sati i 52 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvete organizovao je cijelonedeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekom potencijalno spasu život. Akciju je inicirala mreža mladih sindikata prosvete s ciljem da pokažu humanost i zajedništvo na djelu. Za danas su najavili svečanu dodjelu priznanja povodom Međunarodnog dana davalaštva krvi.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Mini flash u 9. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na koju će biti pozvani premijer i nadaju se konačnom dogovoru. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davaloštva krvi, Sindikat prosvete organizovao je cijelonedeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Za danas su najavili svečanu dodjelu priznanja povodom Međunarodnog dana davaloštva krvi. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati sela Budimlja, Mašte, dio sela Goražde, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Budim Promet DO i repetitor Jejevica. Saobraćaj se odvija po uglavnom suvim kolovozima. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. U Crnoj Gori danas će na sjeveru biti pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, a u drugom dijelu dana razvedravanje. U južnim i centralnim predijelima prije podne postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.
5: Mini flash u 9.

0: Otvoreni za razgovor jer iskrena komunikacija može riješiti nedoumice koje vas prate posljednjih dana. Obratite pažnju na odmor i ne trošite energiju na nevažne stvari. Bik, petak vam donosi potrebu za stabilnošću i mirom. Poslovne obaveze uspješno privodite kraju, a moguće su i pohvale za vaš trud i zalaganje. Na emotivnom planu očekuju vas prijatni trenuci sa voljenom osobom. Slobodni bikovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu kroz svakodnevne aktivnosti. Blizanci, bit ćete komunikativni i raspoloženi za druženje. Dan je povoljan za razgovore, dogovore i završavanje administrativnih poslova. Na ljubavnom planu očekuje vas zanimljiva razmjena emocije i pažnje. Iskoristite priliku da vikend dočekate bez zaostalih obaveza. Vaša intuicija danas će biti posebno izražena. Poslušajte unutrašnji glas kada su u pitanju važni poslovni i privatni potezi. U porodičnom okruženju mogući su lijepi trenuci i podrška osoba do kojih vam je stalo. Večer iskoristite za odmor i opuštanje. Pred vama je uspješan dan tokom kojeg ćete biti u centru pažnje. Na poslu ćete lako privlačiti podršku saradnika i nadređenih. U ljubavi vas očekuju pozitivne iznenađenja i više razumijevanja sa partnerom. Slobodni lavovi mogli bi dobiti zanimljiv poziv ili poruku. Devica, danas ćete posebno biti organizovani i fokusirani na detalje. Poslovne obaveze završavat ćete bez većih problema, a moguće su i nove ideje koje će vam koristiti u narednom periodu. U ljubavi pokažite više emocija i ne analizirajte svaku sitnicu. Vaga, petak vam donosi potrebu za ravnotežom između poslovnih i privatnih obaveza. Mogući su zanimljivi susreti i razgovori koji će vam popraviti raspoloženje. Partner očekuje više pažnje, dok slobodne vage mogu upoznati osobu koja će ih zaintrigirati. Skorpija, vaša odlučnost danas dolazi do izražaja. Na poslovnom planu uspješno završavate ono što ste započeli. Emotivni odnosi ulaze u mirniju fazu, a iskren razgovor može dodatno učvrstiti povjerenje. Povedite računa o tempu rada i ne zaboravite na odmor. Strelac, pred vama je dinamičan i zanimljiv dan. Moguće su nove informacije ili vijesti koje će uticati na vaše planove za naredni period. U ljubavi vas očekuje više optimizma i lijepih trenutaka. Veče idealno za druženje sa prijateljima ili planiranje vikenda. Jarac, fokusirani ste na ciljeve rezultate. Poslovne obaveze zahtijevaće dodatnu koncentraciju, ali ćete ih uspješno privesti kraju. Na emotivnom planu pokušajte da odvojite više vremena za osobe koje su vam važne. Finansijska situacija ide u stabilnijem pravcu. Vodolija, danas ćete biti puni kreativnih ideja i želje za promjenama. Poslovno okruženje može vam donijeti nove mogućnosti za napredak. U ljubavi budite spontani i otvoreni za nova iskustva. Slobodne vodolije mogu očekivati zanimljiv susret tokom dana. Ribe, petak vam donosi osjećaj zadovoljstva zbog uspješno obavljenih obaveza. Bićete emotivni i spremni da više vremena posvetite porodici i bliskim ljudima. Na poslu se oslonite na svoje iskustvo i intuiciju. Pred vama je miran završetak radne sedmice i prijatan uvod u vikend.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Sati 51 minut sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović i Medical Berane, a vašoj pažnji preporučujemo emisiju Fokusu koja je na programu u 11 sati i 15 minuta. Naime, na sceni Centra za kulturu u Bijelom polju izvedena je predstava dramske grupe Čičagliša iz osnovne škole Vuk Karadžić iz Berana pod nazivom Kraljevski festival u okviru 55. festivala dramskih amatera. Predstavu su izveli talentovani učenici iz Berana prema tekstu poznatog dječjeg pjesnika i pisca Tode Nikoletića, dok režiju potpisuje učiteljica Tatjana Veljić. Oni će biti gosti, njih šestoro, sa svojom učiteljicom Tatjanom Veljić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na kojoj će biti pozvan i premijer i nadaju se konačnom dogovoru. O povećanju koeficijenta bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući ukoliko je to neophodno i produženje postojećeg opšteg kolektivnog ugovora makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rješenja u vezi sa eventualnim daljim koracima. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih, iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Dodjela Luča svršnim osnovcima i srednjoškolcima bit će upriličena danas u Beranskom centru za kulturu sa početkom u 11. sati. To je već tradicionalna ceremonija u našem gradu koju organizuje opština Berane. Biće uručene prigodne nagrade za najbolje učenike, a prvi put ove godine svi maturanti su dobili po 100 eura. Građani i firme koji su do sada za ovjeru ugovora vrijednih do 5.000 eura notarima plaćali 70 eura, izgubili su tu pogodnost novim tarifama jer će za iste poslove u buduće morati da izdvoje 180 eura. To je najznačajnija novina u notarskim tarifama koje su stupile na snagu u aprilu. Notarske usluge u Crnoj Gori poskupile su nakon prve sveobuhvatne revizije tarifa od uvođenja notarijata prije gotovo 15 godina, pri čemu su pojedine naknade povećane od 20 do čak 157%. Notarska komora povećanje cijena pravda inflacijom većom od 50%, rastom troškova poslovanja kancelarija za 175%, novim zakonskim obavezama i troškovima digitalizacije, dok je Ministarstvo financija u svom mišljenju navelo da će više tarife povećati troškove građanima i privredi. Poskupljenje od 150% dostigla je naknada za sačinjavanje zapisnika o preuzimanju na čuvanje i predaju testamenta koji nije sastavio notar kome se testament predaje na čuvanje, pa će ono umjesto 20 eura koštati 50, dok se među naknadama koje su poskupile najnižih 20% nalaze naknade za notarsku obradu izjave o priznanju materinstva ili očinstva i o pristanku majke na priznanje očinstva koje će koštati 30 umjesto 25 eura. Za isti procenat od 20% poskupile su naknade kojima se raskidaju ugovori ili aneksiraju. Od pune naknada koje se plaća notarima izuzeta su djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa posebnim potrebama, korisnici kredita za samozapošljavanje kod Zavoda za zapošljavanje i druga lica po odluci nadležnih organa u opravdanim slučajevima. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvjete organizovao je cijelonedeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Budimlja, Mašte, Goražde, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Budim Promet DOO i Repetitor Jejevica. Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Iz Automotosaveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćene propise. U Crnoj Gori danas će na sjeveru biti pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, u drugom dijelu dana razvedravanje, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.
0: slušate Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: Pratite pregled štampe na talasima Radija Berane za petak 12. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati more okovano sa 48 tona betona. Nakon što je država dozvolila legalizaciju hotela u Opatovu, firma Gugi Commerce nastavila nelegalne radove na obali i u akvatorijumu. Kompaniji Gugi Commerce izdate su hitne mjere uklanjanje betonskih kocki iz mora, uklanjanje željeznih konstrukcija sa ponte i momentalna obustava svih daljih radova na obalnoj infrastrukturi i morskom dnu, a odgovornom licu izdat je prekršajni nalog, kazali su u danu iz Ministarstva pomorstva. Dan vam donosi doskorašnji koalicioni partneri na vlasti otvorili karte za novu većinu ima spremnih. Sagovornici dana smatraju da višestruke promjene vlasti u prethodnim godinama nisu donijele očekivane rezultate, umjesto odgovornosti nastavljene loše prakse. U dnevnim novinama dan možete pročitati ogroman broj građana sa kancerom ostao bez prava na njegu i pomoć jer im bolest nije u terminalnoj fazi. Poslanica Jelena Kljajević ocijenila, vlada otpisala onkološke pacijente. Dan vam donosi iz Ministarstva unutrašnjih i vanjskih poslova ne odgovaraju na pitanje dana da li su im kolege iz Španije tražile informacije zbog eskalacije rata kotorskih klanova u toj državi. Ne zanimaju ih žrtve ubijene van Crne Gore. Dnevne novine dan donose, apelacioni sud potvrdio presudu za zločin u bjelopoljskom selu Sokolac, Balijagiću 40 godina za dvostruko ubistvo.
1: Pregled štampe.
0: Vijesti vam donose non-paper, Crna Gora napredovala u vladavini prava, ali ima još dosta posla. Politika i dalje drma pravosuđe. Televizijski i druge igre, pečenje kupi mi Jarećeg. Nazire li se epilog najveće korupcionaške afere, ključ od Telekoma ipak u rukama sudije. Institucije pravosuđa izbjegavaju jasan stav, ostavljajući prostor politici umjesto pravu, tvrdi pravnik Veselin Radulović. Vijesti vam donose kako Crna Gora može spriječiti masovni odlazak radne snage nakon ulaska u Evropsku uniju. Ljudi ne bježe kad život vrijedi. Sagovornici vijesti rekli da država mora blagovremeno raditi na stvaranju uslova koji će građane motivisati da budućnost grade u zemlji kako bi izbjegla hrvatski scenarijo. Kažu međutim da je realno očekivati da 30 do 50 hiljada mladih u 5 godina nakon ulaska u Evropsku uniju napuste državu. U vijestima možete pročitati, vlada izabrala da milijonski posao dodijeli konzorcijumu tek osnovane firme, trgovci odlučili da ne prihvate markiranje. Nezakonita državna pomoć za Montenegro Airlines, tvrdi sud, moraju da vrate državi 70 miliona. vijesti vam donose presuda Ljekarska komora nezakonito prekinula mandat mimo propisa smijenili Mugošu.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi za petak 12. jun možete pročitati glavni grad na korak od prinudne uprave, budućnost Podgorice na čekanju dok stranački organi ne zauzmu stavove. Ako Podgorica dočeka 25. jun bez te sjednice, Ministarstvo javne uprave moglo bi preuzeti stvar u svoje ruke uvođenjem prinudne uprave koju bi odredila vlada na čijem je čelu lider Pokreta Evropa Sad Milojko Spajić, a iza čijih je redova i gradonačelnik Saša Mujević. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije smatra da Crna Gora treba da podrži predlog grupe zemalja Evropske unije o ograničavanju prava glasa budućim članicama. Vlahović, suspendovanje vete je apsolutno marginalno pitanje u odnosu na potrebu da budemo dio Evropske unije. Pobjede vam donosi intervju docentkinja na Univerzitetu Donja Gorica Nikolete Đukanović o izmjenama izbornog zakonodavstva i rokovima vezanim za zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Prostor za ozbiljnu i kvalitetnu izbornu reformu sve uži. Ukoliko dogovor između vlasti i opozicije izostane, to će poslati zabrinjavajuću poruku i građanima i evropskim partnerima da politički akteri nisu spremni da pitanja od opšteg interesa stave ispred partijskih kalkulacija. To istovremeno otvara pitanje institucionalne zrelosti sistema i sposobnosti političkih elita da ispune obaveze koje proizilaze iz evropske agende, rekla je Nikoleta Đukanović za pobjedu. Bilo polje reakcija predsjednika opštine nakon pronalaska starog groblja Smolović, mezar je na Klini, bit će trajno zaštićeno, na tom prostoru nema gradnje. U pobjedi pročitajte, ministar Damir Gutić odgovarao na pitanja poslanica o najtežim pacijentima, djeci sa poremećajima iz spektra autizma, te koliko država ulaže u budućnost u djecu, ministarstvo brine, dok onkološke pacijente odbijaju jer nisu u terminalnoj fazi. Skupština akcionara Barske plovidbe bez kvoruma za odlučivanje o bordu direktora. Iduća sjednica 10. jula, neizvjesno prisustvo manjinskih akcionara. Spektakularno otvaranje 23. mundijala u Mexico City ukrenula fudbalska groznica. Svjetsko prvenstvo u fudbalu igra se u 16 gradova i 3 države. Prvi šampionat koji će okupiti 48 reprezentacija i trajaće do 19. jula. Pratili ste predlog.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
9: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na kojoj će biti pozvan i premijer i nadaju se konačnom dogovoru. O povećanju koeficijenta bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući ukoliko je to neophodno i produženje postojećeg opšteg kolektivnog ugovora makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rješenja u vezi sa eventualnim daljim koracima. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih, iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Građani i firme koji su do sada za ovjeru ugovora vrijednih do 5.000 eura notarima plaćali 70 eura, izgubili su tu pogodnost novim tarifama jer će za iste poslove u buduće morati da izdvoje 180 eura. To je najznačajnija novina u notarskim tarifama koje su stupile na snagu u aprilu. Notarske usluge u Crnoj Gori poskupile su nakon prve sveobuhvatne revizije tarifa od uvođenja notarijata prije gotovo 15 godina, pri čemu su pojedine naknade povećane od 20 do čak 157%. Notarska komora povećanje cijena pravda inflacijom većom od 50%, rastom troškova poslovanja kancelarija za 175%, novim zakonskim obavezama i troškovima digitalizacije, dok je Ministarstvo financija u svom mišljenju navelo da će više tarife povećati troškove građanima i privredi. Poskupljenje od 150% dostigla je naknada za sačinjavanje zapisnika o preuzimanju na čuvanje i predaju testamenta koji nije sastavio notar kome se testament predaje na čuvanje, pa će ono umjesto 20 eura koštati 50, dok se među naknadama koje su poskupile najnižih 20% nalaze naknade za notarsku obradu izjave o priznanju materinstva ili očinstva i o pristanku majke na priznanje očinstva koje će koštati 30 umjesto 25 eura. Za isti procenat od 20% poskupile su naknade kojima se raskidaju ugovori ili aneksiraju. Od pune naknada koje se plaća notarima izuzeta su djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa posebnim potrebama, korisnici kredita za samozapošljavanje kod Zavoda za zapošljavanje i druga lica po odluci nadležnih organa u opravdanim slučajevima. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvjete organizovao je cijelonedeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Budimlja, Mašte, Goražde, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Budim Promet DOO i Repetitor Jejevica. Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Iz Automotosaveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćene propise. U Crnoj Gori danas će na sjeveru biti pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, u drugom dijelu dana razvedravanje, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane u fokusu. Poštovani slušaoci, lijep pozdrav sa naših talasa. Danas nam u goste stiže jedno veselo i kreativno društvance iz našeg grada. Nekako su svojom energijom i osmjesima i nama svima danas uljepšali dan, a ne sumnjam da će pričom koja slijedi vama uljepšati dan koji je pred nama. Sa nama su učenici osnovne škole Vuk Karadžić iz našeg grada, članovi dramske grupe Čiča Gliša, koji su nedavno imali priliku da pokažu svoj glumački talenat na festivalu dramskih amatera 55. po redu Crne Gore u Bijelom polju. Pred publikom su u pratećem programu izveli predstavu Kraljevski festival, pa ih mi tim povodom danas i ugošćavamo, ali povoda možda i ne treba kada su djeca u pitanju, ali evo, lijepa je prilika da nam se danas predstave. Njih nam je u studio dovela učiteljica osnovne škole Vuk Karadžić, Tatjana Veljić. Gospođo Veljić, dobar dan i dobrodošli, draga djeco, dobrodošlica evo i vama.
1: Dobar dan i bolje vas našli, hvala na pozivu.
0: Da predstavim moje današnje goste, u društvu sam glumaca i glumica, baš mi onako prija. Tu su Dunja Ćulović.
1: Izvinite, ali moram da naglasim samo djelić glumica i glumaca, jer kompletna ekipa, da smo svi došli, ne bi mogli stati u ovom vašem studiju, iako je dosta prostran.
0: Da, evo, bit će prilike da pomenete i ostale učenike koji su dio predstave Kraljevski
1: Svakako.
0: Festival, ali evo, zbog nemogućnosti da ih sve ugostimo, danas su sa nama Dunja Ćulafić, Ksenija Tajić, Lucija Kastratović, Dunja Zečević, momci na kraju, uvijek treba djevojkama dati prednost, Dušan Šebek i Jakov Barjaktarović. Evo, gospođo Veljić, da predstavimo na početku predstavu Kraljevski festival i ono što se desilo u Bijelom polju. Znam ja, jer sam ispratila taj dio, da ste sa ovacijama dole ispred

0: dramskih amatera osnovnih škola, gdje smo osvojili neke fine, zavidne nagradice, a to je nagrada za najbolju žensku sporednu ulogu, Vještice Vece, Lucija Kastratović, za najbolji glumački par, Jakov Barektarović kao Pastir Lino i Dunja Ćulafić kao princeza Keza, i također smo osvojili nagradu za najbolji kostim. I ovdje smo bili fantastično dočekani, fantastična je bila reakcija publike i to nam je dalo nekako vjetar u leđa i da se prijavimo na festival dramskih amatera Crne Gore u Bijelom Polju. Nismo očekivali uopšte bilo šta, lajte da se prijavimo, ali prijatno iznenađenje kad su nas pozvali i kazali da učestvujemo. Još ljepše je bilo nakon predstave, kad smo vidjeli kako su svi odreagovali i da su bili puni samo riječi hvale, što nam daje vjetar u leđa za dalje. Šta da kažemo o ovoj predstavi? Kraljevski festival je predstava koju je napisao Tode Nikoletić i koja je mnogo puta igrana i otkad sebe. I svi je manje više znaju, na svak na svoj način igra ovu predstavu i doživljava je. Ja sa svojim drugarima, svojom dječicom sam je doživljala na jedan način i tako smo je predstavili, ali očito način na koji smo je predstavili, došlo, vidimo da je to ono pravo, kako i treba.
1: Da, evo, rekli ste, ovo nije prvi put da radite sa ovom djecom, pomenut ćemo negdje i prošlogodišnju predstavu koja je također pobrala brojne nagrade, ali evo kad već govorimo o radu sa djecom, znamo da iza svakog nastupa stoje probe, učenje teksta, dogovori, trema pred izlazak na scenu, kako se djeca nose s tim, i mada će nam i oni negdje u nastavku razgovora odgovoriti na to, ali se meni čini da je ono najljepše što karakteriše taj rad, a vi me razuvjerite ako ja pogrešno mislim, je druženje i njihovo zajedničko stvaranje jedne predstave.
0: Joj, zaista ste kazali pravo. Zaista, najljepše je druženje, zajedničko stvaranje, a onda branje plodova svoje, i uspješno branje plodova tog rada. Prvo moram da napomenem svih 22 člana naše ekipe koje su učestvovala. Kralj Malj, to je Dušan Šebek, u ulozi kraljice Mice, Ksenija Tajić, princeza Keza Dunja Ćulafić, Pastir Lino Jakov Barektarović, savjetnik Zloća Veljko Trifunović, Ludu Gudu tumači Dunja Zečević, Vitezovi od Sirije Ognjen Boričić, od Proje Konstantin Čekić, Vitez od Makaronije Petar Maslovarić, a Vitez od Slamarice Arsenije Čekić. Naravno, tu nam je i sluga Cuga Miloš Milićević, Paževi Kalina Stanković i Zona Barektarović, Vještica Veca Lucija Kastratović, muzičari Darija Stanković, Lazar Dubak, Marko Zečević, Sava Novović, dvorske dame Najla Duraković, Jovan Obradović, Sofija Trifunović i Jana Drobnjak.
1: Drago mi je da ste ih sve pomenuli. Pozdrav i ostaloj dječici. Evo, rekli smo da nas...
0: To je ta ekipica gdje se mi zajedno srodimo i budemo u pravom smislu te riječi porodica. Jer drugačije ne možemo. Počev od samog stvaranja predstave. Malo prije smo, prije ove emisije u razgovoru kazali, je li vam teško da naučite taj tekst? Djeca su vam odmah govorili, nije. Da, ali su vam odmah, zašto nije? Pa mi prolazimo kroz taj proces vrlo studiozno. Dakle, kad dijelim uloge, uzmem ispred sebe scenario i razmišljam koje dijete bi koju moglo ulogu uzeti. Jer ipak ispred sebe imam ne profesionalne glumce, ne odrasle ljude, već dječicu ove godine od 10 godina, neko već puni 11, ali to je otprilike prosjek 10 godina. I gledam da li oni mogu da se iznesu, da izbore sa nekom ulogom ili ne. A onda često se desi da neko dobije po dvije ili tri uloge. Naravno, iščitavamo, to traje po mjesec i po dana, dok se tekst, odnosno taj scenarij iščitava po ulogama, oni postepeno prepoznaju sebe u nekom liku, polako ulaze i polako se diferencira ko je za koji lik, ko je za koju ulogu. I

0: srodi se sa tim likom, ali vjerujte da prije nego što krenemo da učimo kako se koji lik glumi, djeca već znaju na pamet ne samo svoj, nego i tuđi tekst, tačnije kompletan scenarij od početka do kraja.
1: Da, evo pričat ćemo u nastavku o predstavi, o svemu drugom što prati i scenografiji, kostimima i to, ali evo da uključimo naše drage glumce. Kada sam pitala ko bi prvi htio da nešto kaže vezano za ovu predstavu i glumačko iskustvo, princeza Keza se javila odmah, naša Dunja Ćulafić, što je meni odmah bio pokazatelj da evo ni u ovom gostovanju nema treme, ako je nemate pred publikom, onda ne bi trebalo da je imate ni u radiju. Draga Dunja, evo, kaže za naše slušaoce nešto o princezi.
2: Dobar dan, ja sam Dunja Ćulafić i veliko mi je zadovoljstvo što sam sa mojim drugaricama i drugovima igrala još jednu pozorišnu predstavu. U pitanju je predstava Kraljevski festival. Mi smo učestvovali na takmičenju među osnovnim školama u našem gradu i osvojili smo nagradu za najbolju žensku ulogu, za najbolji partnerski odnos i za najbolje kostime. Ja sam igrala jednu od glavnih uloga, princezu Kezu. To je lik mlade princeze, mezimice njenih roditelja na dvoru. Ona je ćerka, naslednica velikog kralja i u predstavi se organizuje njeno vjenčanje. Meni uloga bila veoma zanimljiva, najviše zbog toga što sam svo vrijeme predstave ja igram u obraženu i razmaženu princezu, a to nije stvarno tako, nego se tek na kraju, kada se završi takmičenje među vitezovima koji se bore za njenu ruku, dokazuje da je ona vrlo mudra i zato se udaje za poštenog viteza. I mislim da predstava ima lijepu poruku, da nije dobro varati nikada i da pravda i dobro uvijek pobjeđuje.
1: Evo, divno, divno predstavljen lik i lijepa poruka koju je Dunja na kraju poslala.
0: Moram da kažem da je Dunja Ćulafić zajedno sa Jakom Brektarovićem osvojila nagradu na opštinskom takmičenju za najbolji glumački par.
1: Da. I evo, čini se s pravom da je nagrada stigla, u stvari ne čini se, nagrade stižu onima koje trebaju. Dunja, prije nego što damo riječ Kseniji Tajić, kraljici Mici, da te pitam, je li učiteljica bila stroga na probama?
2: Ne.
1: Ne? Ne. Jeste se mogli sve dogovoriti s njom vezano za predstavu?
2: Naravno da jesmo.
1: Da, ono što mi je rekla je da ste negdje svi znali uloge drugih i da ste jedni drugima pomagali. Yes. I šta je onda govorila kad negdje pogriješite?
2: Krenuli smo dalje i
1: idemo dalje.
2: Da.
1: Jeli, nije strašno?
2: Nije.
1: Nije strašno i zaista, evo, obzirom da ste peti razrede i da imate 10 godina, moram to još jednom reći, to ste vi, Tanja, kazali, bravo djeco, bravo za svaki izlazak na scenu, a ja ne sumnjam da će ih biti još. A sada, evo, prilika da njeno visočanstvo, kraljica Mica, Ksenija Tajić, kaže nešto o samom liku koji je glumila. Čuli smo da je u pitanju kraljica Mica, ali o tome da li si imala tremu, koliko voliš glumu i prosto da nam kažeš nešto više o tvojim promišljanjima.
3: Dobar dan, ja sam Ksenija Tajić. U predstavi Kraljevski festival bila sam u ulozi kraljice Mice. Uloga je bila mnogo drugačija i izazovnija od mojih prošlih uloga koje sam glumjela. Trebala sam u ulozi da budem gorda i odlučna jer sam ipak bila kraljica.
1: Da, takve su kraljice. Je li uspjela u tome, Tanja?
0: Jest.
1: Potpuno.
0: Zaista jeste. Imala je pravo kraljevsko držanje. I ona i Dušan Šebe kao kralj malj.
1: Da. A je li bilo treme, Ksenija?
3: Ja veoma volim da glumim u predstavama. Svakoj se posebno radujem i nikad nemam tremu jer se na sceni osjećam sigurno i snažno, pa bih rekla da se uvijek radi onakoj pozitivnoj tremi.
1: Da, koja je uvijek dobra. I ako ima te pozitivne treme, kažu da je ona odlik ljudi koji su odgovorni. U ovom slučaju odgovorne djece.
0: Morat ću Sneži još nešto da dopunim. To sam možda trebala na početku, jer ovo nije naša prva predstava naše dramske grupe Čičagliša. Prošle godine smo imali predstavu Liliputanska svadba, gdje je zaista briljirala Ksenija u ulozi svekrve. Neki lik koji apsolutno nikakve veze nema sa kraljicom Micom.
1: A i sa Ksenijom nema nikakve veze.
0: Definitivno ni jedan i drugi lik. Da. Dakle, i zaista pokazuje koliko je Ksenija jedno fino i talentovano dijete.
1: Evo, zašto baš gluma? Znamo da u školi ima raznih sekcija i drugih nekih mogućnosti da se kroz to izrazite. Jesi li to prepoznala u sebi kao ljubav?
3: Pa ja nisam znala ranije da imam dara i smisla za glumu, dok to u meni nije prepoznala moja učiteljica Tanja Veljić i na tome sam im mnogo zahvalna.
1: Evo, i to je...
0: Hvala.
1: Evo, i učiteljica se ponekad zbuni, ali da. Ovo je dobro, da. Evo, kad smo već kod kraljice, da uključimo u razgovor i kralja Malja Dušana Šebeka, isto vaše visočanstvo, dobar dan. Evo, predstavi se našim slušalcima i kaže nešto o svojoj ulozi.
4: Dobar dan, ja sam Dušan Šebek, učenik 5. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumim kralja Malja koja mi je dosadno i traži zabavu. Nije mi bilo teško da se uživim u ulogu jer ja uvijek tražim neku zabavu. Mnogo je bilo teže glumiti mladoženjinog oca u prošloj predstavi. Tada sam glumio seljaka. Volim da glumim, jer kroz glumu mogu da budem neko drugi. A i zabavno je. Svaka predstava je nova avantura i novi izazov.
1: Evo, baš lijepo. Lijepo si nam predstavio svoju ulogu i ovu i onu u prethodnoj predstavi. A jesi li zadovoljan izborom kraljice?
0: Po učiteljicinoj želji,
1: Ksenija je bila tvoja kraljica, ili tako?
0: Da. Oni su i prošle godine bili partneri.
1: Eto, znači...
0: Svekar i svekrva prošle godine, kralj i kraljica ove godine. I zaista, prosto se njihove energije poklapaju. Da, zaista se poklapaju. Iako su prošle godine njihove uloge bile apsolutno nikakve veze, nijesu imali sa ulogama u ovoj predstavi, ali su se fantastično snašli i prošli ove godine. I ono što su primijetili u Bijelom polju, članovi žirija i uopšte članovi ekipe u Centru za kulturu Bijelog polja, jeste da su imali i jedno i drugo kraljevsko držanje i da su sve vrijeme bili u ulozi svojoj koju su glumili, dakle Ksenija u ulozi kraljice, a Dušan u ulozi kralja. Ono gordo, ponosno držanje, što im je bilo vrlo karakteristično. Mislili su da su djeca po prirodi takva, a onda poslije predstave, kad smo imali pauzu, dok smo se raskomotili malo i pričali onako u slobodnom razgovoru, primijetili su djecu i samo su kazali, zaista fantastično glume. Jer su vidjeli da to nije njihovo prirodno ponašanje.
1: Da, evo, Dušan je rekao da uživa u tome da bude neko drugi i uspješno radi to. I da. Biva neko drugi. Bio to seljak ili kralj, sve jedno.
0: Može da iznese komičnu ulogu kao i vrlo, vrlo ozbiljnu ulogu.
1: Da, i to je rezultat vašeg dobrog rada s njima i sve ove pohvale koje stižu nisu bez razloga, to sam već rekla u nekoliko navrata. Evo, čuli smo Dunju Ćulafić, princezu Kezu, Kseniju Tajić, kraljicu Micu, Dušana Šebeka, kralja Malja, ali evo jedna djevojčica koja ni po čemu ne podsjeća ni izgledom, ni senzibilitetom na vješticu Vecu, ali je uspješno iznijela tu ulogu, Lucija Kastratović, dakle u predstavi Vještica Veca. Pa evo, Lucija, da i ti podijeliš sa našim slušaocima tvoje iskustvo iz ove predstave.
5: Dobar dan, zovem se Lucija Kastratović, glumila sam Vješticu Vecu u predstavi Kraljevski festival. Ona možda izgleda strašno zbog kostima i šminke, ali uvijek izazove osmijeh kod publike, to jest djece. Dobila sam nagradu za najbolju žensku epizodnu ulogu na Dječjem festivalu amaterskog stvaralaštva koje se održalo u martu u Beranama.
1: Bravo, i ta je nagrada stigla sigurno zasluženo.
0: Zaista jeste, i opravdala je tu svoju nagradicu, u stvari ne nagradicu, nego zaista nagradu, i na Bjelopoljskom festivalu. Tu je Lucija zablistala, iako kaže zvuče osmijeh i zvuče na kraju nakon poklanjanja, a inače kad se Lucija pojavi, toliku energiju unese na scenu da mnoga djeca budu malo i ukočena i prepadnuta, šta se dešava, e onda kasnije sve to prođe. Dakle, jedno dijete koje je vanserijski talent, samo treba raditi dalje na tome.
1: Da, Lucija, kako si zavoljela ulogu vještice Vece i uopšte glumu?
5: Pa mogu da kažem da sam glumu zavoljela zbog naše učiteljice Tatjane Velić, koja nam je pokazala prve glumačke korake.
1: Da, i evo, ta se ljubav razvija iz dana u dan, je li tako?
0: Jeste. Sa djecom treba raditi, ali na koji način? Prošle godine kad smo krenuli sa radom, malo digresije, prosto ubacujemo ovu priču.
1: Kako ne, dakle, ovo je spontani razgovor.
0: Čitaju oni ulogu. Dakle, bilo je Liliputanska svadba, manje glumački zahtjevna, više zabavna predstava. I šta se dešava? Djetetu možemo mi do sutra pričati šta očekujemo, ali svaka uloga se prvo mora odglumjeti, predstaviti šta treba da se odradi, a onda dijete samo postepeno kako uvježbava, dodaje svoje imenja i prosto pravi ulogu prema svojim sposobnostima, odnosno mogućnostima. Već se sa vješticu Vecu, Luce je već oprobana glumica, da ne kažemo manje, zaista, i njoj je trebalo sad, već ove godine bilo mnogo lakše raditi, ne samo sa Lucijom, nego i sa ostalom djecom. Prosto sam predstavila šta i kako očekujemo te uloge i postepeno smo gradili i dobijali ono što smo dobili.
1: Da, evo, pričali smo o tremi na početku i prije ulaska u studio. Je li bilo treme, Lucija, pred izvođenjem?
5: Pa, pred prvi nastup sam možda i malo trema, ali sad kad sve više i više nastupamo, sve manje i manje. Sad više nemam ni potrebu za tremom.
1: Aj, odlično, nema potrebe za tremom, upravo tako. Ono što sam možda zaboravila da pitam, tražit ću odgovore od Dunje i od Ksenije. Vidi li neka od vas sebe u budućnosti kao glumicu?
5: Pa, ja bih baš voljela da budem glumica kad odrastem.
1: Da, evo, počeci su odlični, je li tako?
0: Zaista jesu, i odlično recituje, kazuje stihove. Tu se mora izdvojiti i Dušan Šebek, i Dunja Ćulafić, i Lucija Kastratović, i Jakov Brektarović, koji su nadareni i recitatori.
1: Da.
0: Zaista tu ide ono pravo.
1: Ksenija, da li sebe vidiš u budućnosti u nekim glumačkim vodama?
3: Pa od kada je krenuo neki moj život na sceni, vidjela sam sebe u budućnosti kao glumicu koja jednostavno izmamljuje smijeh i zadovoljstvo publici koja gleda.
1: Vidim ja, ozbiljno se ovdje ozbiljno se priča o glumi, pa ne znam, možda jednog dana.
0: Ali mi zaista ozbiljni radimo.
1: Da,
0: mi jesmo mali, ali smo vrlo ozbiljni kad je u pitanju posao.
1: Da, ozbiljno. Evo sad i Dunju ozbiljno pitam. Dunja, da li ćeš ti možda nekad u životu, ne mora to da bude tvoj životni poziv, ali da li te privlači gluma?
2: Pa gluma je jedan prelijep posao, i ko se god bavi glumom,
1: ima najljepša iskustva.
2: Da, ima najljepša iskustva, i voljela bi da se bavim glumom.
1: Ajde, djeco, sve, neka vam se sve te želje ispune i ostvare. Evo, nekako smo zaboravili, ili nismo, na dječake. Je li tako? Uključili smo samo Dušana. Evo, još jedan dječak je u predstavi, bi imao zapaženu ulogu, to je uloga pastira Lina, i Jakov Varjektarović. Jakove, kako si ti iznio ovu svoju ulogu i kako si doživio uopšte ovu predstavu?
4: Dobar dan svima, moje ime je Jakov Varjektarović, i u predstavi Kraljevski festival imamo ulogu pastira Lina. Pastir Lina je pozitivan lik i jako pametan. Princezu osvaja svojom iskrenošću, dobrotom i lijepim pjevanjem. Na kraju predstave saznaje se da je Lino sin crnog viteza, i time oduševi kralja i kraljicu.
1: Evo, predstavio si nam svoj lik i čula sam od Tanje da u stvari ste svi bili odlični, ajde da ne bih i da izdvajam nikoga, ni učiteljica nije izdvajala, pohvale su stizale za sve vas i za sve glumce, oni koji danas nisu sa nama u studiju. Zašto ti, Jakove, voliš da glumiš?
6: Pa, ako mi svi kažu da mi gluma dobro ide, ja ne bih volio da se bavim njome. Više bih volio da budem matematičar kao moj pokojni deda, možda i poznati atletičar, ili oboje.
1: Bravo, nek gluma bude neko sporedno zanimanje, samo ti guraj prema matematici i atletici, jesam li tako razumjela? Jesi li ti imao tremu ili uopšte trema nešto što priznate jedni drugima, a onda kažete ne treba da bude treme?
6: Pa, prošle godine sam imao dosta treme, ali ove godine nisam, nimao.
1: Ništa, bravo i za to. Evo, kako je Lucija rekla, trema uopšte nije potrebna.
0: Da, prošle godine je Jakov sa Lucijom osvojio nagradu za najbolji glumaški par. Gojko i Gorica, zaljubljeni par iz vrtića, a ove godine Jakov je sa Duljom Čulafić osvojio isto nagradu za najbolji glumaški par, Princeze Keze i Pastiralina. Tako da Jakov ima tu žicu glumca u sebi, ali kao što smo i čuli, ne želi glumom da se bavi, sve je to lijepo iskustvo, više voli matematiku.
1: I to je legitimno, pravi najbolje izbore u životu, a u ovim predstavama, evo koliko ja vidim, dobio si divne djevojčice, ne mogu da zamislim da bi dvije ljepše djevojčice dobio od Dunje i Lucije, i bravo na tome. Za kraj smo ostavili, ne bez razloga, Dunju Zečević, evo dvije Dunje danas u studiju, i Ludu Gudu. Dunja, kakav je tvoj lik bio?
7: Dobar dan, ja sam Dunja Zečević, peti sam razred osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumila sam lik Lude Gude. Ona voli da jede, zato i ima ime Luda Guda. Uvijek je na sceni sa nečim što bi se moglo pojesti. Smiješna je, zanimljiva i ne baš laka uloga. Lik koji voli istovremeno i dobro da jede i da uživa u bogatstvu. U sjenci je savjetnika Zloće. Sa njim smišlja razne spletke kako bi se domogli kraljevskog bogatstva. Na kraju se otkriva prevara i zajedno sa savjetnikom Zloćom bude kažnjen. Ono što mi je bilo najteže jeste kako da se izborim da istovremeno jedem, trčim, skačem i pravim vrtolomije na sceni.
0: To je zaista bilo teško.
8: Da, ali se izborila.
0: Veoma, veoma vješto.
1: Da.
7: A na sebi imam kostim debele osobe u kojem se znojim. Mada uživam u tome, moram priznati. Posebno kada čujem da mi se publika smije da glumim pojedine dijelove.
1: Da, to su izazovi glumačke profesije.
0: Vjerujte, Snežo, sad zadnji put u Bijelom polju, dakle utorak kad smo glumili, skida kostim dijete gola voda.
1: Da.
0: Dakle, ispod sve je mokro, sve se cijedi. A na sceni to niko nije mogu da primijeti.
1: Da, a znamo da je teško zasmijati publiku.
0: Ona je to uspješno radila. E sad je upravo to, taj razvoj kod djece. Izvini Dunja, nastavit ćeš dalje, ali moram i ovaj dio da kažem i da podijelim sa svima. Prošle godine Dunja je bila nesigurna, povučeno dijete, koje čak što više, ako sam joj dala neku ulogu, kaže, majde Dunja, kreni, nije htjela. Čak što je šaputala je. Ušte nije htjela ni da pusti glasić. Bila je nesigurna. Nema nikakvog pritiska na nju, nije se mi pritiskala. Dobila neku ulogicu sporednu u nekoj grupi da igra djecu iz vrtića, sve to bilo fino. Ove godine dijelimo uloge i sada kažem, da li bi se ti oprobala u nekoj od uloga? Bih. Znači, koji si sigurna? Da, hoću da pokušam.
1: I sve te nesigurnosti izađe Luda Guda.
0: Koja je briljirala i dominirala scenom sve vrijeme, a da ne pominjemo da je Luda Guda lik koji se javlja od početka do kraja. Ona je sve vrijeme prisutna na sceni. Izvoli Dunja, izvini što sam te prekinula, ali sam morala.
1: Da, da li to znači da si ti umeđu vremenu zavoljala glumu?
7: Da. Ja volim glumu zato što obožavam da uskočim u neki lik koji nema veze sa Dunjom Zečević. A tek kad čujem smijeh i aplauz podrške, tada sam još više motivisana. Prošle godine nisam htjela da glumim. Bilo me je strah. Učiteljica me nije tjerala. Dala mi je sporednu ulogu samo da se pojavim na scenu sa grupom djece. Tek tada, kad sam prošla kroz probe i nastupe, dobila sam želju da probam neku ozbiljniju ulogu. Kada sam dobila ulogu Lude Gude, moje sreći bilo nije kraja.
1: Evo, možda upravo ovako, ako djeca uživaju u radu, ako im to pričinjava zadovoljstvo, ako su te uloge našle put do njih, onda je rezultat jedna ovako uspješna predstava.
0: Svakako.
1: Ja to drugačije ne vidim.
0: Toliko je zadovoljstvo raditi sa djecom. Volim djecu. Volim rad sa djecom. Ali njih šestoro

0: ali evo i u studiju su se ponašali kao veliki i hvala na tome.
1: Samo moram, izvinjavam se, ja moram da naglasim da koliko god ja željela da radim sa djecom i imala neku ideju u svojoj glavi da hoću nešto da ostvarim, koliko god djeca htjela, ne možemo sami. Prije svega, tu je bila velika podrška roditelja. Prošle godine su bili skeptični. U redu, bit će neka predstavica. Doslovce je tako bilo. Međutim, kad su vidjeli što su njihova djeca u stanju da urade, već je druga priča bila. Ove godine predstava koja je bila mnogo zahtjevna i finansijski i glumački i u svakom pogledu, roditelji su se organizovali i dali svoj veliki doprinos. Škola je tu uvijek da pomogne, ali ne mogu da zaboravim ni Centar za kulturu Berane, koji nam je omogućio da, bukvalno nam je otvorio vrata Centra za kulturu. Otvorio nam je vrata od one njihove sale. Svi zaposleni u Centru za kulturu su nam bili na raspolaganju. I ton, i svjetlo, rekvizite, da isprobamo, da probamo, ako treba neka pomoć u stručnom smislu, konsultacije. Tu su nam bili maksimalno u susret, saradljivi. Posebno se zahvalim direktorici Tamari Kenjić, koja je kazala za sve, samo mi se obratite. To je jedan veliki vjetar u leđa i školi, i djeci, a i meni koja radim sa djecom.
0: Da, ovo je prvo vaš uspjeh i djece koja su dio te predstave, onda uspjeh škole, a onda uspjeh Berana. Zaista na najljepši mogući način su ovi mališani predstavljali naš grad.
1: Jesu.
0: Da. I zato hoću da kažem da podrška i treba da bude i da treba institucije da budu uz vas. A za kraj sam upravo ostavila to pitanje, gdje dalje putuje ova predstava?
1: Imamo nekih priča, dogovora, hoćemo li ići dalje, postoji mogućnost. Prosto sam tip koji ne želi da se hvali, prvo ću da skočim pa ću onda da kažem hop. Ovo su djeca koja sad prelaze u šesti razred. Mi dobro znamo da je Berane mala sredina i da često roditeljica odsele u neku drugu sredinu zbog zaposlenja, boljih uslova života i svega ostalog. Svi znamo da je sve manje i manje djece u Beranama. Ako budemo svi na broju, ista ekipa, ova ista predstava će se sigurno makar još jednom davati, ali van granica Crne Gore kako je u planu.
0: Ja očekujem neko pojavljivanje ovdje u Beranama i evo, obzirom da sam vas danas ovako lijepo ugostila, ja se pozivam da budem gost na vašoj predstavi.
1: Samo nek nas pozovu. Direktorica Centra za kulturu i opšte organizatori u opštini Kulturno ljeto kad bude. Ako budemo svi na okupu, ne budemo raštrkani zbog ljetovanja i budemo u Beranama, sa zadovoljstvom ćemo se predstaviti ne jednom, nego i više puta ako treba sa istom ili nekom drugom predstavom.
0: Nadam se da će tako biti. Evo, počela sam ovu emisiju i ovo gostovanje u tonu gospođo Veljić, sad već odjavljujem draga Tanja, draga dječice, hvala vam što ste bili gosti našeg radija i neka vam i ovo gostovanje da vjetar u leđa za neka buduća pojavljivanja u medijima ili za bavljenje glumačkim poslom, jer svijet je pred vama i negdje koja god vrata da otvorite, sigurna sam da ćete kad prođete kroz njih biti uspješni u bilo čemu što odlučite u životu da budete.
1: Hvala, draga Snežo. Na isti način da uzvratim na pozivu. Zadovoljstvo je bilo i djece i moje što smo danas bili dio ove priče u vašem studiju.
0: Hvala i našim slušaocima, kao što sam i obećala na početku, bio je ovo, sigurna sam, zanimljiv razgovor. Evo, preporuka da i u nastavku dana ostanete, poštovani slušaoci, uz naše talase.
2: Radio Berane, u fokusu.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
4: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Radio Berane.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na koju će biti pozvan i premijer i nadaju se konačnom dogovoru. O povećanju koeficijenta bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući ukoliko je to neophodno i produženje postojećeg opšteg kolektivnog ugovora makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rješenja u vezi sa eventualnim daljim koracima. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih, iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Građani i firme koji su do sada za ovjeru ugovora vrijednih do 5.000 eura notarima plaćali 70 eura, izgubili su tu pogodnost novim tarifama jer će za iste poslove u buduće morati da izdvoje 180 eura. To je najznačajnija novina u notarskim tarifama koje su stupile na snagu u aprilu. Notarske usluge u Crnoj Gori poskupile su nakon prve sveobuhvatne revizije tarifa od uvođenja notarijata prije gotovo 15 godina, pri čemu su pojedine naknade povećane od 20 do čak 157%. Notarska komora povećanje cijena pravda inflacijom većom od 50%, rastom troškova poslovanja kancelarija za 175%, novim zakonskim obavezama i troškovima digitalizacije, dok je Ministarstvo financija u svom mišljenju navelo da će više tarife povećati troškove građanima i privredi. Poskupljenje od 150% dostigla je naknada za sačinjavanje zapisnika o preuzimanju na čuvanje i predaju testamenta koji nije sastavio notar kome se testament predaje na čuvanje, pa će ono umjesto 20 eura koštati 50, dok se među naknadama koje su poskupile najnižih 20% nalaze naknade za notarsku obradu izjave o priznanju materinstva ili očinstva i o pristanku majke na priznanje očinstva koje će koštati 30 umjesto 25 eura. Za isti procenat od 20% poskupile su naknade kojima se raskidaju ugovori ili aneksiraju. Od pune naknada koje se plaća notarima izuzeta su djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa posebnim potrebama, korisnici kredita za samozapošljavanje kod Zavoda za zapošljavanje i druga lica po odluci nadležnih organa u opravdanim slučajevima. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvjete organizovao je cijelu nedjeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Budimlja, Mašte, Goražde, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Budim Promet DOO i Repetitor Jejevica. Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Iz Automotosaveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćene propise. U Crnoj Gori danas će na sjeveru biti pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, u drugom dijelu dana razvedravanje, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Na talasima radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Georgije Đura Jakšić je bio srpski književnik i slikar. Rođen je u malom mjestu kod Kikinde, a preminuo je u Beogradu. Pisao epske i lirske pjesme, pripovjetke i istorijske drame u stihu. Objavio je jednu zbirku pjesama i 4 knjige pripovjedaka. Đura Jakšić je rođen 1832. godine kao prvo od 10 djece sveštenika Dionisija i njegove supruge Hristine. Osnovnu školu završio je u Srpskoj Crnji, a 3 razreda niže gimnazije u Segedinu. Nakon toga otac ga je upisao u trgovačku školu, ali mladom Jakšiću trgovina nije bila bliska. Želio je da postane slikar. Zato ga je otac 1848. godine upisao u školu crtanja u Temišvaru, gdje je postizao odlične uspjehe. U umjetničkoj školi u Pešti bio je jedan od najboljih đaka. U to vrijeme Evropu je zahvatilo proljeće naroda, pa se Đura vratio u rodno mjesto. Jakšić je 1850. godine otputovao u Bečkerek, današnji Zrenjanin, kako bi kod čuvenog srpskog slikara, ikonografa i portretiste Konstantina Danila ispekao zanat. Perfekcionista po prirodi, odlučio je da 1851. godine upiše slikarsku akademiju u Beču, a potom i Akademiju finih umjetnosti u Minhenu. Uvjerivši se da je školovanje u Europi zahtjevno i skupo, morao je da pronađe posao kako bi se izdržavao. U Beču je upoznao Branka Radičevića i Đuru Daničića, te počeo da piše pjesme. Iz Beča je otišao u Minhen, a 1855. godine se vratio u Kikindu. Nastavio je da piše pjesme pod pseudonimom Teorin, a štampane su u listu Sedmica. Iz Kikinde nakon toga preselio se u Novi Sad, gdje se nalazilo sjedište književnih listova, Dnevnik i Sedmica, a

Požarevcu gdje se oženio, a nakon toga je prešao u Kragujevac, zatim Beograd i Jagodinu, gdje je radio kao gimnazijski učitelj slikanja. Njegov dug jezik, osim selidbe, donio mu je i nekoliko sudskih tužbi, te na kraju 1871. godine otpuštanje iz državne službe. Jakšić je bio bohem. Dan i noć je provodio u beogradskim kafanama, iako je bio svjestan da mu takav život može uništiti i onako krhko zdravlje. Uprkos bolesti nastavio je da radi, iako je tuberkuloza uzimala maha. Đura Jakšić je počeo da piše pjesme kada je u Beču upoznao Radičevića i Daničića. Njegov romantičarski talenat razvijao se upravo u duhu poezije Branka Radičevića i Jove Jovanovića Zmaja. Svoje prve pjesme objavio 1853. godine u Serbskom ljetopisu, a prvu jedinu zbirku pjesama koju je posvetio knezu Milanu Obrenoviću tek 1874. Jakšić je po prirodi bio vrlo emotivan, temperamentan, netolerantan i prgav, ali izuzetno pravičan i pošten. Sve ono što je proživljavao slikajući i radeći kao učitelj, svaku nepravilnost i nepravdu u društvu, unosio je u svoje stihove. Iako je pisao o prirodi, ona nikada nije bila mirna i pitoma, nego, naprotiv, divlja, neukrotiva i nesavršena, ponekad i okrutna. Đura Jakšić se smatra osnivačem lirske priče i jednim od začetnika socijalne pripovjetke. U periodu od 1876. godine pa sve do smrti objavio je 4 zbirke pripovjedaka. U svakoj od njih susreću se romantičarski, realistični i mračni elementi. Najznačajnije Jakšićeve pripovjetke su Kraljice iz 1860. Sin Sedog Gamze i Nevesta iz 1861. Neverna Tijana i U planini iz 1862. godine. Mati, Dva prestola, Kuršum, Na mrtvoj straži, Ruskinja i druge. Istorijske drame u stihu Đure Jakšić je napisao 3 istorijske drame u stihu sa oba Srbalja iz 1863. Jelisaveta Kneginja Crnogorska iz 1868. i Stanoje Garašanin iz 1878. godine. U drami Jelisaveta Kneginja Crnogorska Jakšić je upotrijebio Šekspirovu dramaturgiju. To je u svojoj suštini politička drama nastala na istorijskim temeljima u kojoj se prepliću strast, mržnja, sukob i na kraju ludost koju prolaze glavni likovi Jelisaveta i Radoš Orlović. Osim toga, oslikavao je skorije istorijske događaje poput prvog i drugog srpskog ustanka, crnogorsko-turskog rata i to kao reporter, svjedok događaja. On je rušio klasičarske žanrovske kanone i koristio slobodnije forme. Smatra se da naslikao preko 200 slika. Njegovi najljepši portreti su Djevojka u plavom, Žena s lepezom, Katarina Protić, Mileva Protić-Kocić i drugi. Preminuo je 16. novembra 1878. godine. Sahranjen je na starom Tašmajdanskom groblju. Nakon što je 1886. godine otvoreno novo groblje u Beogradu, njegove mošti su prenesene tamo. Današnja Riznica mudrosti bila je posvećena Đuri Jakšiću. Ostanite uz talase Radio Berana. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: šta ko...
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo

0: Už dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Georgije Đura Jakšić je bio srpski književnik i slikar. Rođen je u malom mjestu kod Kikinde, a preminuo je u Beogradu. Pisao je epske i lirske pjesme, pripovjetke i istorijske drame u stihu. Objavio je jednu zbirku pjesama i 4 knjige pripovjedaka. Đura Jakšić je rođen 1832. godine kao prvo od 10 djece sveštenika Dionisija i njegove supruge Hristine. Osnovnu školu završio je u Srpskoj Crnji, a 3 razreda niže gimnazije u Segedinu. Nakon toga otac ga je upisao u trgovačku školu, ali mladom Jakšiću trgovina nije bila bliska. Želio je da postane slikar. Zato ga je otac 1848. godine upisao u školu crtanja u Temišvaru, gdje je postizao odlične uspjehe. U umjetničkoj školi u Pešti bio je jedan od najboljih đaka. U to vrijeme Evropu je zahvatilo proljeće naroda, pa se Đura vratio u rodno mjesto. Jakšić je 1850. godine otputovao u Bečkerek, današnji Zrenjanin, kako bi kod čuvenog srpskog slikara, ikonografa i portretiste Konstantina Danila ispekao zanat. Perfekcionista po prirodi, odlučio je da 1851. godine upiše slikarsku akademiju u Beču, a potom i Akademiju finih umjetnosti u Minhenu. Uvjerivši se da je školovanje u Europi zahtjevno i skupo, morao je da pronađe posao kako bi se izdržavao. U Beču je upoznao Branka Radičevića i Đuru Daničića, te počeo da piše pjesme. Iz Beča je otišao u Minhen, a 1855. godine se vratio u Kikindu. Nastavio je da piše pjesme pod pseudonimom Teorin, a štampane su u listu Sedmica. Iz Kikinde nakon toga preselio se u Novi Sad, gdje se nalazilo sjedište književnih listova, Dnevnik i Sedmica, ali ni tu se nije dugo zadržao. Zbog svog temperamenta, govora i tekstova često je dolazio u sukob sa pojedincima i vlastima, pa su ga zato nerijetko premještali iz jednog sela u drugo. Nakratko se nastanio u Požarevcu gdje se oženio, a nakon toga je prešao u Kragujevac, zatim Beograd i Jagodinu gdje je radio kao gimnazijski učitelj slikanja. Njegov dug jezik, osim selidbe, donio mu je i nekoliko sudskih tužbi, te na kraju 1871. godine otpuštanje iz državne službe. Jakšić je bio boem. Dan i noć je provodio u beogradskim kafanama, iako je bio svjestan da mu takav život može uništiti i onako krhko zdravlje. Uprkos bolesti nastavio je da radi, iako je tuberkuloza uzimala maha. Đura Jakšić je počeo da piše pjesme kada je u Beču upoznao Radičevića i Daničića. Njegov romantičarski talenat razvio se upravo u duhu poezije Branka Radičevića i Jove Jovanovića Zmaja. Svoje prve pjesme objavio 1853. godine u Serbskom ljetopisu, a prvu jedinu zbirku pjesama koju je posvetio knezu Milanu Obrenoviću tek 1874. Jakšić je po prirodi bio vrlo emotivan, temperamentan, netolerantan i prgav, ali izuzetno pravičan i pošten. Sve ono što je proživljavao slikajući i radeći kao učitelj, svaku nepravilnost i nepravdu u društvu, unosio je u svoje stihove. Iako je pisao o prirodi, ona nikada nije bila mirna i pitoma, nego, naprotiv, divlja, neukrotiva i nesavršena, ponekad i okrutna. Đura Jakšić se smatra osnivačem lirske priče i jednim od začetnika socijalne pripovjetke. U periodu od 1876. godine pa sve do smrti objavio je 4 zbirke pripovjedaka. U svakoj od njih susreću se romantičarski, realistični i mračni elementi. Najznačajnije Jakšićeve pripovjetke su Kraljice iz 1860. Sin Sedog Gamze i Nevesta iz 1861. Neverna Tijana i U planini iz 1862. godine. Mati, Dva prestola, Kuršum, Na mrtvoj straži, Ruskinja i druge. Istorijske drame u stihu Đure Jakšić je napisao 3 istorijske drame u stihu sa oba Srbalje iz 1863. Jelisaveta Kneginja Crnogorska iz 1868. i Stanoje Garašanin iz 1878. godine. U drami Jelisaveta Kneginja Crnogorska Jakšić je upotrijebio Šekspirovu dramaturgiju. To je u svojoj suštini politička drama nastala na istorijskim temeljima u kojoj se prepliću strast, mržnja, sukob i na kraju ludost koju prolaze glavni likovi Jelisaveta i Radoš Orlović. Osim toga, oslikavao je skorije istorijske događaje poput prvog i drugog srpskog ustanka, crnogorsko-turskog rata i to kao reporter, svjedok događaja. On je rušio klasičarske žanrovske kanone i koristio slobodnije forme. Smatra se da je naslikao preko 200 slika. Njegovi najljepši portreti su Djevojka u plavom, Žena s lepezom, Katarina Protić, Mileva Protić-Kocić i drugi. Preminuo je 16. novembra 1878. godine. Sahranjen je na starom Tašmajdanskom groblju. Nakon što je 1886. godine otvoreno novo groblje u Beogradu, njegove mošti su prenesene tamo. Današnja Riznica mudrosti bila je posvećena Đuri Jakšiću. Ostanite uz talase Radio Berana. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu slušate. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026-27. Godinu trajeće do 15. juna. Dodjela luča svršenim osnovcima i srednjoškolcima upriličena je danas u Beranskom centru za kulturu. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama. U okviru pratećeg programa 55. festivala dramskih amatera u Bijelom polju, dramska grupa Čiča Gliša, osnovna škola Vuk Karadžić iz našeg grada, izvela je predstavu Kraljevski festival. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na koju će biti pozvan i premijer i nadaju se konačnom dogovoru. O povećanju koeficijenta bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat. Povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšteg kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rješenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih i, iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se smanjila 13 godina. Dodjela luča svršenim osnovcima i srednjoškolcima upriličena je danas u Beranskom centru za kulturu. To je već tradicionalna ceremonija u našem gradu koju organizuje opština Berane, opširnije u prilogu kolege Petra Barjaktarovića.
2: Tradicionalna svečanost koju opština Berane organizuje u čast učenicima osnovnih i srednjih škola kao i osnovne muzičke škole održane danas u Beranskom centru za kulturu. Nagrade za zapažene rezultate primilo je oko 120 učenika beranskih škola, kao i novčani stimulans kojima su nagrađeni maturanti srednjih škola. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac otvorio je svečanost i pozvao učenike da ostanu u Beranama jer su oni budućnost našeg grada.
3: Posebno hvala vam, veliki učeni i đaci. Vaš uspjeh nije se desio preko noći, a naša obaveza je da ga vrednujemo i podržimo vas na daljem putu obrazovanja. Vjerujem da svi imate moć da stvarate, razvijate se i ostavljate trag onako kako ste i naučeni od strane uvaženih profesora i nastavnika. Krenite u budućnost, uzdignute glave, iskreno, pošteno, naoružani znanjem. Neka to što nosite u sebi bude oaza znanja u kakvoj god se pustinji nalazili. Ohrabrujem vas da ostanete svoji i istrajete na putu stalnog usavršavanja. Jer ćete isto staviti u svrhu napretka svoje porodice, uspjeha i društva u kojem djelujete. Roditelji, čestitam vam uspjeh vaše djece, Sigurno ste veoma ponosni i za vas su godine truda, razumijevanja i posvećenosti. Đacima generacije čestita na odličnom rezultatu koji su postigli i ponijeli titulu najboljih. Opština Berana je u okvirima svojih mogućnosti, a u saradnji sa privrednicima, opredijelila novčana sredstva kao nagradu svim maturantima. I to je samo jedna od mjera kojom želimo pružiti podršku i motivisati vas za dalje. Dragi maturanti, uvjeren sam da dolaze bolja vremena, da ćete odabrati prave pozive koji će vas učiniti istinski srećnim, jer samo tako čovjek može doprinositi društvu i raditi sa ljubavima. Pokazali ste da ste izuzetni i da vas država i da na vas i država i društvo u cjelini mogu računati. Govoreći iz pozicije predsjednika opštine, ali vašeg sugrađanina, volio bih da radite i starate u našim Beranama i Crnoj Gori. Vi ste budućnost našeg grada. Reći ću vam, ostajte ovdje, kao u rodoljubivoj pjesmi Aleksa Šantića, jer ste obrazovani, pošteni, marljivi, a svakako želim vam sreću gdje god odlučili da živite i da starate. Profesorima, nastavnicima i direktorima, hvala za sve u proteklom periodu, za uspješno izvedenu generaciju i kontinuiranu posvećenost u radu. Posebnu pažnju posvećujemo obrazovanju naše djece, brizi o porodici i vrednovanju dobrih postignuća u svim oblastima u našoj lokalnoj zajednici. Nastojali smo da prepoznamo i podržimo sve aktivnosti i zahtjeve škola i da im olakšamo rad koliko je to bilo moguće. Za još uspješnih generacija i odličnih rezultata još jednom čestitam đacima generacije, dobitnicima diplome Lučar, dobitnicima nagrada na državnim takmičenjima i olimpijadama znanja i svima na uspjehu zbog kojeg smo se danas okupili.
2: Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti u čijoj je nadležnosti i obrazovanje Miloš Raković istakao je da rezultati učenika služe na ponos roditeljima, nastavnicima i našem gradu.
4: Danas slavimo dan znanja, rada, upornosti i istrajnosti. Slavimo mlade ljude koji su svojim trudom, odgovornošću i posvećenošću pokazali da se uspjeh ne postiže slučajno, te svakodnevnim zalaganjem i vjerom u svoje ciljeve. Opština Berane, već tradicionalno svake godine, nagrađuje najuspješnije učenike, potvrđujući da su obrazovanje i mladi među njenim najvažnijim prioritetima. Dragi dobitnici današnjih nagrada, diploma Luče i titula đaka generacije nisu samo priznanje za odlične ocjene. One predstavljaju potvrdu vaše karaktera, discipline, odgovornosti i spremnosti da uvijek pružite više od očekivanog. Vaši rezultati su ponos vaših porodica, vaših škola, ali i celokupne naše zajednice i naše grada. Posebnu zahvalnost dugujemo vašim roditeljima koji su bili vaša podrška i oslonac na svakom koraku, kao i nastavnicima i profesorima koji su svojim znanjem, strpljenjem pokazali da razvijate svoje talente i ostvarujete vrhunske rezultate. Berana je uvijek bilo grad znanja, grad kulture i vrijednih ljudi, i tako i sada. A vaši uspjesi ulivaju nadu i potvrdu da među nama stasala generacija mladih ljudi koja je spremna da svojim znanjem doprinese razvoju našeg grada, našeg društva i naše države.
2: Direktor gimnazije Panto Mališić Dejan Golubović istakao je da diploma Luča predstavlja simbol izvrsnosti, predanosti i učenja.
5: Ovo je dan kada slavimo uspjeh, ali ne samo uspjeh izražen kroz ocjene, diplome i priznanje. Danas slavimo vrijednosti koje stoje iza svakog ostvarenog rezultata. Odgovornost, posvećenost, upornost i vjeru da se trud uvijek isplati. Dragi učenici, vaše priznanje su dokaz da se znanje grade svakodnevnim radom, strpljenjem i odricanjem. Diploma Luča koju mnogi od vas danas ponosno nose, simbol izvrsnosti i predanosti učenju. Ona svjedoči o godinama rada, ali o vašoj spremnosti da uvijek težite najbolje. Ipak, nijedan uspjeh ne nastaje sam. Zato danas uključujemo posebno zahvalnost vašim roditeljima, koji su bili vaša najveća podrška, oslonac i motivacija. Zahvaljujemo i nastavnicima, profesorima i direktorima škola koji su svojim znanjem, strpljenjem i posvećenošću pomagali da razvijete svoje potencijale i ostvarite zapažene rezultate.
1: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu trajeće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji, to jest staratelji, žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtijeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti i direktno u prostorijama predškolske ustanove. Prilikom potpisivanja ugovora, roditelj, to jest staratelj, u obavezi je da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama, u zahtjev za upis djeteta u ustanovu dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladima na sjeveru pruže praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Program stavlja fokus na praktična znanja i vještine koje im mogu olakšati ulazak na tržište rada, počev od prepoznavanja sopstvenih potencijala i jačanja samopouzdanja do profesionalnog predstavljanja poslodavcu te razvoja preduzetničkog načina razmišljanja. Radionice će voditi tri predavača iz različitih oblasti, čija iskustva mladima mogu pomoći da na praktičan način sagledaju sopstvene mogućnosti i naprave konkretne korake u profesionalnom razvoju. U okviru pratećeg programa 55. festivala dramskih amatera u Bijelom polju, dramska grupa Čičagliša, osnovna škola Vuk Karadžić iz našeg grada, izvela je predstavu Kraljevski festival i pobrala ovacije publike. Predstava je rađena po tekstu dječijeg pjesnika i pisca Tode Nikoletića u režiji učiteljice Tatjane Veljić. Tim povodom u emisiji U fokusu ugostili smo Tatjanu Veljić i neke od glumaca i glumica iz ove predstave: Dunju Ćulafić, Luciju Kastratović, Dunju Zečević, Kseniju Tajić, Jakova Barjektarovića i Dušana Šebeka. Akcente iz razgovora pripremila je koleginica Snežana Milić.
6: Gospođo Veljić, da predstavimo na početku predstavu Kraljevski festival i ono što se desilo u Bijelom polju. Znam ja, jer sam ispratila taj dio, da ste sa ovacijama dole ispraćeni nakon završetka i nakon spuštanja na kraju onog dijela i završnog dijela predstave.
7: Jeste, mada ovo nije predstava koju smo mi prvi put izvodili. Sa ovom predstavom su učestvovali ista ekipa i na opštinskom takmičenju dramskih amatera osnovnih škola, gdje smo osvojili neke fine, zavidne nagradice, a to je nagrada za najbolju žensku sporednu ulogu, Vještice Vece, Lucija Kastratović, za najbolji glumački par, Jakov Barjektarović kao Pastir Lino i Dunja Ćulafić kao Princeza Keza, i također smo osvojili nagradu za najbolji kostim. I ovdje smo bili fantastično dočekani, fantastična je bila reakcija publike i to nam je dalo nekako vjetar u leđa i da se prijavimo na festival dramskih amatera Crne Gore u Bijelom Polju. Nismo očekivali uopšte bilo šta, lajte da se prijavimo, ali prijatno iznenađenje kad su nas pozvali i kazali da učestvujemo. Još ljepše je bilo nakon predstave, kad smo vidjeli kako su svi odreagovali i da su bili puni samo riječi hvale, što nam daje vjetar u leđa za dalje. Šta da kažem o ovoj predstavi? Kraljevski festival je predstava koju je napisao Tode Nikoletić i koja je mnogo puta igrana i otkad sebe. I svi je manje više znaju, na svak na svoj način igra ovu predstavu i doživljava je. Ja sa svojim drugarima, svojom dječicom sam ju doživljala na jedan način i tako smo je predstavili, ali očito način koji smo je predstavili došlo, vidimo da je to ono pravo, kako i treba.
6: Kad već govorimo o radu sa djecom, znamo da iza svakog nastupa stoje probe, učenje teksta, dogovori, trema pred izlazak na scenu, kako se djeca nose s tim, i mada će nam i oni negdje u nastavku razgovora odgovoriti na to, ali se meni čini da je ono najljepše što karakteriše taj rad, a vi me razuvjerite ako ja pogrešno mislim, je druženje i njihovo zajedničko stvaranje jedne predstave.
7: Joj, zaista ste kazali pravo. Zaista, najljepše je druženje, zajedničko stvaranje, a onda branje plodova, sve, i uspješno branje plodova tog rada. Prvo moram da napomenem sva 22 člana naše ekipe koje su učestvovala. Kralj Malj, to je Dušan Šebek, u ulozi kraljice Mice, Ksenija Tajić, princeza Keza Dunja Ćulafić, pastir Lino Jakub Rektarović, savjetnik Zloća Veljko Trifunović, Ludu Gudu tumači Dunja Zečević, vitezovi od Sirije Ognjen Boričić, od Proje Konstantin Šćekić, vitez od Makaronije Petar Maslovarić, a vitez od Slamarice Arsenije Šćekić. Naravno, tu nam je i sluga Cuga, Miloš Milićević, paževi Kalina Stanković i Zona Barektarović, vještica Veca Lucija Kastratović, muzičari Darija Stanković, Lazar Dubak, Marko Zečević, Sava Novović, dvorske dame Najla Duraković, Jovan Obradović, Sofija Trifunović i Jana Drobnjak.
6: Drago mi je da ste ih sve pomenuli. Pozdrav i ostaloj dječici. Evo, rekli smo da nas...
7: To je ta ekipica gdje se mi zajedno srodimo i budemo u pravom smislu te riječi porodica.
6: Kada sam pitala ko bi prvi htio da nešto kaže vezano za ovu predstavu i glumačko iskustvo, princeza Keza se javila odmah, naša Dunja Ćulafić, što je meni odmah bio pokazatelj da... Evo, ni u ovom gostovanju nema treme, ako je nemate pred publikom, onda ne bi trebalo da je imate ni u radiju. Draga Dunja, evo, kaži za naše slušaoce nešto o princezi.
8: Dobar dan, ja sam Dunja Ćulafić i veliko mi je zadovoljstvo što sam sa mojim drugaricama i drugovima igrala još jednu pozorišnu predstavu. U pitanju je predstava Kraljevski festival. Mi smo učestvovali na takmičenju među osnovnim školama u našem gradu i osvojili smo nagradu za najbolju žensku ulogu, za najbolji partnerski odnos i za najbolje kostime. Ja sam igrala jednu od glavnih uloga, princezu Kezu. To je lik mlade princeze Mezimice, njenih roditelja na dvoru. Ona je ćerka, naslednica velikog kralja i u predstavi se organizuje njeno vjenčanje. Meni je uloga bila veoma zanimljiva, najviše zbog toga što sam svo vrijeme predstave ja igram uobraženu i razmaženu princezu, a to nije stvarno tako, nego se tek na kraju, kada se završi takmičenje među vitezovima koji se bore za njenu ruku, dokazuje da je ona vrlo mudra i zato se udaje za poštenog viteza. I mislim da predstava ima lijepu poruku, da nije dobro varati nikada i da pravda i dobro uvijek pobjeđuje.
6: A sada, evo, prilika da njeno visočanstvo

0: što više o tvojim promišljanjima.
1: Dobar dan, ja sam Ksenija Tajić. U predstavi Kraljevski festival bila sam u ulozi kraljice Mice. Uloga je bila mnogo drugačija i izazovnija od mojih prošlih uloga koje sam glumjela. Trebala sam u ulozi da budem gorda i odlučna jer sam ipak bila kraljica.
0: Da, takve su kraljice. Je li uspjela u tome, Tanja?
2: Jest.
0: Potpuno.
2: Zaista jest. Imala je pravo kraljevsko držanje. I ona i Dušan Šebe kao kralj malj.
0: Da. A je li bilo treme, Ksenija?
1: Ja veoma volim da glumim u predstavama. Svako se posebno radujem i nikad nemam tremu jer se na sceni osjećam sigurno i snažno, pa bih rekla da se uvijek radi o nekoj pozitivnoj tremi.
0: Zašto baš gluma? Znamo da u školi ima raznih sekcija i drugih nekih mogućnosti da se kroz to izrazite. Jesi li to prepoznala u sebi kao ljubav?
1: Pa ja nisam znala ranije da imam dara i smisla za glumu, dok to u meni nije prepoznala moja učiteljica Tanja Veljić i na tome sam i mnogo zahvalna.
0: Kad smo već kod kraljice, da uključimo u razgovor i kralja malja Dušana Šebeka, isto vaše visočanstvo, dobar dan. Evo, predstavi se našim slušalcima i kaži nešto o svojoj ulozi.
3: Dobar dan, ja sam Dušan Šebek, učenik 5. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumim kralja malja koja mi je dosadno i traži zabavu. Nije mi bilo teško da se uživim u ulogu jer ja uvijek tražim neku zabavu. Mnogo je bilo teže glumiti mladoženjinog oca u prošloj predstavi. Tada sam glumio seljaka. Volim da glumim, jer kroz glumu mogu da budem neko drugi. A i zabavno je. Svaka predstava je nova avantura i novi izazov.
0: Evo jedna djevojčica koja ni po čemu ne podsjeća ni izgledom ni senzibilitetom na vješticu Vecu, ali je uspješno iznijela tu ulogu, Lucija Kastratović, dakle u predstavi Vještica Veca. Pa evo, Lucija, da i ti podijeliš sa našim slušaocima tvoje iskustvo iz ove predstave.
4: Dobar dan, zovem se Lucija Kastratović, glumila sam vješticu Vecu u predstavi Kraljevski festival. Ona možda izgleda strašno zbog kostima i šminke, ali uvijek izazove osmijeh kod publike, to jest djece. Dobila sam nagradu za najbolju žensku epizodnu ulogu na dječjem festivalu amaterskog stvaralaštva koje se održalo u martu u Beranama.
0: Lucija, kako si zavoljela ulogu vještice Vece i uopšte glumu?
4: Pa mogu da kažem da sam glumu zavoljela zbog naše učiteljice Tatjane Veljić koja nam je pokazala prve glumačke korake.
0: Je li bilo treme, Lucija, pred izvođenjem?
4: Pa pred prvi nastup sam možda i malo treme, ali sad kad sve više i više nastupamo, sve manje i manje. Sad više nemam ni potrebu za tremom.
0: Evo, još jedan dječak je u predstavi bi imao zapaženu ulogu, to je uloga pastira Lina i Jakov Varjektarović. Jakove, kako si ti iznio ovu svoju ulogu i kako si doživio uopšte ovu predstavu?
5: Dobar dan svima, moje ime je Jakov Varjektarović i u predstavi Kraljevski festival imam ulogu pastira Lina. Pastir Lina je pozitivan lik i jako pametan. Princezu osvaja svojom iskrenošću, dobrotom i lijepim pjevanjem. Na kraju predstave saznaje se da je Lino sin crnog viteza i time oduševi kralja i kraljicu.
0: Evo, predstavio si nam svoj lik i čula sam od Tanje da u stvari ste svi bili odlični, ajde da ne bih i da izdvajam nikoga, ni učiteljica nije izdvajala, pohvale su stizale za sve vas i za sve glumce, a one koje danas nisu sa nama u studiju. Zašto ti, Jakove, voliš da glumiš?
5: Pa, ako mi svi kažu da mi gluma dobro ide, ja ne bih volio da se bavim njome, više bih volio da budem matematičar kao moj pokojni deda, možda i poznati atletičar ili oboje.
0: Jesi li ti imao tremu ili uopšte trema nešto što priznate jedni drugima, a onda kažete ne treba da bude treme?
5: Pa, prošle godine sam imao dosta treme, ali ove godine nisam imao.
0: Ništa, bravo i za to. Evo, kako je Lucija rekla, trema uopšte nije potrebna. Za kraj smo ostavili, ne bez razloga, Dunju

0: Zečević, evo dvije Dunje danas u studiju i Ludu Gudu. Dunja, kakav je tvoj lik bio?
1: Dobar dan, ja sam Dunja Zečević, peti sam razred osnovne škole Vukarađić. U predstavi Kraljevski festival glumila sam lik Lude Gude. Ona voli da jede, zato i ima ime Luda Guda. Uvijek je na sceni sa nečim što bi se moglo pojesti. Smiješna je, zanimljiva i ne baš laka uloga. Lik koji voli istovremeno i dobro da jede i da uživa u bogatstvu. U sjenci je savjetnika Zloće. Sa njim smišlja razne spletke kako bi se domogli kraljevskog bogatstva. Na kraju se otkriva prevara i zajedno sa savjetnikom Zloćom bude kažnjen. Ono što mi je bilo najteže jeste kako da se izborim da istovremeno jedem, trčim, skačem i pravim vrtolomije na sceni. A na sebi imam kostim debele osobe u kojem se znojim. Mada uživam u tome, moram priznati. Posebno kada čujem da mi se publika smije da glumim pojedine dijelove. Ja volim glumu zato što obožavam da uskočim u neki lik koji nema veze sa Dunjom Zečević. A tek kad čujem smijeh i aplauz podrške, tada sam još više motivisana. Prošle godine nijesam htjela da glumim. Bilo me je strah. Učiteljica me nije tjerala. Dala mi je sporednu ulogu samo da se pojavim na scenu sa grupom djece. Tek tada, kad sam prošla kroz probe i nastupe, dobila sam želju da probam neku ozbiljniju ulogu. Kada sam dobila ulogu Lude Gude, moje sreći bilo nije kraja.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni. Poštovani slušalci Radija Berane, pratili ste Flash Plus koji su realizovali iz tonske režije Boško Ulević i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Pratite pregled štampe na talasima Radija Berane za petak 12. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati more okovano sa 48 tona betona nakon što je država dozvolila legalizaciju hotela u Opatovu, firma Gugi Commerce nastavila nelegalne radove na obali i u akvatorijumu. Kompaniji Gugi Commerce izdate su hitne mjere uklanjanje betonskih kocki iz mora, uklanjanje željeznih konstrukcija sa ponte i momentalna obustava svih daljih radova na obalnoj infrastrukturi i morskom dnu, a odgovornom licu izdat je prekršajni nalog, kazali su u danu iz Ministarstva pomorstva. Dan vam donosi doskorašnji koalicioni partneri na vlasti otvorili karte za novu većinu ima spremnih. Sagovornici dana smatraju da više struke promjene vlasti u prethodnim godinama nisu donijele očekivane rezultate, umjesto odgovornosti nastavljene loše prakse. U dnevnim novinama dan možete pročitati ogroman broj građana sa kancerom ostao bez prava na njegu i pomoć jer im bolest nije u terminalnoj fazi. Poslanica Jelena Kljajević ocijenila, vlada otpisala onkološke pacijente. Dan vam donosi iz Ministarstva unutrašnjih i vanjskih poslova ne odgovaraju na pitanje dana da li su im kolege iz Španije tražile informacije zbog eskalacije rata kotorskih klanova u toj državi. Ne zanimaju ih žrtve ubijene van Crne Gore. Dnevne novine dan donose, apelacioni sud potvrdio presudu za zločin u bjelopoljskom selu Sokolac, Balijagiću 40 godina za dvostruko ubistvo.
1: Pregled štampe.
0: Vijesti vam donose non-paper, Crna Gora napredovala u vladavini prava, ali ima još dosta posla, politika i dalje drma pravosuđe. Televizijski druge igre, pečenje kupi mi Jarećeg. Nazire li se epilog najveće korupcionaške afere, ključ od Telekoma ipak u rukama sudije. Institucije pravosuđa izbjegavaju jasan stav, ostavljajući prostor politici umjesto pravu, tvrdi pravnik Veselin Radulović. Vijesti vam donose kako Crna Gora može spriječiti masovni odlazak radne snage nakon ulaska u Evropsku uniju. Ljudi ne bježe kad život vrijedi. Sagovornici vijesti rekli da država mora blagovremeno raditi na stvaranju uslova koji će građane motivisati da budućnost grade u zemlji kako bi izbjegla hrvatski scenario. Kažu međutim da je realno očekivati da 30 do 50 hiljada mladih u 5 godina nakon ulaska u Evropsku uniju napuste državu. U vijestima možete pročitati, vlada izabrala da milijonski posao dodijeli konzorcijumu tek osnovane firme, trgovci odlučili da ne prihvate markiranje. Nezakonita državna pomoć za Montenegro Airlines, tvrdi sud, moraju da vrate državi 70 miliona.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Godine 1994. publika je upoznala čovjeka koji je sasvim slučajno postao svjedok najvažnijih događaja američke istorije druge polovine 20. vijeka. Naravno, riječ je o Forrestu Gumpu. Film je osvojio 6 Oscara, uključujući nagrade za najbolji film, najboljeg glumca i najbolju režiju. Tom Hanks ostvario je jednu od najpoznatijih uloga svoje karijere, a priča o jednostavnom čovjeku velikog srca osvojila je milione gledalaca širom svijeta. Posebnu vrijednost filmu daje i muzika, koja prati različite historijske periode prikazane u priči, čineći ga svojevrsnim putovanjem kroz decenije američke kulture. Slušamo u nastavku divnu pjesmu koja prolazi kroz ovaj film, a to je Hound Dog Elvisa Presleya.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane. Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu slušate. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026-27. Godinu trajeće do 15. juna. Dodjela luča svršenim osnovcima i srednjoškolcima upriličena je danas u Beranskom centru za kulturu. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama. U okviru pratećeg programa 55. festivala dramskih amatera u Bijelom polju, dramska grupa Čiča Gliša, osnovna škola Vuk Karadžić iz našeg grada, izvela je predstavu Kraljevski festival. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na koju će biti pozvan i premijer i nadaju se konačnom dogovoru. O povećanju koeficijenta bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat. Povećanje zarada, ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšteg kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rješenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih i, iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se smanjila 13 godina. Dodjela luča svršenim osnovcima i srednjoškolcima upriličena je danas u Beranskom centru za kulturu. To je već tradicionalna ceremonija u našem gradu koju organizuje opština Berane. Opširnije u prilogu kolege Petra Barjaktarovića.
2: Tradicionalna svečanost koju opština Berane organizuje u čast učenicima osnovnih i srednjih škola kao i osnovne muzičke škole održane danas u Beranskom centru za kulturu. Nagrade za zapažene rezultate primilo je oko 120 učenika beranskih škola, kao i novčani stimulans kojima su nagrađeni maturanti srednjih škola. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac otvorio je svečanost i pozvao učenike da ostanu u Beranama jer su oni budućnost našeg grada.
3: Posebno hvala vam, veliki učeni i đaci. Vaš uspjeh nije se desio preko noći, a naša obaveza je da ga vrednujemo i podržimo vas na daljem putu obrazovanja. Vjerujem da svi imate moć da stvarate, razvijate se i ostavljate trag onako kako ste i naučeni od strane uvaženih profesora i nastavnika. Krenite u budućnost, uzdignute glave, iskreno, pošteno, naoružani znanjem. Neka to što nosite u sebi bude oaza znanja u kakvoj god se pustinji nalazili. Ohrabrujem vas da ostanete svoji i istrajete na putu stalnog usavršavanja. Jer ćete isto staviti u svrhu napretka svoje porodice, uspjeha i društva u kojem djelujete. Roditelji, čestitam vam uspjeh vaše djece, Sigurno ste veoma ponosni i za vas u godine truda, razumijevanja i posvećenosti. Đacima generacija čestita na odličnom rezultatu koji su postigli i ponijeli titulu najboljih. Opština Berana je u okvirima svojih mogućnosti, a u saradnji sa privrednicima, opredijelila novčana sredstva kao nagradu svim maturantima. I to je samo jedna od mjera kojom želimo pružiti podršku i motivisati vas za dalje. Dragi maturanti, uvjeren sam da dolaze bolja vremena, da ćete odabrati prave pozive koji će vas učiniti istinski srećnim, jer samo tako čovjek može doprinositi društvu i raditi sa ljubavom. Pokazali ste da ste izuzetni i da vas država i da na vas i država i društvo u cjelini mogu računati. Govoreći iz pozicije predsjednika opštine, ali vašeg sugrađanina, volio bih da radite i starate u našim Beranama i Crnoj Gori. Vi ste budućnost našeg grada. Reći ću vam, ostajte ovdje, kao u rodoljubivoj pjesmi Aleksa Šantića, jer ste obrazovani, pošteni, marljivi, a svakako želim vam sreću gdje god odlučili da živite i da starate. Profesorima, nastavnicima i direktorima, hvala za sve u proteklom periodu, za uspješno izvedenu generaciju i kontinuiranu posvećenost u radu. Posebnu pažnju posvećujemo obrazovanju naše djece, brizi o porodici i vrednovanju dobrih postignuća u svim oblastima u našoj lokalnoj zajednici. Nastojali smo da prepoznamo i podržimo sve aktivnosti i zahtjeve škola i da im olakšamo rad koliko je to bilo moguće. Za još uspješnih generacija i odličnih rezultata još jednom čestitam đacima generacije, dobitnicima diplome LUČA, dobitnicima nagrada na državnim takmičenjima i olimpijadama znanja i svima na uspjehu zbog kojeg smo se danas okupili.
2: Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti u čijoj nadležnosti i obrazovanje Miloš Raković istakao je da rezultati učenika služe na ponos roditeljima, nastavnicima i našem gradu.
4: Danas slavimo dan znanja, rada, upornosti i istrajnosti. Slavimo mlade ljude koji su svojim trudom, odgovornošću i posvećenošću pokazali da se uspjeh ne postiže slučajno, jer svakodnevnim zalaganjem i vjerom u svoje ciljeve. Opština Berane, već tradicionalno svake godine, nagrađuje najuspješnije učenike, potvrđujući da su obrazovanje i mladi među njenim najvažnijim prioritetima. Dragi dobitnici današnjih nagrada, diploma LUČA i titula đaka generacije nisu samo priznanje za odlične ocjene. One predstavljaju potvrdu vašeg karaktera, discipline, odgovornosti i spremnosti da uvijek pružite više od očekivanog. Vaši rezultati su ponos vaših porodica, vaših škola, ali i celokupne naše zajednice i naše grada. Posebnu zahvalnost dugujemo vašim roditeljima koji su bili vaša podrška i oslonac na svakom koraku, kao i nastavnicima i profesorima koji su svojim znanjem, strpljenjem pokazali da razvijate svoje talente i ostvarujete vrhunske rezultate. Berana je uvijek bilo grad znanja, grad kulture i vrijednih ljudi, i tako i sada. A vaši uspjesi ulivaju nadu i potvrdu da među nama stasala generacija mladih ljudi koja je spremna da svojim znanjem doprinese razvoju našeg grada, našeg društva i naše države.
2: Direktor gimnazije Panto Mališić Dejan Golubović istakao je da diploma LUČA predstavlja simbol izvrsnosti, predanosti i učenja.
5: Ovo je dan kada slavimo uspjeh, ali ne samo uspjeh izražen kroz ocjene, diplome i priznanje. Danas slavimo vrijednosti koje stoji iza svakog ostvarenog rezultata. Odgovornost, posvećenost, upornost i vjeru da se trud uvijek isplati. Dragi učenici, vaše priznanje su dokaz da se znanje gradi svakodnevnim radom, strpljenjem i odricanjem. Diploma LUČA koju mnoge od vas danas ponosno nose, simbol izvrsnosti, predanosti i učenju. Ona svjedoči o godinama rada, ali o vašoj spremnosti da uvijek težite najbolje. Ipak, nijedan uspjeh ne nastaje sam. Zato danas uključujemo posebno zahvalnost vašim roditeljima, koji su bili vaša najveća podrška, oslonac i motivacija. Zahvaljujemo i nastavnicima, profesorima i direktorima škola koji su svojim znanjem, strpljenjem i posvećenošću pomagali da razvijete svoje potencijale i ostvarite zapažene rezultate.
1: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu trajeće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji, to jest staratelji, žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtijeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti i direktno u prostorijama predškolske ustanove. Prilikom potpisivanja ugovora, roditelj, to jest staratelj, u obavezi je da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama, u zahtjev za upis djeteta u ustanovu, dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladima na sjeveru pruže praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Program stavlja fokus na praktična znanja i vještine koje im mogu olakšati ulazak na tržište rada, počev od prepoznavanja sopstvenih potencijala i jačanja samopouzdanja do profesionalnog predstavljanja poslodavcu te razvoja preduzetničkog načina razmišljanja. Radionice će voditi tri predavača iz različitih oblasti, čija iskustva mladima mogu pomoći da na praktičan način sagledaju sopstvene mogućnosti i naprave konkretne korake u profesionalnom razvoju. U okviru pratećeg programa 55. festivala dramskih amatera u Bijelom polju, dramska grupa Čičagliša, osnovna škola Vuk Karadžić iz našeg grada, izvela je predstavu Kraljevski festival i pobrala ovacije publike. Predstava je rađena po tekstu dječijeg pjesnika i pisca Tode Nikoletića u režiji učiteljice Tatjane Veljić. Tim povodom u emisiji U fokusu ugostili smo Tatjanu Veljić i neke od glumaca i glumica iz ove predstave: Dunju Ćulafić, Luciju Kastratović, Dunju Zečević, Kseniju Tajić, Jakova Barjektarovića i Dušana Šebeka. Akcente iz razgovora pripremila je koleginica Snežana Milić.
6: Gospođo Veljić, da predstavimo na početku predstavu Kraljevski festival i ono što se desilo u Bijelom polju. Znam ja, jer sam ispratila taj dio, da ste sa ovacijama dole ispraćeni nakon završetka i nakon spuštanja na kraju onog dijela i završnog dijela predstave.
7: Jeste, mada ovo nije predstava koju smo mi prvi put izvodili. Sa ovom predstavom su učestvovali ista ekipa i na opštinskom takmičenju dramskih amatera osnovnih škola, gdje smo osvojili neke fine, zavidne nagradice, a to je nagrada za najbolju žensku sporednu ulogu, Vještice Vece, Lucija Kastratović, za najbolji glumački par, Jakov Barjektarović kao Pastrlino i Dunja Ćulafić kao princeza Keza, i također smo osvojili nagradu za najbolji kostim. I ovdje smo bili fantastično dočekani, fantastična je bila reakcija publike i to nam je dalo nekako vjetar u leđa i da se prijavimo na festival dramskih amatera Crne Gore u Bijelom Polju. Nijesmo očekivali uopšte bilo šta lajti da se prijavimo, ali prijatno iznenađenje kad su nas pozvali i kazali da učestvujemo. Još ljepše je bilo nakon predstave kad smo vidjeli kako su svi odreagovali i da su bili puni samo riječi hvale, što nam daje vjetar u leđa za dalje. Šta da kažem o ovoj predstavi? Kraljevski festival je predstava koju je napisao Tode Nikoletić i koja je mnogo puta igrana i otkad sebe. I svi je manje više znaju, na svak na svoj način igra ovu predstavu i doživljava je. Ja sa svojim drugarima, svojom dječicom sam ju doživljala na jedan način i tako smo je predstavili, ali očito način na koji smo je predstavili došlo, vidimo da je to ono pravo kako i treba.
6: Kad već govorimo o radu sa djecom, znamo da iza svakog nastupa stoje probe, učenje teksta, dogovori, trema pred izlazak na scenu. Kako se djeca nose s tim, i mada će nam i oni negdje u nastavku razgovora odgovoriti na to, ali se meni čini da je ono najljepše što karakteriše taj rad, a vi me razuvjerite ako ja pogrešno mislim, je druženje i njihovo zajedničko stvaranje jedne predstave.
7: Joj, zaista ste kazali pravo. Zaista, najljepše je druženje, zajedničko stvaranje, a onda branje plodova svoje, i uspješno branje plodova tog rada. Prvo moram da napomenem sva 22 člana naše ekipe koje su učestvovala. Kralj Malj, to je Dušan Šebek, u ulozi kraljice Mice, Ksenija Tajić, princeza Keza Dunja Ćulafić, pastir Lino Jakob Rektarović, savjetnik Zloća Veljko Trifunović, Ludu Gudu tumači Dunja Zečević, vitezovi od Sirije Ognjen Boričić, od Proje Konstantin Ščekić, vitez od Makaronije Petar Maslovarić, a vitez od Slamarice Arsenije Ščekić. Naravno, tu nam je i sluga Cuga Miloš Milićević, paževi Kalina Stanković i Zona Barektarović, vještica Veca Lucija Kastratović, muzičari Darija Stanković, Lazar Dubak, Marko Zečević, Sava Novović, dvorske dame Najla Duraković, Jovan Obradović, Sofija Trifunović i Jana Drobnjak.
6: Drago mi je da ste ih sve pomenuli. Pozdrav i ostaloj dječici. Evo, rekli smo da nas...
7: To je ta ekipica gdje se mi zajedno srodimo i budemo u pravom smislu te riječi porodica.
6: Kada sam pitala ko bi prvi htio da nešto kaže vezano za ovu predstavu i glumačko iskustvo, princeza Keza se javila odmah, naša Dunja Ćulafić, što je meni odmah bio pokazatelj da... Evo, ni u ovom gostovanju nema treme, ako je nemate pred publikom, onda ne bi trebalo da je imate ni u radiju. Draga Dunja, evo, kaži za naše slušaoce nešto o princezi.
8: Dobar dan, ja sam Dunja Ćulafić i veliko mi je zadovoljstvo što sam sa mojim drugaricama i drugovima igrala još jednu pozorišnu predstavu. U pitanju je predstava Kraljevski festival. Mi smo učestvovali na takmičenju među osnovnim školama u našem gradu i osvojili smo nagradu za najbolju žensku ulogu, za najbolji partnerski odnos i za najbolje kostime. Ja sam igrala jednu od glavnih uloga, princezu Kezu, te lik mlade princeze Mezimice njenih roditelja na dvoru. Ona je ćerka, naslednica velikog kralja i u predstavi se organizuje njeno vjenčanje. Meni je uloga bila veoma zanimljiva, najviše zbog toga što sam svo vrijeme predstave ja igram uobraženu i razmaženu princezu, a to nije stvarno tako, nego se tek na kraju, kada se završi takmičenje među vitezovima koji se bore za njenu ruku, dokazuje da je ona vrlo mudra i zato se udaje za poštenog viteza. I mislim da predstava ima lijepu poruku, da nije dobro varati nikada i da pravda i dobro uvijek pobjeđuje.
6: A sada, evo, prilika da njeno visočanstvo, kraljica Mica Ksenija Tajić, kaže nešto o samom liku koji je glumila, čuli smo da je u pitanju Kraljica Mica, ali o tome da li si imala tremu, koliko voliš glumu i prosto da nam kažeš nešto više o tvojim promišljanjima.
9: Dobar dan, ja sam Ksenija Tajić. U predstavi Kraljevski festival bila sam u ulozi Kraljice Mice. Uloga je bila mnogo drugačija i izazovnija od mojih prošlih uloga koje sam glumjela. Trebala sam u ulozi da budem gorda i odlučna jer sam ipak bila kraljica.
6: Da, takve su kraljice. Je li uspjela u tome, Tanja?
7: Jest.
6: Potpuno.
7: Zaista jest. Imala je pravo kraljevsko držanje. I ona i Dušan Šebe kao kralj malj.
6: Da. A je li bilo treme, Ksenija?
9: Ja veoma volim da glumim u predstavama. Svako se posebno radujem i nikad nemam tremu jer se na sceni osjećam sigurno i snažno, pa bih rekla da se uvijek radi na kojoj pozitivnoj tremi.
6: Zašto baš gluma? Znamo da u školi ima raznih sekcija i drugih nekih mogućnosti da se kroz to izrazite. Jesi li to prepoznala u sebi kao ljubav?
9: Pa ja nisam znala ranije da imam dara i smisla za glumu, dok to u meni nije prepoznala moja učiteljica Tanja Veljić i na tome sam im mnogo zahvalna.
6: Kad smo već kod kraljice, da uključimo u razgovor i kralja malja Dušana Šebeka, isto vaše visočanstvo, dobar dan. Evo, predstavi se našim slušalcima i kaži nešto o svojoj ulozi.
10: Dobar dan.

0: da glumim. Jer kroz glumu mogu da budem neko drugi, a i zabavno je. Svaka predstava je nova avantura i novi izazov.
1: Evo jedna djevojčica koja ni po čemu ne podsjeća ni izgledom ni senzibilitetom na vješticu Vecu, ali je uspješno iznijela tu ulogu, Lucija Kastratović, dakle u predstavi Vještica Veca. Pa evo, Lucija, da i ti podijeliš sa našim slušaocima tvoje iskustvo iz ove predstave.
2: Dobar dan, zovem se Lucija Kastratović. Glumila sam vješticu Vecu u predstavi Kraljevski festival. Ona možda izgleda strašno zbog kostima i šminke, ali uvijek izazove osmijeh kod publike, to jest djece. Dobila sam nagradu za najbolju žensku epizodnu ulogu na dječjem festivalu amaterskog stvaralaštva koje se održalo u martu u Beranama.
1: Lucija, kako si zavoljela ulogu vještice Vece i uopšte glumu?
2: Pa mogu da kažem da sam glumu zavoljela zbog naše učiteljice Tatjane Veljić, koja nam je pokazala prve glumačke korake.
1: Je li bilo treme, Lucija, pred izvođenjem?
2: Pa pred prvi nastup sam možda i malo treme, ali sad kad sve više i više nastupamo, sve manje i manje. Sad više nemam ni potrebu za tremom.
1: Evo, još jedan dječak je u predstavi bi imao zapaženu ulogu, to je uloga pastira Lina i Jakov Barjektarović. Jakove, kako si ti iznio ovu svoju ulogu i kako si doživio uopšte ovu predstavu?
3: Dobar dan svima, moje ime je Jakov Barjektarović i u predstavi Kraljevski festival imamo ulogu pastira Lina. Pastir Lina je pozitivan lik i jako pametan. Princezu osvaja svojom iskrenošću, dobrotom i lijepim pjevanjem. Na kraju predstave saznaje se da je Lino sin crnog viteza i time oduševi kralja i kraljicu.
1: Evo, predstavio si nam svoj lik i čula sam od Tanje da u stvari ste svi bili odlični, ajde da ne bih i da izdvajam nikoga, ni učiteljica nije izdvajala, pohvale su stizale za sve vas i za sve glumce, a one koje danas nisu sa nama u studiju. Zašto ti, Jakove, voliš da glumiš?
3: Pa, ako mi svi kažu da mi gluma dobro ide, ja ne bih volio da se bavim njome, više bih volio da budem matematičar kao moj pokojni deda, možda i poznati atletičar ili oboje.
1: Jesi li ti imao tremu ili uopšte trema nešto što priznate jedni drugima, a onda kažete ne treba da bude treme?
3: Pa, prošle godine sam imao dosta treme, ali ove godine nisam, nimao.
1: Ništa, bravo i zato. Evo, kako je Lucija rekla, trema uopšte nije potrebna. Za kraj smo ostavili, ne bez razloga, Dunju Zečević, evo dvije Dunje danas u studiju, i Ludu Gudu. Dunja, kakav je tvoj lik bio?
4: Dobar dan, ja sam Dunja Zečević, peti sam razred osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumila sam lik Lude Gude. Ona voli da jede, zato i ima ime Luda Guda. Uvijek je na sceni sa nečim što bi se moglo pojesti. Smiješna je, zanimljiva i ne baš laka uloga. Lik koji voli istovremeno i dobro da jede i da uživa u bogatstvu. U sjenci je savjetnika Zloće. Sa njim smišlja razne spletke kako bi se domogli kraljevskog bogatstva. Na kraju se otkriva prevara i zajedno sa savjetnikom Zloćom bude kažnjen. Ono što mi je bilo najteže jeste kako da se izborim da istovremeno jedem, trčim, skačem i pravim vrtolomije na sceni. A na sebi imam kostim debele osobe u kojem se znojim. Mada uživam u tome, moram priznati. Posebno kada čujem da mi se publika smije da glumim pojedine dijelove. Ja volim glumu zato što obožavam da uskočim u neki lik koji nema veze sa Dunjom Zečević. A tek kad čujem smijeh i aplauz podrške, tada sam još više motivisana. Prošle godine nisam htjela da glumim. Bilo me je strah. Učiteljica me nije tjerala. Dala mi je sporednu ulogu samo da se pojavim na scenu sa grupom djece. Tek tada, kad sam prošla kroz probe i nastupe, dobila sam želju da probam neku ozbiljniju ulogu. Kada sam dobila ulogu Lude Gude, moje sreći bilo nije kraja.
5: Vrijeme sutra pretežno sunčano. U drugom dijelu dana slab

0: Radio Berane u fokusu. Poštovani slušaoci, lijep pozdrav sa naših talasa. Danas nam u goste stiže jedno veselo i kreativno društvance iz našeg grada. Nekako su svojom energijom i osmjesima i nama svima danas uljepšali dan, a ne sumnjam da će pričom koja slijedi vama uljepšati dan koji je pred nama. Sa nama su učenici osnovne škole Vuk Karadžić iz našeg grada, članovi dramske grupe Čiča Gliša, koji su nedavno imali priliku da pokažu svoj glumački talenat na festivalu dramskih amatera 55. po redu Crne Gore u Bijelom polju. Pred publikom su u pratećem programu izveli predstavu Kraljevski festival, pa ih mi tim povodom danas i ugošćavamo, ali povoda možda i ne treba kada su djeca u pitanju, ali evo, lijepa je prilika da nam se danas predstave. Njih nam je u studio dovela učiteljica osnovne škole Vuk Karadžić, Tatjana Veljić. Gospođo Veljić, dobar dan i dobrodošli, draga djeco, dobrodošlica evo i vama.
1: Dobar dan i bolje vas našli, hvala na pozivu.
0: Da predstavim moje današnje goste, u društvu sam glumaca i glumica, baš mi onako prija. Tu su Dunja Ćulović. Snežo,
1: izvinite, ali moram da naglasim samo Dijelić, glumica i glumaca, jer kompletna ekipa, da smo svi došli, ne bi mogli stati u ovom vašem studiju, iako je dosta prostran.
0: Da, evo, bit će prilike da pomenete i ostale učenike koji su dio predstave Kraljevski
1: Svakako.
0: Festival, ali evo, zbog nemogućnosti da ih sve ugostimo. Danas su sa nama Dunja Ćulafić, Ksenija Tajić, Lucija Kastratović, Dunja Zečević, momci na kraju, uvijek treba djevojkama dati prednost, Dušan Šebek i Jakov Barjaktarović. Evo, gospođo Veljić, da predstavimo na početku predstavu Kraljevski festival i ono što se desilo u Bijelom polju. Znam ja, jer sam ispratila taj dio, da ste sa ovacijama dole ispraćeni nakon završetka i nakon spuštanja na kraju onog dijela i završnog dijela predstave.
1: Jeste, mada ovo nije predstava koju smo mi prvi put izvodili. Sa ovom predstavom su učestvovali ista ekipa i na opštinskom takmičenju dramskih amatera osnovnih škola, gdje smo osvojili neke fine, zavidne nagradice, a to je nagrada za najbolju žensku sporednu ulogu, vještice Vece, Lucija Kastratović, za najbolji glumački par, Jakov Barjaktarović kao pastir Lino i Dunja Ćulafić kao princeza Keza, i također smo osvojili nagradu za najbolji kostim. I ovdje smo bili fantastično dočekani, fantastična je bila reakcija publike i to nam je dalo nekako vjetar u leđa i da se prijavimo na festival dramskih amatera Crne Gore u Bijelom polju. Nismo očekivali uopšte bilo šta, lajte da se prijavimo, ali prijatno iznenađenje kad su nas pozvali i kazali da učestvujemo. Još ljepše je bilo nakon predstave, kad smo vidjeli kako su svi odreagovali i da su bili puni samo riječi hvale, što nam daje vjetar u leđa za dalje. Šta da kažemo o ovoj predstavi? Kraljevski festival je predstava koju je napisao Tode Nikoletić i koja je mnogo puta igrana i otkad sebe. I svi je manje više znaju, svak na svoj način igra ovu predstavu i doživljava je. Ja sa svojim drugarima, svojom dječicom sam je doživljala na jedan način i tako smo je predstavili, ali očito način na koji smo je predstavili, došlo, vidimo da je to ono pravo, kako i treba.
0: Da, evo, rekli ste, ovo nije prvi put da radite sa ovom djecom, pomenut ćemo negdje i prošlogodišnju predstavu koja je također pobrala brojne nagrade, ali evo, kad već govorimo o radu sa djecom, znamo da iza svakog nastupa stoje probe, učenje teksta, dogovori, trema pred izlazak na scenu. Kako se djeca nose s tim, i mada će nam i oni negdje u nastavku razgovora odgovoriti na to, ali se meni čini da je ono najljepše što karakteriše taj rad, a vi me razuvjerite ako ja pogrešno mislim, je druženje i njihovo zajedničko stvaranje. jedne predstave.
1: Joj, zaista ste kazali pravo. Zaista, najljepše je druženje, zajedničko stvaranje, a onda branje plodova svoje i uspješno branje plodova tog rada. Prvo moram da napomenem svih 22 člana naše ekipe koje su učestvovali. Kralj Malj, to je Dušan Šebek, u ulozi kraljice Mice, Ksenija Tajić, princeza Keza Dunja Ćulafić, pastir Lino Jakub Rektarović, savjetnik Zloća Veljko Trifunović, Ludu Gudu tumači Dunja Zečević, vitezovi od Sirije Ognjen Boričić, od Proje Konstantin Ščekić, vitez od Makaronije Petar Maslovarić, a vitez od Slamarice Arsenije Ščekić. Naravno, tu nam je i sluga Cuga, Miloš Milićević, paževi Kalina Stanković i Zona Barektarović, vještica Veca Lucija Kastratović, muzičari Darija Stanković, Lazar Dubak, Marko Zečević, Sava Novović, dvorske dame Najla Duraković, Jovan Obradović, Sofija Trifunović i Jana Drobnjak.
0: Drago mi je da ste ih sve pomenuli. Pozdrav i ostaloj dječici. Evo, rekli smo da nas...
1: To je ta ekipica gdje se mi zajedno srodimo i budemo u pravom smislu te riječi porodica. Jer drugačije ne možemo. Počev od samog stvaranja predstave. Malo prije smo, prije ove emisije u razgovoru kazali, je li vam teško da naučite taj tekst? Djeca su vam odmah govorili, nije. Da, ali su vam odmah, zašto nije? Pa mi prolazimo kroz taj proces vrlo studiozno. Dakle, kad dijelim uloge, uzmem ispred sebe scenario i razmišljam koje dijete bi koju moglo ulogu uzeti. Jer ipak ispred sebe imam ne profesionalne glumce, ne odrasle ljude, već dječicu ove godine od 10 godina, neko već puni 11, ali to je otprilike prosjek 10 godina. I gledam da li oni mogu da se iznesu, da izbore sa nekom ulogom ili ne. A onda često se desi da neko dobije po dvije ili tri uloge. Naravno, iščitavamo, to traje po mjesec i po dana, dok se tekst, odnosno taj scenarij iščitava po ulogama, oni postepeno prepoznaju sebe u nekom liku, polako ulaze i polako se diferencira ko je za koji lik, ko je za koju ulogu. I srodi se sa tim likom, ali vjerujte da prije nego što krenemo da učimo kako se koji lik glumi, djeca već znaju na pamet ne samo svoj, nego i tuđi tekst, tačnije kompletan scenarij od početka do kraja.
0: Da, evo pričat ćemo u nastavku o predstavi, o svemu drugom što prati i scenografiji, kostimima i to, ali evo da uključimo naše drage glumce. Kada sam pitala ko bi prvi htio da nešto kaže vezano za ovu predstavu i glumačko iskustvo, princeza Keza se javila odmah, naša Dunja Ćulafić, što je meni odmah bio pokazatelj da, evo, ni u ovom gostovanju nema treme, ako je nemate pred publikom, onda ne bi trebalo da je imate ni u radiju. Draga Dunja, evo, kaži za naše slušaoce nešto o princezi.
2: Dobar dan, ja sam Dunja Ćulafić i veliko mi je zadovoljstvo što sam sa mojim drugaricama i drugovima igrala još jednu pozorišnu predstavu. U pitanju je predstava Kraljevski festival. Mi smo učestvovali na takmičenju među osnovnim školama u našem gradu i osvojili smo nagradu za najbolju žensku ulogu, za najbolji partnerski odnos i za najbolje kostime. Ja sam igrala jednu od glavnih uloga, princezu Kezu. To je lik mlade princeze, mezimice njenih roditelja na dvoru. Ona je ćerka, naslednica velikog kralja i u predstavi se organizuje njeno vjenčanje. Meni uloga bila veoma zanimljiva, najviše zbog toga što sam svo vrijeme predstave ja igram u obraženu i razmaženu princezu, a to nije stvarno tako, nego se tek na kraju, kada se završi takmičenje među vitezovima koji se bore za njenu ruku, dokazuje da je ona vrlo mudra i zato se udaje za poštenog viteza. I mislim da predstava ima lijepu poruku, da nije dobro varati nikada i da pravda i dobro uvijek pobjeđuje.
0: Evo, divno, divno predstavljen lik i lijepa poruka koju je Dunja na kraju poslala.
1: Moram da kažem da je Dunja Čulafić zajedno sa Jakom Bregtarovićem osvojila nagradu na opštinskom takmičenju za najbolji glumački par.
0: Da. I evo, čini se s pravom da je nagrada stigla, u stvari ne čini se, nagrade stižu onima koje trebaju. Dunja, prije nego što damo riječ Kseniji Tajić, kraljici Mici, da te pitam, je li učiteljica bila stroga na probama?
2: Ne.
0: Ne? Ne. Jeste se mogli sve dogovoriti s njom vezano za predstavu?
2: Naravno da jesmo.
0: Da, ono što mi je rekla je da ste negdje svi znali uloge drugih i da ste jedni drugima pomagali. Yes. I šta je onda govorila kad negdje pogriješite?
2: Krenuli smo dalje i...
0: Idemo dalje.
2: Da.
0: Jeli, nije strašno?
2: Nije.
0: Nije strašno i zaista, obzirom da ste peti razrede i da imate 10 godina, moram to još jednom reći, to ste vi, Tanja, kazali, bravo djeco, bravo za svaki izlazak na scenu, a ja ne sumnjam da će ih biti još. A sada, evo, prilika da njeno visočanstvo, kraljica Mica, Ksenija Tajić, kaže nešto o samom liku koji je glumila. Čuli smo da je u pitanju kraljica Mica, ali o tome, da li si imala tremu, koliko voliš glumu i prosto da nam kažeš nešto više o tvojim promišljanjima.
3: Dobar dan, ja sam Ksenija Tajić. U predstavi Kraljevski festival bila sam u ulozi kraljice Mice. Uloga je bila mnogo drugačija i izazovnija od mojih prošlih uloga koje sam glumjela. Trebala sam u ulozi da budem gorda i odlučna jer sam ipak bila kraljica.
0: Da, takve su kraljice. Je li uspjela u tome, Tanja?
1: Jest.
0: Potpuno.
1: Zaista jeste. Imala je pravo kraljevsko držanje. I ona i Dušan Šebe kao kralj malj.
0: Da. A je li bilo treme, Ksenija?
3: Ja veoma volim da glumim u predstavama. Svakoj se posebno radujem i nikad nemam tremu jer se na sceni osjećam sigurno i snažno, pa bih rekla da se uvijek radi na kojoj pozitivnoj tremi.
0: Da, koja je uvijek dobra. I ako ima te pozitivne treme, kažu da je ona odlika ljudi koji su odgovorni. U ovom slučaju odgovorne djece.
1: Morat ću Sneži još nešto da dopunim. To sam možda trebala na početku, jer ovo nije naša prva predstava naše dramske grupe Čičagliša. Prošle godine smo imali predstavu Liliputanska svadba, gdje je zaista briljirala Ksenija u ulozi svekrve. Neki lik koji apsolutno nikakve veze nema sa kraljicom Micom.
0: A i sa Ksenijom nema nikakve
1: veze. Definitivno ni jedan i drugi lik.
0: Da.
1: Dakle, i zaista pokazuje koliko je Ksenija jedno fino i talentovano dijete.
0: Evo, zašto baš gluma? Znamo da u školi ima raznih sekcija i drugih nekih mogućnosti da se kroz to izrazite. Jesi li to prepoznala u sebi kao ljubav?
3: Pa ja nisam znala ranije da imam dara i smisla za glumu, dok to u meni nije prepoznala moja učiteljica Tanja Veljić i na tome sam im mnogo zahvalna.
0: Evo, i to je...
1: Hvala.
0: Evo, i učiteljica se ponekad zbuni, ali da. Ovo je dobro, da. Evo, kad smo već kod kraljice, da uključimo u razgovor i kralja malja Dušana Šebeka, isto vaše visočanstvo, dobar dan. Evo, predstavi se našim slušalcima i kaže nešto o svojoj ulozi.
4: Dobar dan, ja sam Dušan Šebek, učenik 5. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumim kralja malja koja mi je dosadno i traži zabavu. Nije mi bilo teško da se uživim u ulogu jer ja uvijek tražim neku zabavu. Mnogo je bilo teže glumiti mladoženjinog oca u prošloj predstavi. Tada sam glumio seljaka. Volim da glumim, jer kroz glumu mogu da budem neko drugi, a i zabavno je. Svaka predstava je nova avantura i novi izazov.
0: Evo, baš lijepo. Lijepo si nam predstavio svoju ulogu i ovu i onu u prethodnoj predstavi. A jesi li zadovoljan izborom kraljice?
1: Po učiteljicinoj želji, Ksenija je bila tvoja kraljica, ili tako?
2: Da.
1: Oni su i prošle godine bili partneri. Eto, znači... Svekar i svekrva prošle godine, kralj i kraljica ove godine. I zaista, prosto se njihove energije poklapaju. Da, zaista se poklapaju. Iako su prošle godine njihove uloge bile apsolutno nikakve veze nijesu imali sa ulogama u ovoj predstavi, ali su se fantastično snašli i prošli ove godine. I ono što su primijetili u Bijelom polju, članovi žirija i uopšte članovi ekipe u Centru za kulturu Bijelog polja, jeste da su imali i jedno i drugo kraljevsko držanje i da su sve vrijeme bili u ulozi svojoj koju su glumili, dakle Kseni ulozi kraljice, a Dušan ulozi kralja. Ono gordo, ponosno držanje, što im je bilo vrlo karakteristično. Mislili su da su djeca po prirodi takva, a onda poslije predstave, kad smo imali pauzu, dok smo se raskomotili malo i pričali onako u slobodnom razgovoru, primijetili su djecu i samo su kazali, zaista fantastično glume. Jer su vidjeli da to nije njihovo prirodno ponašanje.
0: Da, evo Dušan je rekao da uživa u tome da bude neko drugi i uspješno radi to i da. Biva neko drugi. Bio to seljak ili kralj, sve jedno.
1: Može da iznese komičnu ulogu kao i vrlo, vrlo ozbiljnu ulogu.
0: Da, i to je rezultat vašeg dobrog rada s njima i sve ove pohvale koje stižu nisu bez razloga, to sam već rekla u nekoliko navrata. Evo, čuli smo Dunju Ćulafić, princezu Kezu, Kseniju Tajić, kraljicu Micu, Dušana Šebeka, kralja Malja, ali evo jedna djevojčica koja ni po čemu ne podsjeća ni izgledom, ni senzibilitetom na vješticu Vecu, ali je uspješno iznijela tu ulogu, Lucija Kastratović, dakle u predstavi Vještica Veca. Pa evo, Lucija, da i ti podijeliš sa našim slušaocima tvoje iskustvo iz ove predstave.
5: Dobar dan, zovem se Lucija Kastratović. Glumila sam Vješticu Vecu u predstavi Kraljevski festival. Ona možda izgleda strašno zbog kostima i šminke, ali uvijek izazove osmijeh kod publike, to jest djece. Dobila sam nagradu za najbolju žensku epizodnu ulogu na Dječjem festivalu amaterskog stvaralaštva koje se održalo u martu u Beranama.
0: Bravo, i ta je nagrada stigla sigurno zasluženo.
1: Zaista jeste, i opravdala je tu svoju nagradicu, u stvari ne nagradicu, nego zaista nagradu i na Bijelopoljskom festivalu. Tu je Lucija zablistala, iako kaže zvuče osmijeh i zvuče na kraju nakon poklanjanja, a inače kad se Lucija pojavi, toliku energiju unese na scenu da mnoga djeca budu malo i ukočena i prepadnuta, šta se dešava, e onda kasnije sve to prođe. Dakle, jedno dijete koje je vanserijski talent, samo treba raditi dalje na tome.
0: Da, Lucija, kako si zavoljela ulogu vještice Vece i uopšte glumu?
5: Pa mogu da kažem da sam glumu zavoljela zbog naše učiteljice Tatjane Velić, koja nam je pokazala prve glumačke korake.
0: Da, i evo, ta se ljubav razvija iz dana u dan, je li tako?
1: Jeste. Sa djecom treba raditi, ali na koji način? Prošle godine kad smo krenuli sa radom, malo digresije, prosto ubacujemo
0: ovo
1: priču.
0: Kako ne, dakle, ovo je spontani razgovor.
1: Čitaju oni ulogu, dakle, bilo je Liliputanska svadba, manje glumački zahtjevna, više zabavna predstava. I šta se dešava? Djetetu možemo mi do sutra pričati šta očekujemo, ali svaka uloga se prvo mora odglumjeti, predstaviti šta treba da se odradi, a onda dijete samo postepeno kako uvježbava, dodaje svoje imenja i prosto pravi ulogu prema svojim sposobnostima, odnosno mogućnosti. Već se sa Vješticu Vecu, Luce je već oprobana glumica, da ne kažemo manje, zaista, i njoj je trebalo sad već ove godine bilo mnogo lakše raditi, ne samo sa Lucijom, nego i sa ostalom djecom. Prosto sam predstavila šta i kako očekujemo te uloge i postepeno smo gradili i dobijali ono što smo dobili.
0: Da, evo, pričali smo o tremi na početku i prije ulaska u studio. Je li bilo treme, Lucija, pred izvođenjem?
5: Pa, pred prvi nastup sam možda i malo trema, ali sad kad sve više i više nastupamo, sve manje i manje. Sad više nemam ni potrebu za tremom.
0: Aj, odlično, nema potrebe za tremom, upravo tako. Ono što sam možda zaboravila da pitam, tražit ću odgovore i od Dunje i od Ksenije, vidi li neka od vas sebe u budućnosti kao glumicu?
5: Pa ja bih baš voljela da budem glumica kad odrastem.
0: Da, da, evo, počeci su odlični, je li tako?
1: Zaista jesu i odlično recituje, kazuje stihove. Tu se mora izdvojiti i Dušan Šebek, i Dunja Ćulafić, i Lucija Kastratović, i Jakov Brehtarović, koji su nadareni i recitatori.
0: Da.
1: Zaista tu ide ono pravo.
0: Ksenija, da li sebe vidiš u budućnosti u nekim glumačkim vodama?
3: Pa od kada je krenuo neki moj život na sceni, vidjela sam sebe u budućnosti kao glumicu koja jednostavno izmamljuje smijeh i zadovoljstvo publici koja gleda.
0: Vidim ja ozbiljno se ovdje, ozbiljno se priča o glumi, pa ne znam, možda jednog dana.
1: Ali mi zaista ozbiljno radimo.
0: Da,
1: mi jesmo mali, ali smo vrlo ozbiljni kad je u pitanju posao.
0: Da, ozbiljno, ozbiljno. Evo sad i Dunju ozbiljno pitam. Dunja, da li ćeš ti možda nekad u životu, ne mora to da bude tvoj životni poziv, ali da li te privlači gluma?
2: Pa gluma je jedan prelijep posao i ko se god bavi glumom,
0: ima najljepša iskustva.
2: Da, vjerova. Ima najljepša iskustva i voljela bi da se bavim glumom.
0: Ajde, djeco, sve, neka vam se sve te želje ispune i ostvare. Evo, nekako smo zaboravili, ili nismo, na dječake. Je li tako? Uključili smo samo Dušana. Evo, još jedan dječak je u predstavi bi imao zapaženu ulogu, to je uloga pastira Lina i Jakov Varjektarović. Jakove, kako si ti iznio ovu svoju ulogu i kako si doživio uopšte ovu predstavu?
4: Dobar dan svima, moje ime je Jakov Varjektarović i u predstavi Kraljevski festival imamo ulogu pastira Lina. Pastir Lina je pozitivan lik i jako pametan. Princezu osvaja svojom iskrenošću, dobrotom i lijepim pjevanjem. Na kraju predstave saznaje se da je Lino sin crnog viteza i time oduševi kralja i kraljicu.
0: Evo, predstavio si nam svoj lik i čula sam od Tanje da u stvari ste svi bili odlični, ajde da ne bih i da izdvajam nikoga, ni učiteljica nije izdvajala, pohvale su stizale za sve vas i za sve glumce, a oni koji danas nisu sa nama u studiju. Zašto ti, Jakove, voliš da glumiš?
4: Pa, ako mi svi kažu da mi gluma dobro ide, ja ne bih volio da se bavim njome, više bih volio da bude matematičar kao moj pokojni deda, možda i poznati atletičar ili oboje.
0: Bravo, nek gluma bude neko sporedno zanimanje, samo ti guraj prema matematici i atletici, jesam li tako razumjela? Jesi li ti imao tremu ili uopšte trema nešto što priznate jedni drugima, a onda kažete ne treba da bude treme?
4: Pa, prošle godine sam imao dosta treme, ali ove godine nisam imao.
0: Ništa, bravo i za to. Evo, kako je Lucija rekla, trema uopšte nije potrebna.
1: Da, prošle godine je Jakov sa Lucijom osvojio nagradu za najbolji glumaški par. Gojko i Gorica, zaljubljeni par iz vrtića, a ove godine Jakov je sa Dunjom Ćulafić osvojio isto nagradu za najbolji glumački par, Princeze Keze i Pastira Lina. Tako da Jakov ima tu žicu glumca u sebi, ali kao što smo i čuli, ne želi glumom da se bavi, sve je to lijepo iskustvo, više voli matematiku.
0: I to je legitimno, pravi najbolje izbore u životu, a u ovim predstavama, evo koliko ja vidim, dobio si divne djevojčice, ne mogu da zamislim da bi dvije ljepše djevojčice dobio od Dunje i Lucije, i bravo na tome. Za kraj smo ostavili, ne bez razloga, Dunju Zečević, evo dvije Dunje danas u studiju, i Ludu Gudu. Dunja, kakav je tvoj lik bio?
6: Dobar dan, ja sam Dunja Zečević, peti sam razred osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumila sam lik Lude Gude. Ona voli da jede, zato i ima ime Luda Guda. Uvijek je na sceni sa nečim što bi se moglo pojesti. Smiješna je, zanimljiva i ne baš laka uloga. Lik koji voli istovremeno i dobro da jede i da uživa u bogatstvu. U sjenci je savjetnika Zloće. Sa njim smišlja razne spletke.
3: kako bi se domogli kraljevskog bogatstva. Na kraju se otkriva prevara i zajedno sa savjetnikom zločom bude kažnjen. Ono što mi je bilo najteže jeste kako da se izborim da istovremeno jedem, trčim, skačem i pravim vrtolomije na sceni.
1: To je zaista bilo teško.
7: Da, ali se izborila.
1: Veoma, veoma vješto.
0: Da.
3: A na sebi imam kostim debele osobe u kojem se znojim. Mada uživam u tome, moram priznati. Posebno kada čujem da mi se publika smije da glumim pojedine dijelove.
0: Da, to su izazovi glumačke profesije.
1: Vjerujte, Snežo, sad zadnji put u Bijelom polju, dakle utorak kad smo glumili, skida kostim dijete gola voda.
0: Da.
1: Dakle, ispod sve je mokro, sve se cijedi. A na sceni to niko nije mogu da primijeti.
0: Da, a znamo da je teško zasmijati publiku.
1: Ona je to uspješno radila. E, sada je upravo to, taj razvoj kod djece. Izvini, Dunja, nastavit ćeš dalje, ali moram i ovaj dio da kažem i da podijelim sa svima. Prošle godine Dunja je bila nesigurna, povučeno dijete, koje čak što više, ako sam joj dala neku ulogu, kaže, majde Dunja, kreni, nije htjela. Čak što više, šaputala je. Ušte nije htjela ni da pusti glasić. Bila je nesigurna. Nema nikakvog pritiska na nju, nije se mi pritiskala. Dobila neku ulogicu sporednu u nekoj grupi da igra djecu iz vrtića, sve to bilo fino. Ove godine dijelimo uloge i sada kažem, da li bi se ti oprobala u nekoj od uloga? Bih. Ako si sigurna? Da, hoću da pokušam.
0: I sve te nesigurnosti izađe Luda Guda.
1: Koja je briljirala i dominirala scenom sve vrijeme, a da ne pominjemo da je Luda Guda lik koji se javlja od početka do kraja. Ona je sve vrijeme prisutna na sceni. Izvoli, Dunja, izviniš što sam te prekinula, ali sam morala.
0: Da, da li to znači da si ti umeđu vremenu zavoljala glumu?
3: Da. Ja volim glumu zato što obožavam da uskočim u neki lik koji nema veze sa Dunjom Zečević. A tek kad čujem smijeh i aplauz podrške, tada sam još više motivisana. Prošle godine nisam htjela da glumim. Bilo me je strah. Učiteljica me nije tjerala. Dala mi je sporednu ulogu samo da se pojavim na scenu sa grupom djece. Tek tada, kad sam prošla kroz probe i nastupe, dobila sam želju da probam neku ozbiljniju ulogu. Kada sam dobila ulogu Lude Gude, moje sreći bilo nije kraja.
0: Evo, možda upravo ovako, ako djeca uživaju u radu, ako im to pričinjava zadovoljstvo, ako su te uloge našle put do njih, onda je rezultat jedna ovako uspješna predstava.
1: Svakako.
0: Ja to drugačije ne vidim.
1: Toliko je zadovoljstvo raditi sa djecom. Volim djecu. Volim rad sa djecom. Ali njih šestoro koje je danas došlo, prosto nisu mogli svih 22 da uđu u studio. To je nešto što vas motiviše, što vas pokreće. Kad vidite koliko su u početku nesigurni, a onda koliko se iz petih žila trude, daju sebe, gore da postignu što bolje, i samo kada okrenu se s republike, jesam li bila dobra? Jesam li bio dobar? A čuju onda sa strane, ma nijesi ili nijesi, trebala si to, ne, to si trebao tako. Dakle, oni međusobno su komentarisali, pokušavali jednim drugima da pomognu, velike odmore nijesu koristili, bilo je da izađu da kupe užinu ili da donesu. Ne, donesu užinu, a možemo mi da ostanemo u učionicu? Izvolite. Oni ostanu u učionici i rade to što rade. Oni su u stvari sve vrijeme igrali te uloge i u slobodno vrijeme. I rezultat svega ovoga je veliko samopouzdanje kod djece, elokventnost kod djece, snalažljivost kod djece. Ja mislim da niko od ovo 22, da ih bacimo ne znam gdje, u bilo kakvoj situaciji, vrlo se vješto snađu. Jer uvijek se dese neke nepredviđene stvari na sceni. Dešavali su se i na probama, je li tako, Duci?
3: Da.
1: Ništa strašno, idemo dalje, prepričamo tekst ili neko drugi uskoči ili se snađemo, preskočimo, pa to. Ali nikad nam pad ne predstavlja da dižemo ruke od nekog posla, nego čak što više ustanemo, tresnemo prašinu sa sebe i nastavimo dalje.
0: Da, evo, rezultat toga je ovo današnje gostovanje. Ja sam predstavila veselo i kreativno društvance, mlade glumce, ali evo i u studiju su se ponašali kao veliki. I hvala na tome.
1: Ja moram da naglasim da koliko god ja željela da radim sa djecom i imala neku ideju u svojoj glavi da hoću nešto da ostvarim, koliko god djeca htjela, ne možemo sami. Prije svega, tu je bila velika podrška roditelja. Prošle godine su bili skeptični. U redu, bit će neka predstavica. Doslovce je tako bilo. Međutim, kad su vidjeli što su njihova djeca u stanju da urade, već je druga priča bila. Ove godine je predstava koja je bila mnogo zahtjevna i finansijski i glumački i u svakom pogledu. Roditelji su se organizovali i dali svoj veliki doprinos. Škola je tu uvijek da pomogne, ali ne mogu da zaboravim ni Centar za kulturu Berane, koji nam je omogućio da, bukvalno nam je otvorio vrata Centra za kulturu. Otvorio nam je vrata od one njihove sale. Svi zaposleni u Centru za kulturu su nam bili na raspolaganju. I ton, i svjetlo, rekvizite, da isprobamo, da probamo, ako treba neka pomoć u stručnom smislu, konsultacije. Tu su nam bili maksimalno u susret, saradljivi. Posebno se zahvalim direktorici Tamari Kenjić, koja je kazala: za sve samo mi se obratite. To je jedan veliki vjetar u leđa i školi i djeci, a i meni koja radim sa djecom.
0: Da, ovo je prvo vaš uspjeh i djece koja su dio te predstave, onda uspjeh škole, a onda uspjeh Berana. Zaista na najljepši mogući način su ovi

0: razgovora, hoćemo li ići dalje, postoji mogućnost. Prosto sam tip koji ne želi da se hvali, prvo ću da skočim pa ću onda da kažem hop. Ovo su djeca koja sad je prelaze u šesti razred, mi dobro znamo da je Berane mala sredina i da često roditeljice odsele u neku drugu sredinu zbog zaposlenja, boljih uslova života i svega ostalog. Svi znamo da je sve manje i manje djece u Beranama. Ako budemo svi na broju, ista ekipa, ova ista predstava će se sigurno makar još jednom davati, ali van granica Crne Gore kako je u planu.
1: Ja očekujem neko pojavljivanje ovdje u Beranama i evo obzirom da sam vas danas ovako lijepo ugostila, ja se pozivam da budem gost na vašoj predstavi.
0: Samo nek nas pozovu, direktorica Centra za kulturu i uopšte organizatori u opštini Kulturno ljeto kad bude, ako budemo svi na okupu, ne budemo raštrkani zbog ljetovanja i budemo u Beranama, sa zadovoljstvom ćemo se predstaviti ne jednom, nego i više puta ako treba sa istom ili nekom drugom predstavom.
1: Nadam se da će tako biti. Evo, počela sam ovu emisiju, ovo gostovanje u tonu gospođo Veljić. Sad već odjavljujem, draga Tanja, draga dječice, hvala vam što ste bili gosti našeg radija i neka vam i ovo gostovanje da vjetar u leđa za neka buduća pojavljivanja u medijima ili za bavljenje glumačkim poslom, jer svijet je pred vama i negdje koja god vrata da otvorite, sigurna sam da ćete kad prođete kroz njih biti uspješni u bilo čemu što odlučite u životu da budete.
0: Hvala, draga Snežo. Na isti način da uzvratim na pozivu. Zadovoljstvo je bilo i djece i moje što smo danas bili dio ove priče u vašem studiju.
1: Hvala i našim slušaocima, kao što sam i obećala na početku, bio je ovo sigurna sam zanimljiv razgovor. Evo, preporuka da i u nastavku dana ostanete, poštovani slušaoci, uz naše talase.
2: Radio Berane, u fokusu.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
4: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Na talasima radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Georgije Đura Jakšić je bio srpski književnik i slikar. Rođen je u malom mjestu kod Kikinde, a preminuo je u Beogradu. Pisao epske i lirske pjesme, pripovjetke i istorijske drame u stihu. Objavio je jednu zbirku pjesama i 4 knjige pripovjedaka. Đura Jakšić je rođen 1832. godine kao prvo od 10 djece sveštenika Dionisija i njegove supruge Hristine. Osnovnu školu završio je u Srpskoj Crnji, a 3 razreda niže gimnazije u Segedinu. Nakon toga otac ga je upisao u trgovačku školu, ali mladom Jakšiću trgovina nije bila bliska. Želio je da postane slikar. Zato ga je otac 1848. godine upisao u školu crtanja u Temišvaru, gdje je postizao odlične uspjehe. U umjetničkoj školi u Pešti bio je jedan od najboljih đaka. U to vrijeme Evropu je zahvatilo proljeće naroda, pa se Đura vratio u rodno mjesto. Jakšić je 1850. godine otputovao u Bečkerek, današnji Zrenjanin, kako bi kod čuvenog srpskog slikara, ikonografa i portretiste Konstantina Danila ispekao zanat. Perfekcionista po prirodi, odlučio je da 1851. godine upiše slikarsku akademiju u Beču, a potom i Akademiju finih umjetnosti u Minhenu. Uvjerivši se da je školovanje u Europi zahtjevno i skupo, morao je da pronađe posao kako bi se izdržavao. U Beču je upoznao Branka Radičevića i Đuru Daničića, te počeo da piše pjesme. Iz Beča je otišao u Minhen, a 1855. godine se vratio u Kikindu. Nastavio je da piše pjesme pod pseudonimom Teorin, a štampane su u listu Sedmica. Iz Kikinde nakon toga preselio se u Novi Sad, gdje se nalazilo sjedište književnih listova, Dnevnik i Sedmica, ali ni tu se nije dugo zadržao. Zbog svog temperamenta, govora i tekstova često je dolazio u sukob sa pojedincima i vlastima, pa su ga zato nerijetko premještali iz jednog sela u drugo. Nakratko se nastanio u Požarevcu gdje se oženio, a nakon toga je prešao u Kragujevac, zatim Beograd i Jagodinu gdje je radio kao gimnazijski učitelj slikanja. Njegov dug jezik, osim selidbe, donio mu je i nekoliko sudskih tužbi, te na kraju 1871. godine otpuštanje iz državne službe. Jakšić je bio bohem. Dan i noć je provodio u beogradskim kafanama, iako je bio svjestan da mu takav život može uništiti i onako krhko zdravlje. Uprkos bolesti nastavio je da radi, iako je tuberkuloza uzimala maha. Đura Jakšić je počeo da piše pjesme kada je u Beču upoznao Radičevića i Daničića. Njegov romantičarski talenat razvio se upravo u duhu poezije Branka Radičevića i Jove Jovanovića Zmaja. Svoje prve pjesme objavio 1853. godine u Serbskom ljetopisu, a prvu jedinu zbirku pjesama koju je posvetio knezu Milanu Obrenoviću tek 1874. Jakšić je po prirodi bio vrlo emotivan, temperamentan, netolerantan i prgav, ali izuzetno pravičan i pošten. Sve ono što je proživljavao slikajući i radeći kao učitelj, svaku nepravilnost i nepravdu u društvu, unosio je u svoje stihove. Iako je pisao o prirodi, ona nikada nije bila mirna i pitoma, nego, naprotiv, divlja, neukrotiva i nesavršena, ponekad i okrutna. Đura Đura Jakšić se smatra osnivačem lirske priče i jednim od začetnika socijalne pripovjetke. U periodu od 1876. godine pa sve do smrti objavio je 4 zbirke pripovjedaka. U svakoj od njih susreću se romantičarski, realistični i mračni elementi. Najznačajnije Jakšićeve pripovjetke su Kraljice iz 1860. Sin Sedog Gamze i Nevesta iz 1861. Neverna Tijana i U planini iz 1862. godine. Mati, Dva prestola, Kuršum, Na mrtvoj straži, Ruskinja i druge. Istorijske drame u stihu Đure Jakšić je napisao 3 istorijske drame u stihu sa oba Srbalje iz 1863. Jelisaveta Kneginja Crnogorska iz 1868. i Stanoje Garašanin iz 1878. godine. U drami Jelisaveta Kneginja Crnogorska Jakšić je upotrijebio Šekspirovu dramaturgiju. To je u svojoj suštini politička drama nastala na istorijskim temeljima u koje se prepliću strast, mržnja, sukob i na kraju ludost koju prolaze glavni likovi Jelisaveta i Radoš Orlović. Osim toga, oslikavao je skorije istorijske događaje poput prvog i drugog srpskog ustanka, crnogorsko-turskog rata i to kao reporter, svjedok događaja. On je rušio klasičarske žanrovske kanone i koristio slobodnije forme. Smatra se da naslikao preko 200 slika. Njegovi najljepši portreti su Djevojka u plavom, Žena s lepezom, Katarina Protić, Mileva Protić-Kocić i drugi. Preminuo je 16. novembra 1878. godine. Sahranjen je na starom Tašmajdanskom groblju. Nakon što je 1886. godine otvoreno novo groblje u Beogradu, njegove mošti su prenesene tamo. Današnja Riznica mudrosti bila je posvećena Đuri Jakšiću. Ostanite uz talase Radio Berana. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Slušate Radio Berane.

Godine 1994. publika je upoznala čovjeka koji je sasvim slučajno postao svjedok najvažnijih događaja američke istorije druge polovine 20. vijeka. Naravno, riječ je o Forrestu Gumpu. Film je osvojio 6 Oscara, uključujući nagrade za najbolji film, najboljeg glumca i najbolju režiju. Tom Hanks ostvario je jednu od najpoznatijih uloga svoje karijere, a priča o jednostavnom čovjeku velikog srca osvojila je milione gledalaca širom svijeta. Posebnu vrijednost filmu daje i muzika, koja prati različite historijske periode prikazane u priči, čineći ga svojevrsnim putovanjem kroz decenije američke kulture. Slušamo u nastavku divnu pjesmu koja prolazi kroz ovaj film, a to je Hound Dog Elvisa Presleya. You ain't nothing.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.busticketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane, u fokusu. Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa naših talasa. Danas nam u goste stiže jedno veselo i kreativno društvance iz našeg grada. Nekako su svojom energijom i osmjesima i nama svima danas uljepšali dan, a ne sumnjam da će pričom koja slijedi vama uljepšati dan koji je pred nama. Sa nama su učenici osnovne škole Vuk Karadžić iz našeg grada, članovi dramske grupe Čiča Gliša, koji su nedavno imali priliku da pokažu svoj glumački talenat na festivalu dramskih amatera 55. po redu Crne Gore u Bijelom polju. Pred publikom su u pratećem programu izveli predstavu Kraljevski festival, pa ih mi tim povodom danas i ugošćavamo, ali povoda možda i ne treba kada su djeca u pitanju, ali evo, lijepa je prilika da nam se danas predstave. Njih nam je u studio dovela učiteljica osnovne škole Vuk Karadžić, Tatjana Veljić. Gospođo Veljić, dobar dan i dobrodošli, draga djeco, dobrodošlica evo i vama.
1: Dobar dan i bolje vas našli, hvala na pozivu.
0: Da predstavim moje današnje goste, u društvu sam glumaca i glumica, baš mi onako prija. Tu su Dunja Ćulić.
1: Izvinite, ali moram da naglasim samo Dijelić, glumica i glumaca, jer kompletna ekipa, da smo svi došli, ne bi mogli stati u ovom vašem studiju, iako je dosta prostran.
0: Da, evo, bit će prilike da pomenete i ostale učenike koji su dio predstave Kraljevski festival, ali evo, zbog nemogućnosti da ih sve ugostimo, danas su sa nama Dunja Ćulafić, Ksenija Tajić, Lucija Kastratović, Dunja Zečević, momci na kraju, uvijek treba djevojkama dati prednost, Dušan Šebek i Jakov Barjaktarović. Evo, gospođo Veljić, da predstavimo na početku predstavu Kraljevski festival i ono što se desilo u Bijelom polju. Znam ja, jer sam ispratila taj dio, da ste sa ovacijama dole ispraćeni nakon završetka i nakon spuštanja na kraju onog dijela i završnog dijela predstave.
1: Jeste, mada ovo nije predstava koju smo mi prvi put izvodili. Sa ovom predstavom su učestvovali ista ekipa i na opštinskom takmičenju dramskih amatera osnovnih škola, gdje smo osvojili neke fine, zavidne nagradice, a to je nagrada za najbolju žensku sporednu ulogu, Vještice Vece, Lucija Kastratović, za najbolji glumački par, Jakov Barjaktarović kao Pastir Lino i Dunja Ćulafić kao princeza Keza, i također smo osvojili nagradu za najbolji kostim. I ovdje smo bili fantastično dočekani, fantastična je bila reakcija publike i to nam je dalo nekako vjetar u leđa i da se prijavimo na festival dramskih amatera Crne Gore u Bijelom polju. Nismo očekivali uopšte bilo šta, lajte da se prijavimo, ali prijatno iznenađenje kad su nas pozvali i kazali da učestvujemo. Još ljepše je bilo nakon predstave, kad smo vidjeli kako su svi odreagovali i da su bili puni samo riječi hvale, što nam daje vjetar u leđa za dalje. Šta da kažemo o ovoj predstavi? Kraljevski festival je predstava koju je napisao Tode Nikoletić i koja je mnogo puta igrana i otkad sebe. I svi je manje više znaju, na svak na svoj način igra ovu predstavu i doživljava je. Ja sa svojim drugarima, svojom dječicom sam je doživljala na jedan način i tako smo je predstavili, ali očito način na koji smo je predstavili, vidimo da je to ono pravo, kako i treba.
0: Da, evo, rekli ste, ovo nije prvi put da radite sa ovom djecom, pomenut ćemo negdje i prošlogodišnju predstavu koja je također pobrala brojne nagrade, ali evo, kad već govorimo o radu sa djecom, znamo da iza svakog nastupa stoje probe, učenje teksta, dogovori, trema pred izlazak na scenu. Kako se djeca nose s tim, i mada će nam i oni negdje u nastavku razgovora odgovoriti na to, ali se meni čini da je ono najljepše što karakteriše taj rad, a vi me razuvjerite ako ja pogrešno mislim, je druženje i njihovo zajedničko stvaranje. jedne predstave.
1: Joj, zaista ste kazali pravo. Zaista, najljepše je druženje, zajedničko stvaranje, a onda branje plodova svoje, i uspješno branje plodova tog rada. Prvo moram da napomenem sva 22 člana naše ekipe koje su učestvovali. Kralj Malj, to je Dušan Šebek, u ulozi kraljice Mice, Ksenija Tajić, princeza Keza Dunja Ćulafić, pastir Lino Jakub Rektarović, savjetnik Zloća Veljko Trifunović, Ludu Gudu tumači Dunja Zečević, vitezovi od Sirije Ognjen Boričić, od Proje Konstantin Ščekić, vitez od Makaronije Petar Maslovarić, a vitez od Slamarice Arsenije Ščekić. Naravno, tu nam je i sluga Cuga, Miloš Milićević, paževi Kalina Stanković i Zona Barektarović, vještica Veca Lucija Kastratović, muzičari Darija Stanković, Lazar Dubak, Marko Zečević, Sava Novović, dvorske dame Najla Duraković, Jovan Obradović, Sofija Trifunović i Jana Drobnjak.
0: Drago mi je da ste ih sve pomenuli. Pozdrav i ostaloj dječici. Evo, rekli smo da nas...
1: To je ta ekipica gdje se mi zajedno srodimo i budemo u pravom smislu te riječi porodica. Jer drugačije ne možemo. Počev od samog stvaranja predstave. Malo prije smo prije ove emisije u razgovoru kazali, je li vam teško da naučite taj tekst? Djeca su vam odmah govorili, nije. Da, ali su vam odmah, zašto nije? Pa mi prolazimo kroz taj proces vrlo studiozno. Dakle, kad dijelim uloge, uzmem ispred sebe scenario i razmišljam koje dijete bi koju moglo ulogu uzeti. Jer ipak ispred sebe imam ne profesionalne glumce, ne odrasle ljude, već dječicu ove godine od 10 godina, neko već puni 11, ali to je otprilike prosjek 10 godina. I gledam da li oni mogu da se iznesu, da izbore sa nekom ulogom ili ne. A onda često se desi da neko dobije po dvije ili tri uloge. Naravno, iščitavamo, to traje po mjesec i po dana, dok se tekst, odnosno taj scenarij iščitava po ulogama, oni postepeno prepoznaju sebe u nekom liku, polako ulaze i polako se diferencira ko je za koji lik, ko je za koju ulogu. I srodi se sa tim likom, ali vjerujte da prije nego što krenemo da učimo kako se koji lik glumi, djeca već znaju na pamet ne samo svoj, nego i tuđi tekst, tačnije kompletan scenarij od početka do kraja.
0: Da, evo pričat ćemo u nastavku o predstavi, o svemu drugom što prati i scenografiji, kostimima i to, ali evo da uključimo naše drage glumce. Kada sam pitala ko bi prvi htio da nešto kaže vezano za ovu predstavu i glumačko iskustvo, princeza Keza se javila odmah, naša Dunja Ćulafić, što je meni odmah bio pokazatelj da evo ni u ovom gostovanju nema treme, ako je nemate pred publikom,

0: na takmičenju među osnovnim školama u našem gradu i osvojili smo nagradu za najbolju žensku ulogu, za najbolji partnerski odnos i za najbolje kostime. Ja sam igrala jednu od glavnih uloga, princezu Kezu, to je lik mlade princeze Eme, zimice njenih roditelja na dvoru. Ona je ćerka, naslednica velikog kralja i u predstavi se organizuje njeno vjenčanje. Meni je uloga bila veoma zanimljiva, najviše zbog toga što sam svo vrijeme predstave ja igram uobraženu i razmaženu princezu, a to nije stvarno tako, nego se tek na kraju, kada se završi takmičenje među vitezovima koji se bore za njenu ruku, dokazuje da je ona vrlo mudra i zato se udaje za poštenog viteza. I mislim da predstava ima lijepu poruku, da nije dobro varati nikada i da pravda i dobro uvijek pobjeđuje.
1: Evo, divno, divno predstavljen lik i lijepa poruka koju je Dunja na kraju poslala.
2: Moram da kažem da je Dunja Čulavčić zajedno sa Jakom Brektarovićem osvojila nagradu na opštinskom takmičenju za najbolji glumački par.
1: Da. I evo, čini se s pravom da je nagrada stigla, u stvari ne čini se, nagrade stižu onima koje trebaju. Dunja, prije nego što damo riječ Kseniji Tajić, kraljici Mici, da te pitam, je li učiteljica bila stroga na probama?
0: Ne.
1: Ne? Ne. Jeste se mogli sve dogovoriti s njom vezano za predstavu?
0: Naravno da jesmo.
1: Da, ono što mi je rekla je da ste negdje svi znali uloge drugih i da ste jedni drugima pomagali. Yes. I šta je onda govorila kad negdje pogriješite?
0: Krenuli smo dalje i...
1: Idemo dalje.
0: Da.
1: Jeli, nije strašno?
0: Nije.
1: Nije strašno i zaista, evo, obzirom da ste peti razrede i da imate 10 godina, moram to još jednom reći, to ste vi, Tanja, kazali, bravo djeco, bravo za svaki izlazak na scenu, a ja ne sumnjam da će ih biti još. A sada, evo, prilika da njeno visočanstvo, kraljica Mica, Ksenija Tajić, kaže nešto o samom liku koji je glumila. Čuli smo da je u pitanju kraljica Mica, ali o tome da li si imala tremu, koliko voliš glumu i prosto da nam kažeš nešto više o tvojim promišljanjima.
3: Dobar dan, ja sam Ksenija Tajić. U predstavi Kraljevski festival bila sam u ulozi kraljice Mice. Uloga je bila mnogo drugačija i izazovnija od mojih prošlih uloga koje sam glumjela. Trebala sam u ulozi da budem gorda i odlučna jer sam ipak bila kraljica.
1: Da, takve su kraljice. Je li uspjela u tome, Tanja?
2: Jest.
1: Potpuno.
2: Zaista jest. Imala je pravo kraljevsko držanje i ona i Dušan Šebe kao kralj Malj.
1: Da. A je li bilo treme, Ksenija?
3: Ja veoma volim da glumim u predstavama, svakoj se posebno radujem i nikad nemam tremu jer se na sceni osjećam sigurno i snažno, pa bih rekla da se uvijek radi na kojoj pozitivnoj tremi.
1: Da, koja je uvijek dobra. Iako ima te pozitivne treme, kažu da je ona odlika ljudi koji su odgovorni. U ovom slučaju odgovorne djece.
2: Morat ću sneži još nešto da dopunim. To sam možda trebala na početku, jer ovo nije naša prva predstava naše dramske grupe Čičagliša. Prošle godine smo imali predstavu Liliputanska svadba, gdje je zaista briljirala Ksenija u ulozi svekrve. Neki liku i apsolutno nikakve veze nema sa kraljicom Micom.
1: A i sa Ksenijom nema nikakve
2: veze. Definitivno nijedan i drugi lik.
1: Da.
2: Dakle, i zaista pokazuje koliko je Ksenija jedno fino i talentovano dijete.
1: Evo, zašto baš gluma? Znamo da u školi ima raznih sekcija i drugih nekih mogućnosti da se kroz to izrazite. Jesi li to prepoznala u sebi kao ljubav?
3: Pa ja nisam znala ranije da imam dara i smisla za glumu, dok to u meni nije prepoznala moja učiteljica Tanja Veljić i na tome sam im mnogo zahvalna.
1: Evo, i to je...
2: Hvala.
1: Evo, i učiteljica se ponekad zbuni, ali ovo je dobro, da. Evo, kad smo već kod kraljice, da uključimo u razgovor i kralja Malja Dušana Šebeka, isto vaše visočanstvo, dobar dan. Evo, predstavi se na

0: našim slušalcima kaže nešto o svojoj ulozi.
1: Dobar dan, ja sam Dušan Šebek, učenik 5. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumim kralja Malja koja mi je dosadno i traži zabavu. Nije mi bilo teško da se uživim u ulogu jer ja uvijek tražim neku zabavu. Mnogo je bilo teže glumiti mladoženjinog oca u prošloj predstavi. Tada sam glumio seljaka. Volim da glumim, jer kroz glumu mogu da budem neko drugi, a i zabavno je. Svaka predstava je nova avantura i novi izazov.
0: Evo baš lijepo. Lijepo si nam predstavio svoju ulogu i ovu i onu u prethodnoj predstavi. A jesi li zadovoljan izborom kraljice?
2: Po učiteljicinoj želji, Ksenija je bila tvoja kraljica, ili tako?
3: Da, oni su i prošle godine bili partneri.
0: Eto, znači...
3: Svekar i svekrva prošle godine, kralj i kraljica ove godine. I zaista, prosto se njihove energije poklapaju. Da, zaista se poklapaju. Iako su prošle godine njihove uloge bile apsolutno nikakve veze nijesu imali sa ulogama u ovoj predstavi, ali su se fantastično snašli i prošli ove godine. I ono što su primijetili u Bijelom polju, članovi žirija i uopšte članovi ekipe u Centru za kulturu Bijelog polja, jeste da su imali i jedno i drugo kraljevsko držanje i da su sve vrijeme bili u ulozi svojoj koju su glumili, dakle Ksenija u ulozi kraljice, a Dušan u ulozi kralja. Ono gordo, ponosno držanje, što im je bilo vrlo karakteristično. Mislili su da su djeca po prirodi takva, a onda poslije predstave, kad smo imali pauzu, dok smo se raskomotili malo i pričali onako u slobodnom razgovoru, primijetili su djecu i samo su kazali, zaista fantastično glume. Jer su vidjeli da to nije njihovo prirodno ponašanje.
0: Da, evo Dušan je rekao da uživa u tome da bude neko drugi i uspješno radi to. I da. Biva neko drugi. Bio to seljak ili kralj, sve jedno.
3: Može da iznese komičnu ulogu kao i vrlo, vrlo ozbiljnu ulogu.
0: Da, i to je rezultat vašeg dobrog rada s njima i sve ove pohvale koje stižu nisu bez razloga, to sam već rekla u nekoliko navrata. Evo, čuli smo Dunju Ćulafić, princezu Kezu, Kseniju Tajić, kraljicu Micu, Dušana Šebeka, kralja Malja, ali evo jedna djevojčica koja ni po čemu ne podsjeća ni izgledom, ni senzibilitetom na vješticu Vecu, ali je uspješno iznijela tu ulogu, Lucija Kastratović, dakle u predstavi Vještica Veca. Pa evo, Lucija, da i ti podijeliš sa našim slušaocima tvoje iskustvo iz ove predstave.
4: Dobar dan, zovem se Lucija Kastratović, glumila sam Vješticu Vecu u predstavi Kraljevski festival. Ona možda izgleda strašno zbog kostima i šminke, ali uvijek izazove osmijeh kod publike, to jest djece. Dobila sam nagradu za najbolju žensku epizodnu ulogu na Dječjem festivalu amaterskog stvaralaštva koje se održalo u martu u Beranama.
0: Bravo, i ta je nagrada stigla sigurno zasluženo.
3: Zaista jeste i opravdala je tu svoju nagradicu, u stvari ne nagradicu, nego zaista nagradu i na Bjelopoljskom festivalu. Tu je Lucija zablistala, iako kaže zvuče osmijeh i zvuče na kraju nakon poklanjanja, a inače kad se Lucija pojavi, toliku energiju unese na scenu da mnoga djeca budu malo i ukočena i prepadnuta, šta se dešava, e onda kasnije sve to prođe. Dakle, jedno dijete koje je vanserijski talent, samo treba raditi dalje na tome.
0: Da, Lucija, kako si zavoljela ulogu Vještice Vece i uopšte glumu?
4: Pa mogu da kažem da sam glumu zavoljela zbog naše učiteljice Tatjane Velić, koja nam je pokazala prve glumačke korake.
0: Da, i evo, ta se ljubav razvija iz dana u dan, je li tako?
3: Jeste. Sa djecom treba raditi, ali na koji način? Prošle godine kad smo krenuli sa radom, malo digresije, prosto ubacujemo
0: ovo
3: priču.
0: Kako dakle, ne, ovo je spontani razgovor.
3: Čitaju oni ulogu, dakle, bilo je Liliputanska svadba, manje glumački zahtjevna, više zabavna predstava. I šta se dešava? Djetetu možemo mi do sutra pričati šta očekujemo, ali svaka uloga se prvo mora odglumjeti, predstaviti šta treba da se odradi, a onda dijete samo postepeno kako uvježbava, dodaje svoje imenja i prosto pravi ulogu prema svojim sposobnostima, odnosno mogućnostima. Već sa Vješticu Vecu Luca je već oprobana glumica, da ne kažemo manje, zaista i njoj je trebalo sad već ove godine bilo mnogo lakše raditi, ne samo sa Lucijom nego i sa ostalom djecom, prosto sam predstavila šta i kako, očekujemo te uloge i postepeno smo gradili i dobijali ono što smo dobili.
0: Da, evo pričali smo o tremi na početku i prije ulaska u studio, je li bilo treme, Lucija, pred izvođenjem?
4: Pa, pred prvi nastup sam možda i malo treme, ali sad kad sve više i više nastupamo, sve manje i manje. Sad više nemam ni potrebu za tremom.
0: Aj, odlično, nema potrebe za tremom, upravo tako. Ono što sam možda zaboravila da pitam, tražit ću odgovore od Dunje i od Ksenije, vidi li neka od vas sebe u budućnosti kao glumicu?
4: Pa ja bih baš voljela da budem glumica kad odrastem.
0: Da, evo, počeci su odlični, je li tako?
3: Zaista jesu i odlično recituje, kazuje stihove. Tu se mora izdvojiti i Dušan Šebek, i Dunja Ćulafić, i Lucija Kastratović, i Jakov Brektarović, koji su nadareni i recitatori.
0: Da.
3: Zaista tu ide ono pravo.
0: Ksenija, da li sebe vidiš u budućnosti u nekim glumačkim vodama?
5: Pa od kada je krenuo neki moj život na sceni, vidjela sam sebe u budućnosti kao glumicu koja jednostavno izmamljuje smijeh i zadovoljstvo publici koja gleda.
0: Vidim ja ozbiljno se ovdje, ozbiljno se priča o glumi. Pa, ne znam, možda jednog dana...
3: Ali mi zaista ozbiljni radimo.
0: Da,
3: mi jesmo mali, ali smo vrlo ozbiljni kad je u pitanju posao.
0: Da, ozbiljno. Evo sad i Dunju ozbiljno pitam. Dunja, da li ćeš ti možda nekad u životu, ne mora to da bude tvoj životni poziv, ali da li te privlači gluma?
6: Pa gluma je jedan prelijep posao i ko se god bavi glumom...
0: Ima najljepša iskustva.
6: Da, vjerova. Ima najljepša iskustva i voljela bi da se bavim glumom.
0: Ajde, djeco, sve, neka vam se sve te želje ispune i ostvare. Evo, nekako smo zaboravili, ili nismo, na dječake. Je li tako? Uključili smo samo Dušana. Evo, još jedan dječak je u predstavi... bi imao zapaženu ulogu, to je uloga pastira Lina i Jakov Varjektarović. Jakove, kako si ti iznio ovu svoju ulogu i kako si doživio uopšte ovu predstavu?
7: Dobar dan svima, moje ime je Jakov Varjektarović i u predstavi Kraljevski festival imamo ulogu pastira Lina. Pastir Lina je pozitivan lik i jako pametan. Princezu osvaja svojom iskrenošću, dobrotom i lijepim pjevanjem. Na kraju predstave saznaje se da je Lino sin crnog viteza i time oduševi kralja i kraljicu.
0: Evo, predstavio si nam svoj lik i čula sam od Tanje da u stvari ste svi bili odlični, ajde da ne bih i da izdvajam nikoga, ni učiteljica nije izdvajala, pohvale su stizale za sve vas i za sve glumce, a oni koji danas nisu sa nama u studiju. Zašto ti, Jakove, voliš da glumiš?
7: Pa, ako mi svi kažu da mi gluma dobro ide... Ja ne bih volio da se bavim njome, više bih volio da budem matematičar kao moj pokojni deda, možda i poznati atletičar, i u oboje.
0: Bravo, nek gluma bude neko sporedno zanimanje, samo ti guraj prema matematici i atletici, jesam li tako razumjela? Jesi li ti imao tremu ili uopšte trema nešto što priznate jedni drugima, a onda kažete ne treba da bude treme?
7: Pa, prošle godine sam imao dosta treme, ali ove godine nisam, nimao.
0: Ništa, bravo i za to. Evo, kako je Lucija rekla, trema uopšte nije potrebna.
3: Da, prošle godine je Jakov sa Lucijom osvojio nagradu za najbolji glumaški par. Gojko i Gorica, zaljubljeni par iz vrtića, a ove godine Jakov je sa Dunjom Ćulafić osvojio isto nagradu za najbolji glumački par, Princeze Keze i Pastira Lina. Tako da Jakov ima tu žicu glumca u sebi, ali kao što smo i čuli, ne želi glumom da se bavi. Sve je to lijepo iskustvo, više voli matematiku.
0: I to je legitimno. Pravi najbolje izbore u životu, a u ovim predstavama, evo koliko ja vidim, dobio si divne djevojčice. Ne mogu da zamislim da bi dvije ljepše djevojčice dobio od Dunje i Lucije. I bravo na tome. Za kraj smo ostavili, ne bez razloga, Dunju Zečević, evo dvije Dunje danas u studiju, i Ludu Gudu. Dunja, kakav je tvoj lik bio?
8: Dobar dan, ja sam Dunja Zečević, peti sam razred osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumila sam lik Lude Gude. Ona voli da jede, zato i ima ime Luda Guda. Uvijek je na sceni sa nečim što bi se moglo pojesti. Smiješna je, zanimljiva i ne baš laka uloga. Lik koji voli istovremeno i dobro da jede i da uživa u bogatstvu. U sjenci je savjetnika Zloće. Sa njim smišlja razne spletke kako bi se domogli kraljevskog bogatstva. Na kraju se otkriva prevara i zajedno sa savjetnikom Zloćom bude kažnjen. Ono što mi je bilo najteže jeste kako da se izborim da istovremeno jedem, trčim, skačem i pravim vrtolomije na sceni.
3: To je zaista bilo teško.
2: Da, ali se izborila.
3: Veoma, veoma vješto.
0: Da.
8: A na sebi imam kostim debele osobe u kojem se znojim. Mada uživam u tome, moram priznati. Posebno kada čujem da mi se publika smije da glumim pojedine dijelove.
0: Da, to su izazovi glumačke profesije.
3: Vjerujte, Snežo, sad zadnji put u Bijelom polju, dakle utorak kad smo glumili, skida kostim dijete gola voda. Dakle, ispod sve je mokro, sve se cijedi. A na sceni to niko nije mogu da primijeti.
0: Da, a znamo da je teško zasmijati publiku.
3: Ona je to uspješno radila. E sada je upravo to, taj razvoj kod djece. Izvini Dunja, nastavit ćeš dalje, ali moram i ovaj dio da kažem i da podijelim sa svima. Prošle godine Dunja je bila nesigurna, povučeno dijete, koje čak što više, ako sam joj dala neku ulogu, kaže, majde Dunja, kreni, nije htjela. Čak što je šaputala je. Ušte nije htjela ni da pusti glasić. Bila je nesigurna. Nema nikakvog pritiska na nju, nije se mi pritiskala. Dobila je neku ulogu sporednu u nekoj grupi da igra djecu iz vrtića, sve to bilo fino. Ove godine dijelimo uloge i sada kažem, da li bi se ti oprobala u nekoj od uloga? Bih. Ako si sigurna? Da, hoću da pokušam.
0: I sve te nesigurnosti izađe Luda Guda.
3: Koja je briljirala i dominirala scenom sve vrijeme, a da ne pominjemo da je Luda Guda lik koji se javlja od početka do kraja. Ona je sve vrijeme prisutna na sceni. Izvoli Dunja, izvini što sam te prekinula, ali sam morala.
0: Da, da li to znači da si ti u međuvremenu zavoljala glumu?
8: Da. Ja volim glumu zato što obožavam da uskočim u neki lik koji nema veze sa Dunjom Zečević. A tek kad čujem smijeh i aplauz podrške, tada sam još više motivisana. Prošle godine nisam htjela da glumim. Bilo me je strah. Učiteljica me nije tjerala. Dala mi je sporednu ulogu samo da se pojavim na scenu sa grupom djece. Tek tada, kad sam prošla kroz probe i nastupe, dobila sam želju da probam neku ozbiljniju ulogu. Kada sam dobila ulogu Lude Gude, moje sreći bilo nije kraja.
0: Evo, možda upravo ovako, ako djeca uživaju u radu, ako im to pričinjava zadovoljstvo, ako su te uloge našle put do njih, onda je rezultat jedna ovako uspješna predstava.
3: Svakako.
0: Ja to drugačije ne vidim.
3: Toliko je zadovoljstvo raditi sa djecom. Volim djecu. Volim rad sa djecom. Ali njih šestoro koje je danas došlo, prosto nisu mogli svih 22 da uđu u studio. To je nešto što vas motiviše, što vas pokreće. Kad vidite koliko su u početku nesigurni, a onda koliko se iz petih žila trude, daju sebe, gore da postignu što bolje, i samo kad okrenu se sve pomoći, jesam li bila dobra? Jesam li bio dobar? A čuju onda sa strane, ma nijesi ili nijesi, trebala si to, ne, to si trebao tako. Dakle, oni međusobno su komentarisali, pokušavali jednim drugima da pomognu, velike odmore nijesu koristili, Bilo je da izađu da kupe užinu ili da donesu. Ne, donesu užinu, a možemo li mi da ostanemo u učionicu? Izvolite. Oni ostanu u učionici i rade to što rade. Oni su u stvari sve vrijeme igrali te uloge i u slobodno vrijeme. I rezultat svega ovoga je veliko samopouzdanje kod djece, elokventnost kod djece, snalažljivost kod djece. Ja mislim da niko od ovo 22, da ih bacimo ne znam gdje, u bilo kakvoj situaciji, vrlo se vješto snađu. Jer uvijek se dese neke nepredviđene stvari na sceni. Dešavali su se i na probama, je li tako, Duci?
8: Da.
3: Ništa strašno, idemo dalje, prepričamo tekst ili neko drugi uskoči ili se snađemo, preskočimo, pa to. Ali nikad nam pad ne predstavlja da dižemo ruke od nekog posla, nego čak što više ustanemo, tresnemo prašinu sa sebe i nastavimo dalje.
0: Da, evo, rezultat toga je ovo današnje gostovanje. Ja sam predstavila veselo i kreativno društvance, mlade glumce, ali evo i u studiju su se ponašali kao veliki i hvala na tome.
3: Ja moram da naglasim da koliko god ja željela da radim sa djecom i imala neku ideju u svojoj glavi da hoću nešto da ostvarim, koliko god djeca htjela, ne možemo sami. Prije svega, tu je bila velika podrška roditelja. Prošle godine su bili skeptični. U redu, bit će neka predstavica. Doslovce je tako bilo. Međutim, kad su vidjeli što su njihova djeca u stanju da urade, već je druga priča bila. Ove godine predstava koja je bila mnogo zahtjevna i finansijski i glumački i u svakom pogledu, roditelji su se organizovali i dali svoj veliki doprinos. Škola je tu uvijek da pomogne, ali ne mogu da zaboravim ni Centar za kulturu Berane, koji nam je omogućio da, bukvalno nam je otvorio vrata Centra za kulturu. Otvorio nam je vrata od one njihove sale. Svi zaposleni u Centru za kulturu su nam bili na raspolaganju. I ton, i svjetlo, rekvizite, da isprobamo, da probamo, ako treba neka pomoć u stručnom smislu, konsultacije. Tu su nam bili maksimalno u susret, saradljivi. Posebno se zahvalim direktorici Tamari Kenjić, koja je kazala za sve, samo mi se obratite. To je jedan veliki vjetar u leđa i školi, i djeci, a i meni koja radim sa djecom.
0: Da, ovo je prvo vaš uspjeh i djece koja su dio te predstave, onda uspjeh škole, a onda uspjeh Berana. Zaista na najljepši mogući način su ovi mališani predstavljali naš grad.
3: Jesu.
0: Da. I zato hoću da kažem da podrška i treba da bude i da treba institucije da budu uz vas, a za kraj sam upravo ostavila to pitanje, gdje dalje putuje ova predstava?
3: Imamo nekih priča, dogovora, hoćemo li ići dalje, postoji mogućnost. Prosto sam tip koji ne želi da se hvali, prvo ću da skočim pa ću onda da kažem hop. Ovo su djeca koja sad prelaze u šesti razred. Mi dobro znamo da je Berane mala sredina i da često roditeljica odsele u neku drugu sredinu zbog zaposlenja, boljih uslova života i svega ostalog. Svi znamo da je sve manje djece u Beranama. Ako budemo svi na broju, ista ekipa, ova ista predstava će se sigurno makar još jednom davati, ali van granica Crne Gore kako je u planu.
0: Ja očekujem neko pojavljivanje ovdje u Beranama i evo, obzirom da sam vas danas ovako lijepo ugostila, ja se pozivam da budem gost na vašoj predstavi.
3: Samo nek nas pozovu. Direktorica Centra za kulturu i opšte organizatori u opštini Kulturno ljeto kad bude. Ako budemo svi na okupu, ne budemo raštrkani zbog ljetovanja i budemo u Beranama, sa zadovoljstvom ćemo se predstaviti ne jednom, nego i više puta ako treba sa istom ili nekom drugom predstavom.
0: Nadam se da će tako biti. Evo, počela sam ovu emisiju i ovo gostovanje u tonu gospođo Veljić. Sad već odjavljujem draga Tanja, draga dječice, Hvala vam što ste bili gosti našeg radija i neka vam i ovo gostovanje da vjetar u leđa za neka buduća pojavljivanja u medijima ili za bavljanje glumačkim poslom, jer svijet je pred vama i negdje koja god vrata da otvorite, sigurna sam da ćete kad prođete kroz njih biti uspješni u bilo čemu što odlučite u životu da budete.
3: Hvala, draga Snežo, na isti način da uzvratim na pozivu. Zadovoljstvo je bilo i djece i moje što smo danas bili dio ove priče u vašem studiju.
0: Hvala i našim slušaocima. Kao što sam i obećala na početku, bio je ovo, sigurna sam, zanimljiv razgovor. Evo, preporuka da i u nastavku dana ostanete, poštovani slušaoci, uz naše talase.
9: Radio Berane, u fokusu.
10: Slušate Radio Berane.
11: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
12: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
0: Radio.
2: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Georgije Đura Jakšić je bio srpski književnik i slikar. Rođen je u malom mjestu kod Kikinde, a preminuo je u Beogradu. Pisao epske i lirske pjesme, pripovjetke i istorijske drame u stihu. Objavio je jednu zbirku pjesama i 4 knjige pripovjedaka. Đura Jakšić je rođen 1832. godine kao prvo od 10 djece sveštenika Dionisija i njegove supruge Hristine. Osnovnu školu završio je u Srpskoj Crnji, a 3 razreda niže gimnazije u Segedinu. Nakon toga otac ga je upisao u trgovačku školu, ali mladom Jakšiću trgovina nije bila bliska. Želio je da postane slikar. Zato ga je otac 1848. godine upisao u školu crtanja u Temišvaru, gdje je postizao odlične uspjehe. U umjetničkoj školi u Pešti bio je jedan od najboljih đaka. U to vrijeme Evropu je zahvatilo proljeće naroda, pa se Đura vratio u rodno mjesto. Jakšić je 1850. godine otputovao u Bečkerek, današnji Zrenjanin, kako bi kod čuvenog srpskog slikara, ikonografa i portretiste Konstantina Danila ispekao zanat. Perfekcionista po prirodi, odlučio je da 1851. godine upiše slikarsku akademiju u Beču, a potom i Akademiju finih umjetnosti u Minhenu. Uvjerivši se da je školovanje u Europi zahtjevno i skupo, morao je da pronađe posao kako bi se izdržavao. U Beču je upoznao Branka Radičevića i Đuru Daničića, te počeo da piše pjesme. Iz Beča je otišao u Minhen, a 1855. godine se vratio u Kikindu. Nastavio je da piše pjesme pod pseudonimom Teorin, a štampane su u listu Sedmica. Iz Kikinde nakon toga preselio se u Novi Sad, gdje se nalazilo sjedište književnih listova, Dnevnik i Sedmica, ali ni tu se nije dugo zadržao. Zbog svog temperamenta, govora i tekstova često je dolazio u sukob sa pojedincima i vlastima, pa su ga zato nerijetko premještali iz jednog sela u drugo. Nakratko se nastanio u Požarevcu gdje si oženio, a nakon toga je prešao u Kragujevac, zatim Beograd i Jagodinu gdje je radio kao gimnazijski učitelj slikanja. Njegov dug jezik, osim selidbe, donio mu je i nekoliko sudskih tužbi, te na kraju 1871. godine otpuštanje iz državne službe. Jakšić je bio boem. Dan i noć je provodio u beogradskim kafanama, iako je bio svjestan da mu takav život može uništiti i onako krhko zdravlje. Uprkos bolesti nastavio je da radi, iako je tuberkuloza uzimala maha. Đura Jakšić je počeo da piše pjesme kada je u Beču upoznao Radičevića i Daničića. Njegov romantičarski talenat razvio se upravo u duhu poezije Branka Radičevića i Jove Jovanovića Zmaja. Svoje prve pjesme objavio 1853. godine u Serpskom ljetopisu, a prvu jedinu zbirku pjesama koju je posvetio knezu Milanu Obrenoviću tek 1874. Jakšić je po prirodi bio vrlo emotivan, temperamentan, netolerantan i prgav, ali izuzetno pravičan i pošten. Sve ono što je proživljavao slikajući i radeći kao učitelj, svaku nepravilnost i nepravdu u društvu, unosio je u svoje stihove. Iako je pisao o prirodi, ona nikada nije bila mirna i pitoma, nego, naprotiv, divlja, neukrotiva i nesavršena, ponekad i okrutna.
Đura Jakšić se smatra osnivačem lirske priče i jednim od začetnika socijalne pripovjetke. U periodu od 1876. godine pa sve do smrti objavio je 4 zbirke pripovjedaka. U svakoj od njih susreću se romantičarski, realistični i mračni elementi. Najznačajnije Jakšićeve pripovjetke su Kraljice iz 1860. Sin Sedog Gamze i Nevesta iz 1861. Neverna Tijana i U planini iz 1862. godine. Mati, Dva prestola, Kuršum, Na mrtvoj straži, Ruskinja i druge. Istorijske drame u stihu Đure Jakšić je napisao 3 istorijske drame u stihu sa oba Srbalje iz 1863. Jelisaveta Kneginja Crnogorska iz 1868. i Stanoje Garašanin iz 1878. godine. U drami Jelisaveta Kneginja Crnogorska Jakšić je upotrijebio Šekspirovu dramaturgiju. To je u svojoj suštini politička drama nastala na istorijskim temeljima u kojoj se prepliću strast, mržnja, sukob i na kraju ludost koju prolaze glavni likovi Jelisaveta i Radoš Orlović. Osim toga, oslikavao je skorije istorijske događaje poput prvog i drugog srpskog ustanka, crnogorsko-turskog rata i to kao reporter, svjedok događaja. On je rušio klasičarske žanrovske kanone i koristio slobodnije forme. Smatra se da naslikao preko 200 slika. Njegovi najljepši portreti su Djevojka u plavom, Žena s lepezom, Katarina Protić, Mileva Protić-Kocić i drugi. Preminuo je 16. novembra 1878. godine. Sahranjen je na starom Tašmajdanskom groblju. Nakon što je 1886. godine otvoreno novo groblje u Beogradu, njegove mošti su prenesene tamo. Današnja Riznica mudrosti bila je posvećena Đuri Jakšiću. Ostanite uz talase Radio Berana. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Godine 1994. publika je upoznala čovjeka koji je sasvim slučajno postao svjedok najvažnijih događaja američke istorije druge polovine 20. vijeka. Naravno, riječ je o Forrestu Gumpu. Film je osvojio 6 Oscara, uključujući nagrade za najbolji film, najboljeg glumca i najbolju režiju. Tom Hanks ostvario je jednu od najpoznatijih uloga svoje karijere, a priča o jednostavnom čovjeku velikog srca osvojila je milione gledalaca širom svijeta. Posebnu vrijednost filmu daje i muzika, koja prati različite historijske periode prikazane u priči, čineći ga svojevrsnim putovanjem kroz decenije američke kulture. Slušamo u nastavku divnu pjesmu koja prolazi kroz ovaj film, a to je Hound Dog Elvisa Presleya.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane, u fokusu. Poštovani slušaoci, lijep pozdrav sa naših talasa. Danas nam u goste stiže jedno veselo i kreativno društvance iz našeg grada. Nekako su svojom energijom i osmjesima i nama svima danas uljepšali dan, a ne sumnjam da će pričom koja slijedi vama uljepšati dan koji je pred nama. Sa nama su učenici osnovne škole Vuk Karadžić iz našeg grada, članovi dramske grupe Čiča Gliša, koji su nedavno imali priliku da pokažu svoj glumački talenat na festivalu dramskih amatera 55. po redu Crne Gore u Bijelom polju. Pred publikom su u pratećem programu izveli predstavu Kraljevski festival, pa ih mi tim povodom danas i ugošćavamo, ali povoda možda i ne treba kada su djeca u pitanju, ali evo, lijepa je prilika da nam se danas predstave. Njih nam je u studio dovela učiteljica osnovne škole Vuk Karadžić, Tatjana Veljić. Gospođo Veljić, dobar dan i dobrodošli, draga djeco, dobrodošlica evo i vama.
1: Dobar dan i bolje vas našli, hvala na pozivu.
0: Da predstavim moje današnje goste, u društvu sam glumaca i glumica, baš mi onako prija. Tu su Dunja Ćulović.
1: Izvinite, ali moram da naglasim samo Dijelić, glumica i glumaca, jer kompletna ekipa, da smo svi došli, ne bi mogli stati u ovom vašem studiju, iako je dosta prostran.
0: Da, evo, bit će prilike da pomenete i ostale učenike koji su dio predstave Kraljevski festival, ali evo, zbog nemogućnosti da ih sve ugostimo, danas su sa nama Dunja Ćulafić, Ksenija Tajić, Lucija Kastratović, Dunja Zečević, momci na kraju, uvijek treba djevojkama dati prednost, Dušan Šebek i Jakov Barjaktarović. Evo, gospođo Veljić, da predstavimo na početku predstavu Kraljevski festival i ono što se desilo u Bijelom polju. Znam ja, jer sam ispratila taj dio, da ste sa ovacijama dole ispraćeni nakon završetka i nakon spuštanja na kraju onog dijela i završnog dijela predstave.
1: Jeste, mada ovo nije predstava koju smo mi prvi put izvodili. Sa ovom predstavom su učestvovali ista ekipa i na opštinskom takmičenju dramskih amatera osnovnih škola, gdje smo osvojili neke fine, zavidne nagradice, a to je nagrada za najbolju žensku sporednu ulogu, Vještice Vece, Lucija Kastratović, za najbolji glumački par, Jakov Barjaktarović kao Pastir Lino i Dunja Ćulafić kao princeza Keza, i također smo osvojili nagradu za najbolji kostim. I ovdje smo bili fantastično dočekani, fantastična je bila reakcija publike i to nam je dalo nekako vjetar u leđa i da se prijavimo na festival dramskih amatera Crne Gore u Bijelom polju. Nismo očekivali uopšte bilo šta, lajte da se prijavimo, ali prijatno iznenađenje kad su nas pozvali i kazali da učestvujemo. Još ljepše je bilo nakon predstave, kad smo vidjeli kako su svi odreagovali i da su bili puni samo riječi hvale, što nam daje vjetar u leđa za dalje. Šta da kažemo o ovoj predstavi? Kraljevski festival je predstava koju je napisao Tode Nikoletić i koja je mnogo puta igrana i otkad sebe. I svi je manje više znaju, svak na svoj način igra ovu predstavu i doživljava je. Ja sa svojim drugarima, svojom dječicom sam je doživljala na jedan način i tako smo je predstavili, ali očito način na koji smo je predstavili, došlo, vidimo da je to ono pravo, kako i treba.
0: Da, evo, rekli ste, ovo nije prvi put da radite sa ovom djecom, pomenut ćemo negdje i prošlogodišnju predstavu koja je također pobrala brojne nagrade, ali evo, kad već govorimo o radu sa djecom, znamo da iza svakog nastupa stoje probe, učenje teksta, dogovori, trema pred izlazak na scenu, kako se djeca nose s tim, i mada će nam i oni negdje u nastavku razgovora odgovoriti na to, ali se meni čini da je ono najljepše što karakteriše taj rad, a vi me razuvjerite ako ja pogrešno mislim, je druženje i njihovo zajedničko stvaranje jedne predstave.
1: Joj, zaista ste kazali pravo. Zaista, najljepše je druženje, zajedničko stvaranje, a onda branje plodova svoje i uspješno branje plodova tog rada. Prvo moram da napomenem sva 22 člana naše ekipe koje su učestvovali. Kralj Malj, to je Dušan Šebek, u ulozi kraljice Mice, Ksenija Tajić, princeza Keza Dunja Ćulafić, pastir Lino Jakov Barektarović, savjetnik Zloća Veljko Trifunović, Ludu Gudu tumači Dunja Zečević, vitezovi od Sirije Ognjen Boričić, od Proje Konstantin Ščekić, vitez od Makaronije Petar Maslovarić, a vitez od Slamarice Arsenije Ščekić. Naravno, tu nam je i sluga Cuga, Miloš Milićević, paževi Kalina Stanković i Zona Barektarović, vještica Veca Lucija Kastratović, muzičari Darija Stanković, Lazar Dubak, Marko Zečević, Sava Novović, dvorske dame Najla Duraković, Jovan Obradović, Sofija Trifunović i Jana Drobnjak.
0: Drago mi je da ste ih sve pomenuli. Pozdrav i ostaloj dječici. Evo, rekli smo da nas...
1: To je ta ekipica gdje se mi zajedno srodimo i budemo u pravom smislu te riječi porodica. Jer drugačije ne možemo. Počev od samog stvaranja predstave. Malo prije smo prije ove emisije u razgovoru kazali, je li vam teško da naučite taj tekst? Djeca su vam odmah govorili, nije. Da, ali su vam odmah, zašto nije? Pa mi prolazimo kroz taj proces vrlo studiozno. Dakle, kad dijelim uloge, uzmem ispred sebe scenario i razmišljam koje dijete bi koju moglo ulogu uzeti. Jer ipak ispred sebe imam ne profesionalne glumce, ne odrasle ljude, već dječicu ove godine od 10 godina, neko već puni 11, ali to je otprilike prosjek 10 godina. I gledam da li oni mogu da se iznesu, da izbore sa nekom ulogom ili ne. A onda često se desi da neko dobije po 2 ili 3 uloge. Naravno, iščitavamo, to traje po mjesec i po dana, dok se tekst, odnosno taj scenarij iščitava po ulogama, oni postepeno prepoznaju sebe u nekom liku, polako ulaze i polako se diferencira ko je za koji lik. Ko je za koju ulogu i srodi se sa tim likom, ali vjerujte da prije nego što krenemo da učimo kako se koji lik glumi, djeca već znaju na pamet ne samo svoj nego i tuđi tekst, tačnije kompletan scenarij od početka do kraja.
0: Da, evo pričat ćemo u nastavku o predstavi, o svemu drugom što prati i scenografiji, kostimima i to, ali evo da uključimo naše drage glumce. Kada sam pitala ko bi prvi htio da nešto kaže vezano za ovu predstavu i glumačko iskustvo, princeza Keza se javila odmah, naša Dunja Ćulafić, što je meni odmah bio pokazatelj da... Evo, ni u ovom gostovanju nema treme, ako je nemate pred publikom, onda ne bi trebalo da je imate ni u radiju. Draga Dunja, evo, kaži za naše slušaoce nešto o princezi.
2: Dobar dan, ja sam Dunja Ćulafić i veliko mi je zadovoljstvo što sam sa mojim drugaricama i drugovima igrala još jednu pozorišnu predstavu. U pitanju je predstava Kraljevski festival. Mi smo učestvovali na takmičenju među osnovnim školama u našem gradu i osvojili smo nagradu za najbolju žensku ulogu, za najbolji partnerski odnos i za najbolje kostime. Ja sam igrala jednu od glavnih uloga, princezu Kezu. To je lik mlade princeze Mezimice njenih roditelja na dvoru. Ona je ćerka, naslednica velikog kralja i u predstavi se organizuje njeno vjenčanje. Meni uloga bila veoma zanimljiva, najviše zbog toga što sam svo vrijeme predstave ja igram u obraženu i razmaženu princezu, a to nije stvarno tako, nego se tek na kraju, kada se završi takmičenje među vitezovima koji se bore za njenu ruku, dokazuje da je ona vrlo mudra i zato se udaje za poštenog viteza. I mislim da predstava ima lijepu poruku, da nije dobro varati nikada i da pravda i dobro uvijek pobjeđuje.
0: Evo, divno, divno predstavljen lik i lijepa poruka koju je Dunja na kraju poslala.
1: Moram da kažem da je Dunja Čulafić zajedno sa Jakom Brektarovićem osvojila nagradu na opštinskom takmičenju za najbolji glumački par.
0: Da, i evo čini se s pravom da je nagrada stigla, u stvari ne čini se, nagrade stižu onima koje trebaju. Dunja, prije nego što damo riječ Kseniji Tajić, kraljici Mici, da te pitam, je li učiteljica bila stroga na probama?
2: Ne.
0: Ne? Ne. Jeste se mogli sve dogovoriti s njom vezano za predstavu?
2: Naravno da jesmo.
0: Da, ono što mi je rekla je da ste negdje svi znali uloge drugih i da ste jedni drugima pomagali. Yes. I šta je onda govorila kad negdje pogriješite?
2: Krenuli smo dalje i...
0: Idemo dalje.
2: Da.
0: Jeli, nije strašno?
2: Nije.
0: Nije strašno i zaista, evo, obzirom da ste peti razrede i da imate 10 godina, moram to još jednom reći, to ste vi, Tanja, kazali, bravo djeco, bravo za svaki izlazak na scenu, a ja ne sumnjam da će ih biti još. A sada, evo, prilika da njeno visočanstvo, kraljica Mica, Ksenija Tajić, kaže nešto o samom liku koji je glumila. Čuli smo da je u pitanju kraljica Mica, ali o tome da li si imala tremu, koliko voliš glumu i prosto da nam kažeš nešto više o tvojim promišljanjima.
3: Dobar dan, ja sam Ksenija Tajić. U predstavi Kraljevski festival bila sam u ulozi kraljice Mice. Uloga je bila mnogo drugačija i izazovnija od mojih prošlih uloga koje sam glumjela. Trebala sam u ulozi da budem gorda i odlučna jer sam ipak bila kraljica.
0: Da, takve su kraljice. Je li uspjela u tome, Tanja?
1: Jest.
0: Potpuno.
1: Zaista jeste. Imala je pravo kraljevsko držanje. I ona i Dušan Šebe kao kralj malj.
0: Da. A je li bilo treme, Ksenija?
3: Ja veoma volim da glumim u predstavama. Svakoj se posebno radujem i nikad nemam tremu jer se na sceni osjećam sigurno i snažno, pa bih rekla da se uvijek radi na kojoj pozitivnoj tremi.
0: Da, koja je uvijek dobra. I ako ima te pozitivne treme, kažu da je ona odlika ljudi koji su odgovorni. U ovom slučaju odgovorne djece.
1: Morat ću Sneži još nešto da dopunim. To sam možda trebala na početku, jer ovo nije naša prva predstava naše dramske grupe Čičagliša. Prošle godine smo imali predstavu Liliputanska svadba, gdje je zaista briljirala Ksenija u ulozi svekrve. Neki lik koji apsolutno nikakve veze nema sa kraljicom Micom.
0: A i sa Ksenijom nema nikakve
1: veze. Definitivno ni jedan i drugi lik.
0: Da.
1: Dakle, zaista pokazuje koliko je Ksenija jedno fino i talentovano dijete.
0: Evo, zašto baš gluma? Znamo da u školi ima raznih sekcija i drugih nekih mogućnosti da se kroz to izrazite. Jesi li to prepoznala u sebi kao ljubav?
3: Pa ja nisam znala ranije da imam dara i smisla za glumu, dok to u meni nije prepoznala moja učiteljica Tanja Veljić i na tome sam im mnogo zahvalna.
0: Evo, i to je...
1: Hvala.
0: Evo, i učiteljica se ponekad zbuni, ali da. Ovo je dobro, da. Evo, kad smo već kod kraljice, da uključimo u razgovor i kralja malja Dušana Šebeka, isto vaše visočanstvo, dobar dan. Evo, predstavi se našim slušalcima i kaže nešto o svojoj ulozi.
4: Dobar dan, ja sam Dušan Šebek, učenik 5. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumim kralja malja koja mi je dosadno i traži zabavu. Nije mi bilo teško da se uživim u ulogu jer ja uvijek tražim neku zabavu. Mnogo je bilo teže glumiti mladoženjinog oca u prošloj predstavi. Tada sam glumio seljaka. Volim da glumim, jer kroz glumu mogu da budem neko drugi, a i zabavno je. Svaka predstava je nova avantura i novi izazov.
0: Evo, baš lijepo. Lijepo si nam predstavio svoju ulogu i ovu i onu u prethodnoj predstavi. A jesi li zadovoljan izborom kraljice?
1: Po učiteljicinoj želji, Ksenija je bila tvoja kraljica, ili tako?
2: Da.
1: Oni su i prošle godine bili partneri.
0: Eto, znači...
1: Svekar i svekrva prošle godine, kralj i kraljica ove godine. I zaista, prosto se njihove energije poklapaju. Da, zaista se poklapaju. Iako su prošle godine njihove uloge bile apsolutno nikakve veze nijesu imali sa ulogama u ovoj predstavi, ali su se fantastično snašli i prošli ove godine. I ono što su primijetili u Bijelom polju, članovi žirija i uopšte članovi ekipe u Centru za kulturu Bijelog polja, jeste da su imali i jedno i drugo kraljevsko držanje i da su sve vrijeme bili u ulozi svojoj koju su glumili, dakle Kseni ulozi kraljice, a Dušan ulozi kralja. Ono gordo, ponosno držanje, što im je bilo vrlo karakteristično. Mislili su da su djeca po prirodi takva, a onda poslije predstave, kad smo imali pauzu, dok smo se raskomotili malo i pričali onako u slobodnom razgovoru, primijetili su djecu i samo su kazali, zaista fantastično glume. Jer su vidjeli da to nije njihovo prirodno ponašanje.
0: Da, evo Dušan je rekao da uživa u tome da bude neko drugi i uspješno radi to i da. Biva neko drugi. Bio to seljak ili kralj, sve jedno.
1: Može da iznese komičnu ulogu kao i vrlo, vrlo ozbiljnu ulogu.
0: Da, i to je rezultat vašeg dobrog rada s njima i sve ove pohvale koje stižu nisu bez razloga, to sam već rekla u nekoliko navrata. Evo, čuli smo Dunju Ćulafić, princezu Kezu, Kseniju Tajić, kraljicu Micu, Dušana Šebeka, kralja Malja, ali evo jedna djevojčica koja ni po čemu ne podsjeća ni izgledom, ni senzibilitetom na vješticu Vecu, ali je uspješno iznijela tu ulogu, Lucija Kastratović, dakle u predstavi Vještica Veca, pa evo Lucija da i ti podijeliš sa našim slušaocima tvoje iskustvo iz ove predstave.
5: Dobar dan, zovem se Lucija Kastratović, glumila sam Vješticu Vecu u predstavi Kraljevski festival. Ona možda izgleda strašno zbog kostima i šminke, ali uvijek izazove osmijeh kod publike, to jest djece. Dobila sam nagradu za najbolju žensku epizodnu ulogu na Dječjem festivalu amaterskog stvaralaštva koje se održalo u martu u Beranama.
0: Bravo, i ta je nagrada stigla sigurno zasluženo.
1: Zaista jeste i opravdala je tu svoju nagradicu, u stvari ne nagradicu, nego zaista nagradu i na Bjelopoljskom festivalu. Tu je Lucija zablistala, iako kaže zvuče osmijeh i zvuče na kraju nakon poklanjanja, a inače kad se Lucija pojavi, toliku energiju unese na scenu da mnoga djeca budu malo i ukočena i prepadnuta, šta se dešava, e onda kasnije sve to prođe. Dakle, jedno dijete koje je vanserijski talent, samo treba raditi dalje na tome.
0: Da, Lucija, kako si zavoljela ulogu vještice Vece i uopšte glumu?
5: Pa mogu da kažem da sam glumu zavoljela zbog naše učiteljice Tatjane Velić, koja nam je pokazala prve glumačke korake.
0: Da, i evo, ta se ljubav razvija iz dana u dan, je li tako?
1: Jeste. Sa djecom treba raditi, ali na koji način? Prošle godine kad smo krenuli sa radom, malo digresije, prosto ubacujemo
0: ovo
1: priču.
0: Kako ne, dakle, ovo je spontani razgovor.
1: Čitaju oni ulogu, dakle, bilo je Liliputanska svadba, manje glumački zahtjevna, više zabavna predstava. I šta se dešava? Djetetu možemo mi do sutra pričati šta očekujemo, ali svaka uloga se prvo mora odglumjeti, predstaviti šta treba da se odradi, a onda dijete samo postepeno kako uvježbava, dodaje svoje imijenja i prosto pravi ulogu prema svojim sposobnostima, odnosno mogućnostima. Već se sa Vješticu Vecu, Luce je već oprobana glumica, da ne kažemo manje, zaista, i njoj je trebalo sad već ove godine bilo mnogo lakše raditi, ne samo sa Lucijom nego i sa ostalom djecom, prosto sam predstavila šta i kako očekujemo te uloge i postepeno smo radili i dobijali ono što smo dobili.
0: Da, evo, pričali smo o tremi na početku i prije ulaska u studio, je li bilo treme, Lucija, pred izvođenjem?
5: Pa, pred prvi nastup sam možda i malo trema, ali sad kad sve više i više nastupamo, sve manje i manje. Sad više nemam ni potrebu za tremom.
0: Aj, odlično, nema potrebe za tremom, upravo tako. Ono što sam možda zaboravila da pitam, tražit ću odgovor i od Dunje i od Ksenije, Vidjeli neka od vas sebe u budućnosti kao glumicu?
5: Pa ja bih baš voljela da budem glumica kad odrastem.
0: Da, evo, počeci su odlični, je li tako?
1: Zaista jesu i odlično recituje, kazuje stihove. Tu se mora izdvojiti i Dušan Šebek, i Dunja Ćulafić, i Lucija Kastratović, i Jakov Brektarović, koji su nadareni i recitatori.
0: Da.
1: Zaista tu ide ono pravo.
0: Ksenija, da li sebe vidiš u budućnosti u nekim glumačkim vodama?
3: Pa od kada je krenuo neki moj život na sceni, vidjela sam sebe u budućnosti kao glumicu koja jednostavno izmamljuje smijeh i zadovoljstvo publici koja gleda.
0: Vidim ja ozbiljno se ovdje, ozbiljno se priča o glumi, pa ne znam, možda jednog dana.
1: Ali mi zaista ozbiljno radimo.
0: Da,
1: mi jesmo mali, ali smo vrlo ozbiljni kad je u pitanju posao.
0: Da, ozbiljno. Evo sad i Dunju ozbiljno pitam. Dunja, da li ćeš ti možda nekad u životu, ne mora to da bude tvoj životni poziv, ali da li te privlači gluma?
2: Pa gluma je jedan prelijep posao i ko se god bavi glumom,
0: ima najljepša iskustva.
2: Da, vjerova. Ima najljepša iskustva i voljela bi da se bavim glumom.
0: Ajde, djeco, sve, neka vam se sve te želje ispune i ostvare. Evo, nekako smo zaboravili, ili nismo, na dječake. Je li tako? Uključili smo samo Dušana. A evo, još jedan dječak je u predstavi bi imao zapaženu ulogu, to je uloga pastira Lina i Jakov Barjektarović. Jakove, kako si ti iznio ovu svoju ulogu i kako si doživio uopšte ovu predstavu?
4: Dobar dan svima, moje ime je Jakov Barjektarović i u predstavi Kraljevski festival imamo ulogu pastira Lina. Pastir Lina je pozitivan lik i jako pametan. Princezu osvaja svojom iskrenošću, dobrotom i lijepim pjevanjem. Na kraju predstave saznaje se da je Lino sin crnog viteza i time oduševi kralja i kraljicu.
0: Evo, predstavio si nam svoj lik i čula sam od Tanje da u stvari ste svi bili odlični, ajde da ne bih i da izdvajam nikoga, ni učiteljica nije izdvajala, pohvale su stizale za sve vas i za sve glumce, a oni koji danas nisu sa nama u studiju. Zašto ti, Jakove, voliš da glumiš?
4: Pa, ako mi svi kažu da mi gluma dobro ide, ja ne bih volio da se bavim njome. Više bih volio da bude matematičar kao moj pokojni deda, možda i poznati atletičar ili oboje.
0: Bravo, nek gluma bude neko sporedno zanimanje, samo ti guraj prema matematici i atletici, jesam li tako razumjela? Jesi li ti imao tremu ili uopšte trema nešto što priznate jedni drugima, a onda kažete ne treba da bude treme?
4: Pa, prošle godine sam imao dosta treme, ali ove godine nisam, nimao.
0: Ništa, bravo i za to. Evo, kako je Lucija rekla, trema uopšte nije potrebna.
1: Da, prošle godine je Jakov sa Lucijom osvojio nagradu za najbolji glumaški par. Gojko i Gorica, zaljubljeni par iz vrtića, a ove godine Jakov je sa Duljom Ćulafić osvojio isto nagradu za najbolji glumaški par, Princeze Keze i Pastira Lina. Tako da Jakov ima tu žicu glumca u sebi, ali kao što smo i čuli, ne želi glumom da se bavi, sve je to lijepo iskustvo, više voli matematiku.
0: I to je legitimno, pravi najbolje izbore u životu, a u ovim predstavama, evo koliko ja vidim, dobio si divne djevojčice, ne mogu da zamislim da bi dvije ljepše djevojčice dobio od Dunje i Lucije, i bravo na tome. Za kraj smo ostavili, ne bez razloga, Dunju Zečević, evo dvije Dunje danas u studiju, i Ludu Gudu. Dunja, kakav je tvoj lik bio?
6: Dobar dan, ja sam Dunja Zečević, peti sam razred osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumila sam lik Lude Gude. Ona voli da jede, zato i ima ime Luda Guda. Uvijek je na sceni sa

0: kako bi se domogli kraljevskog bogatstva. Na kraju se otkriva prevara i zajedno sa savjetnikom zločom bude kažnjen. Ono što mi je bilo najteže jeste kako da se izborim da istovremeno jedem, trčim, skačem i pravim vrtolomije na sceni.
1: To je zaista bilo teško.
2: Da, ali se izborila.
1: Veoma, veoma vješto.
3: Da.
0: A na sebi imam kostim debele osobe, u kojem se znojim. Mada uživam u tome, moram priznati. Posebno kada čujem da mi se publika smije da glumim pojedine dijelove.
3: Da, to su izazovi glumačke profesije.
1: Vjerujte, Snežo, sad zadnji put u Bijelom polju, dakle utorak kad smo glumili, skida kostim dijete gola voda.
3: Da.
1: Dakle, ispod sve je mokro, sve se cijedi. A na sceni to niko nije mogu da primijeti.
3: Da, a znamo da je teško zasmijet publiku.
1: Ona je to uspješno radila. E sad je upravo to, taj razvoj kod djece. Izvini Dunja, nastavit ćeš dalje, ali moram i ovaj dio da kažem i da podijelim sa svima. Prošle godine Dunja je bila nesigurna, povučeno dijete, koje čak što više, ako sam joj dala neku ulogu, kaže, majde Dunja, kreni, nije htjela. Čak što više, šaputala je. Ušte nije htjela ni da pusti glasić. Bila je nesigurna. Nema nikakvog pritiska na nju, nije se mi pritiskala. Dobila neku ulogicu sporednu u nekoj grupi da igra djecu iz vrtića, sve to bilo fino. Ove godine dijelimo uloge i sada kažem, da li bi se ti oprobala u nekoj od uloga? Bih. Ako si sigurna? Da, hoću da pokušam.
3: I sve te nesigurnosti izađe Luda Guda.
1: Koja je briljirala i dominirala scenom sve vrijeme, a da ne pominjemo da je Luda Guda lik koji se javlja od početka do kraja. Ona je sve vrijeme prisutna na sceni. Izvoli Dunja, izviniš što sam te prekinula, ali sam morala.
3: Da, da li to znači da si ti umeđu vremenu zavoljala glumu?
0: Da. Ja volim glumu zato što obožavam da uskočim u neki lik koji nema veze sa Dunjom Zečević. A tek kad čujem smijeh i aplauz podrške, tada sam još više motivisana. Prošle godine nijesam htjela da glumim. Bilo me je strah. Učiteljica me nije tjerala. Dala mi je sporednu ulogu samo da se pojavim na scenu sa grupom djece. Tek tada, kad sam prošla kroz probe i nastupe, dobila sam želju da probam neku ozbiljniju ulogu. Kada sam dobila ulogu Lude Gude, moje sreći bilo nije kraja.
3: Evo, možda upravo ovako. Ako djeca uživaju u radu, ako im to pričinjava zadovoljstvo, ako su te uloge našle put do njih, onda je rezultat jedna ovako uspješna predstava.
1: Svakako.
3: Ja to drugačije ne vidim.
1: Toliko je zadovoljstvo raditi sa djecom. Volim djecu. Volim rad sa djecom. Ali njih šestoro koje je danas došlo, prosto nisu mogli svih 22 da uđu u studio. To je nešto što vas motiviše, što vas pokreće. Kad vidite koliko su u početku nesigurni, a onda koliko se iz petih žila trude, daju sebe, gore da postignu što bolje, i samo kad još okrenu se s republike, jesam li bila dobra? Jesam li bio dobar? A čuju onda sa strane, ma nijesi ili nijesi, trebala si to, ne, to si trebao tako. Dakle, oni međusobno su komentarisali, pokušavali jednim drugima da pomognu, velike odmore nijesu koristili, bilo je da izađu da kupe užinu ili da donesu. Ne, donesu užinu, a možemo mi da ostanemo u učionicu? Izvolite. Oni ostanu u učionici i rade to što rade, oni su u stvari sve vrijeme igrali te uloge i u slobodno vrijeme. I rezultat svega ovoga je veliko samopouzdanje kod djece, elokventnost kod djece, snalažljivost kod djece. Ja mislim da niko od ovo 22, da ih bacimo ne znam gdje, u bilo kakvoj situaciji, vrlo se vješto snađu. Jer uvijek se dese neke nepredviđene stvari na sceni. Dešavali su se i na probama, jel tako, Duci? Ništa strašno, idemo dalje, prepričamo tekst ili neko drugi uskoči ili se snađemo, preskočimo, pa to. Ali nikad nam pad ne predstavlja da dižemo ruke od nekog posla, nego čak što više ustanemo, tresnemo prašinu sa sebe i nastavimo dalje.
3: Da, evo, rezultat toga je ovo današnje gostovanje. Ja sam predstavila veselo i kreativno društvance, mlade glumce, ali je

0: U studiju su se ponašali kao veliki i hvala na tome.
1: Ja moram da naglasim da koliko god ja željela da radim sa djecom i imala neku ideju u svojoj glavi da hoću nešto da ostvarim, koliko god djeca htjela, ne možemo sami. Prije svega, tu je bila velika podrška roditelja. Prošle godine su bili skeptični. U redu, bit će neka predstavica. Doslovce je tako bilo. Međutim, kad su vidjeli što su njihova djeca u stanju da urade, već je druga priča bila. Ove godine je predstava koja je bila mnogo zahtjevna i finansijski i glumački i u svakom pogledu. Roditelji su se organizovali i dali svoj veliki doprinos. Škola je tu uvijek da pomogne, ali ne mogu da zaboravim ni Centar za kulturu Berane, koji nam je omogućio da... Bukvalno nam je otvorio vrata Centra za kulturu. Otvorio nam je vrata od one njihove sale. Svi zaposleni u Centru za kulturu su nam bili na raspolaganju. I ton, i svjetlo, rekvizite, da isprobamo, da probamo. Ako treba neka pomoć u stručnom smislu, konsultacije. Tu su nam bili maksimalno u susret, saradljivi. Posebno se zahvalim direktorici Tamari Kenjić, koja je kazala za sve, samo mi se obratite. To je jedan veliki vjetar u leđa i školi i djeci, a i meni koja radim sa djecom.
0: Da, ovo je prvo vaš uspjeh i djece koja su dio te predstave, onda uspjeh škole, a onda uspjeh Berana. Zaista na najljepši mogući način su ovi mališani predstavljali naš grad.
1: Jesu.
0: Da. I zato hoću da kažem da podrška i treba da bude i da treba institucije da budu uz vas. A za kraj sam upravo ostavila to pitanje, gdje dalje putuje ova predstava?
1: Imamo nekih priča, dogovora, hoćemo li ići dalje, postoji mogućnost. Prosto sam tip koji ne želi da se hvali, prvo ću da skočim pa ću onda da kažem hop. Ovo su djeca koja sad je prelaze u šesti razred, mi dobro znamo da je Berane mala sredina i da često roditeljica odsele u neku drugu sredinu zbog zaposlenja, boljih uslova života i svega ostalog, svi znamo da je sve manje manje djece u Beranama. Ako budemo svi na broju, ista ekipa, ova ista predstava će se sigurno makar još jednom davati, ali van granica Crne Gore kako je u planu.
0: Ja očekujem neko pojavljivanje ovdje u Beranama i evo, obzirom da sam vas danas ovako lijepo ugostila, ja se pozivam da budem gost na vašoj predstavi.
1: Samo nek nas pozovu. Direktorica Centra za kulturu i opšte organizatori u opštini Kulturno ljeto kad bude. Ako budemo svi na okupu, ne budemo raštrkani zbog ljetovanja i budemo u Beranama, sa zadovoljstvom ćemo se predstaviti ne jednom, nego i više puta ako treba sa istom ili nekom drugom predstavom.
0: Nadam se da će tako biti. Evo, počela sam ovu emisiju i ovo gostovanje u tonu gospođo Veljić. Sad već odjavljujem, draga Tanja, draga dječice, hvala vam što ste bili gosti našeg radija i neka vam i ovo gostovanje da vjetar u leđa za neka buduća pojavljivanja u medijima ili za bavljenje glumačkim poslom. Jer svijet je pred vama i negdje koja god vrata da otvorite, sigurna sam da ćete kad prođete kroz njih biti uspješni u bilo čemu što odlučite u životu da budete.
1: Hvala, draga Snežo, na isti način da uzvratim na pozivu. Zadovoljstvo je bilo i djece i moje što smo danas bili dio ove priče u vašem studiju.
0: Hvala i našim slušaocima, kao što sam i obećala na početku, bio je ovo, sigurna sam, zanimljiv razgovor. Evo, preporuka da i u nastavku dana ostanete, poštovani slušaoci, uz naše talase.
2: Radio Berane, u fokusu.

godine 1994. publika je upoznala čovjeka koji je sasvim slučajno postao svjedok najvažnijih događaja američke istorije druge polovine 20. vijeka. Naravno, riječ je o Forrestu Gumpu. Film je osvojio 6 Oscara, uključujući nagrade za najbolji film, najboljeg glumca i najbolju režiju. Tom Hanks ostvario je jednu od najpoznatijih uloga svoje karijere, a priča o jednostavnom čovjeku velikog srca osvojila je milione gledalaca širom svijeta. Posebnu vrijednost filmu daje i muzika, koja prati različite historijske periode prikazane u priči, čineći ga svojevrsnim putovanjem kroz decenije američke kulture. Slušamo u nastavku divnu pjesmu koja prolazi kroz ovaj film, a to je Hound Dog Elvisa Presleya.

at me. You said you never needed me. I wonder